0: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive.

vă faceți griji! Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită.

0: mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus cu Act

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: dimineața.
1: Hello,
0: bună dimineața, Tea.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Tea prezentă la radio. La cât ai ajuns astăzi?
1: La 5:30. Chiar înainte, 5:20.
0: Tu ești cea care deschide porțile palatului.
1: Da, dar nu le și închid.
0: Asta
1: slavă Domnului.
0: În perioada asta, dar în timpul celălalt le și aproape închis.
1: Da, aproape.
0: Bine ai venit în viețile noastre într-o zi de joi. O zi de joi cu mult fotbal, pentru că vreau să o citesc pe Tea, joacă alealte multe.
1: Da, da, astăzi vorbim, acum dimineața, vorbim în special despre Universitatea Craiova și ce a făcut ea. Că da. Ce se întâmplă diseară?
0: Și mai ce a făcut?
1: E, doar egal, dar cică avea nevoie de o victorie. Cică, chiar avea nevoie.
0: Păi nu, avea nevoie de o victorie,
1: o victorie obligatoriu.
0: Măcar la un gol ca să ajungă în prelungiri, după ce ei au condus cu 2-0.
1: Da, mă, ce
0: a fost cu răsturnare meciul așa, da.
1: Deci, bulgarii, campiona bulgarilor a fost mai bună decât campiona noastră.
0: Păi ce, de parcă ar fi prima oară.
1: Păi nu, da.
0: Vă amintiți de Litex Loveci?
1: Nu. E,
0: tot în o poveste în Champions League, de mult. În fine, nu e cazul că nu suntem la procesul etapei, nici la fotbal minut cu minut, nici la Fanatic Show. Suntem la Zoo, primele știri de astăzi cu Tea Todorescu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Continuă greva din spitale. Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Avem 18 grade acum în București. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru anunță că proiectul noii lege a salarizării unitare nu va ajunge în Parlament în forma sa actuală. Chiar și așa, Sanitas nu oprește greva, suntem dispuși să așteptăm, spun sindicaliștii. Guvernul a hotărât să continue negocierile cu sindicatele din sănătate și educație, deoarece în cele două sectoare nu există încă un consens asupra proiectului. Discuții vor mai dura aproximativ 2 săptămâni, astfel încât o formă finală a legii salarizării ar putea fi pregătită până la jumătatea lunii august. Nivelul extrem de scăzut al Dunării închide și reactorul 2 de la Cernavoda. Anunțul îl face compania de stat Nucreal Electrica. Reactorul 1 e oprit încă de marți. Oprirea vine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie. Anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise. Este pentru prima dată când ambele reactoare sunt oprite simultan din cauza debitului scăzut al Dunării. După oprirea celor două reactoare nucleare, România va fi nevoită să importe mai multă energie. Asta ne va costa. Consumatorii se vor confrunta cu prețuri mai mari la energie. Paul al României poate fi extradat în România. Curtea de Casație a Franței a respins ieri recursul acestuia împotriva hotărârii Curții de Apel Paris, care decisese predarea sa către România. În țară are de executat acum o pedeapsă de 4 ani și 3 luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale de la Băneasa. În vârstă de 77 de ani, Paul de România a fost dat în urmărire internațională în urmă cu 6 ani. La sport s-a dus visul frumos pentru Universitatea Craiova. Echipa a ratat calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor după egalul de aseară 2-2 cu Levski Sofia. Bulgarii au deschis scorul pe Ion Oblemenko încă din minutul 12, iar după doar 4 minute s-au detașat la 2-0. În meciul tur de la ei de acasă, bulgarii s-au impus cu 1-0. Craiovenii părăsesc astfel competiția și vor juca mai departe în turul al 3-lea din Liga Europa. Și acum vin informațiile despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Avem temperaturi ridicate astăzi în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana și în zona de vest a Olteniei ziua se prezintă caniculară. Maximele se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 37 în Banat și Crișana. În București, meteorologii anunță soare, cer senin, o maximă de 32 de grade. Acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Chiar eram dezamăgit că n-a remarcat nimeni în a patra zi de matinal de vară cât de punctual suntem.
1: A, chiar la fix le
0: dăm. Da, și am primit mesaj de la Alberto, care a zis de unde așa punctualitate la, nu de la Alberto, ba, de la Alberto, de unde așa punctualitate la Radio Zoo.
1: Păi cum de unde?
0: Măi, Alberto, uite, uite-te, remarcă. Hai să începem ziua de radio. Revenim imediat cu poveștile și trâncăneala de la cafea sau de la ce aveți voi pe lângă voi.
1: Macea.
0: Că noi vă dăm buna dispoziție, dar cafeaua o puneți voi. Sau macea, că am văzut că mai nou e o isterie, o nebunie cu macea asta.
1: Mi-am luat și eu din Japonia.
0: Doamne,
1: vezi că am dat o căruță de bani pe ea.
0: Dat o căruță de bani, da. Nu mai ai loc în viața asta de macea.
1: Nu știu, mie nu-mi place, dar o beau. Ci că e bună și asta e.
0: Mi se pare nou brocoli din viața noastră. Nou avocado din viața noastră, da. Nu știu cum am trăit până acum fără macea.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: uite, uite, Manuela și Lucian din Istria ne salută și au activitatea care
1: ne place
0: de sezon. Nu, activitatea de sezon, dar nu-i cam de vreme.
2: Ce?
0: Fac sucul de roșii.
2: Băi, cum să fie de vreme?
1: Cum să fie de vreme, Răzvane? Că ții minte că trebuie să transpiri când faci sucul de roșii. Adică e foarte cald afară.
0: Dar poți să transpiri și în septembrie, dacă încingi mai tare foc.
1: Păi,
0: și acum se face și zacusca? Sau când?
1: Păi acum se fac toate borcanele.
0: A, e sezon de borcane.
1: Să crești la București.
2: Tot augustul asta face. Adică...
1: El a găsit în supermarket tot timpul.
0: Da, da, a găsit tot timpul.
1: Porcul în caserolă.
0: În anii 80, crede-mă, nu prea găseai. Găseai creveți și ce mai mi-aduc aminte. Adică
2: care, mă, la București mi-ar fi rușine.
0: La București?
2: La București se găseau de toate. Voi aveați magazinele alea, coasa de comenzi.
0: Bătea vântul, erau bântuite toate alimentarele și la București stai liniștită.
1: Te descurcai.
0: Mă uitea la casa de comenzi, nu-ți răspundea nimeni. Sunai câte 10 ore să-ți răspundă cineva. Tu ce crezi? Că te dau telefonul deoparte. Și vezi că eu nici nu mi-aduc aminte de casa de comenzi în viața mea, în copilărie.
2: Cum nu-ți aduce aminte?
0: Nu știu.
2: Când suna la casa de comenzi, mama sau vreo
0: mătușă? Nu mi-amintesc.
2: Alo?
0: Poate în a doua parte a copilăriei, că eu am avut copilărie în două episoade. Episodul prim de dinainte de Revoluție și episodul de după Revoluție. Aia zic. Am avut... în fine. Domnul Cuza, este ziua internațională a prieteniei, în cazul în care nu știai.
2: E ziua noastră, adică cum ar veni, tuturor.
1: La mulți ani. La mulți ani, prieteni dragi.
0: Clar e ziua tuturor, de ce? Pentru că fiecare are măcar un prieten în viața asta.
1: Și fals, dar tot.
2: Și viu, adică un prieten în viață viu.
1: Și preferabil și om.
0: Știi care?
1: Că mai sunt imaginari, pești, scaune.
2: Da.
0: Animale, cu tot respectul și pentru relația om-câine, om-pisică, dar, mă, totuși, îți trebuie și un om prieten. Și există întotdeauna în viețile noastre dilema aia. Oare mi-o fi prieten adevărat, prietenul de lângă mine? Oare va fi alături de mine când îmi va fi greu? Și am zis de fiecare dată, auzi, dar nici nu vreau
2: nici
0: să aflu.
2: Nici mă interesează, da.
0: Lasă să-mi fie mie bine să nu-mi testez prietenia. De ce? De ce să-mi fie rău ca să aflu, doar ca să aflu dacă mi-e prieten adevărat?
1: Rău, dar nu mă, Răzvane, tu trebuie să te asiguri că... Atunci când ți-e bine, trebuie să te asiguri pentru atunci când ți-e rău.
2: Da.
1: Adică trebuie să-l testezi pe prietenul ăla.
0: Așa.
2: Cu teste,
1: da.
2: Urăsc asta. Da,
1: nici eu.
0: Dar ce e asta?
1: Glumesc.
0: Dar stai o secundă. Nu mai bine mă concentrez spre a nu-mi fi rău?
2: Da,
0: adică...
1: Pe cum să te concentrezi pe a nu-ți fi rău? Păi ce decizi tu?
0: Păi fac tot posibilul să fiu precaut, să nu ajung să-mi fie rău. Până la probleme care țin de boli și alte chestii pe care nu le poți controla. Dar în rest, lasă să mă focusez pe ideea că nu o să-mi fie rău niciodată. Și cum e?
1: Îți... Păi înseamnă că o să ai numai prieteni falși.
0: Da?
1: Că la bine ți se zice că...
2: Sau nu o să știi cum sunt.
1: Da. Nu mă răzvați.
0: Nu-i poți testa.
1: Eu sugerez așa. Dă-ne mie și tei toți banii tăi.
0: Da.
1: Să-ți fie rău.
2: Și noi
1: să vezi care sunt prietenii.
0: Da.
1: Și după aia mai auzim noi că...
0: Păi asta zic, că mie nu-mi trebuie să testez prieteniile. Asta... Adică nu-mi doresc să le testez.
1: Și mie mi se pare că la noi se pune prea mare accent pe treaba asta.
2: Pe
1: cu...
2: prietenie?
1: Nu pe prietenie, pe treaba asta cu trebuie să fie lângă mine, trebuie... De ce trebuie să fie? Că nici noi nu suntem lângă toți lângă care am pretins de-a lungul vieții, că le-am fost și le suntem prieteni.
0: Da.
1: Adică,
2: și depinde de
1: din nou, importanța fiecăruia, că ni se pare că se învârte pământul în jurul nostru. Dar nu e chiar așa. Se întâmplă să îl prinzi și pe ăla cu probleme. Ce faci? Sau să nu vrea atunci, în momentul ăla, să-l prinzi într-o stare mai ciudată.
0: N-au fost situații în care și cei de lângă noi au avut nevoie de ajutor și poate nu am răspuns la fel de prompt?
1: Absolut.
0: Pentru că, desigur, fiecare dintre noi are motivul lui. Și sunt tone de motive pe care le poți invoca spre a-ți scoate tu, cum îi zice... pârleala.
2: Hai mă, ca să stăvăli prietenia asta. Zici că nu trebuie să o privim așa.
0: Da, cum te ia?
2: Uite, să te bucuri de ce ai și să nu te gândești la ce va fi.
0: Sunt de acord.
2: Asta, asta.
1: Trăiește clipa, trăiește momentul. Dă-ți cum mergi pe față și du-te în curte.
2: Carpe diem.
1: Dar chiar prea ați început așa.
0: Păi dacă e ziua prietenii.
1: Păi da, puteam să facem, nu știu, manele cu prietenie.
2: Există?
1: Da.
2: Ia.
0: Păi da. Asta nu-i manea.
2: A, prietenie, floare rară, o știu, trebuie să te spunesc. Da. Bă, ce
1: bravo.
2: Bună.
1: Păi te-a, bravo, știi 7 piese de la radio.

0: observăm azi ceva mai rar. Ceea ce dacă întâlnești sau dacă primești în dar, bine ar fi să prețuiești.
1: Da.
0: Ei multe spun, promii, declară, colegi, amici și rude vecini, dar din cei mulți ce te înconjoară, prieteni sunt mult prea puțini.
1: E, lasă-mă.
0: Și cum se întâmplă mai mereu, îi cern pe cei rămași cu tine când ești căzut, când îți e greu, nu când e totul roz și bine. Și unul doar de-ai întâlnit și l-ai simțit că e real, fii sigur că l-ai răsplătit, că poate nu are egal. Și atunci ai fost chiar norocos, că în a vieții sinfonie ai primit acest dar frumos, ce se numește...
1: Precenie. Ei, precenie, băi, răz.
2: Păi, dar sunt mai multe care poate să rimeze.
0: Poetul ascultător.
1: Să trăiască.
2: Golănie. Boierie.
1: Aș zice eu mai multe, dar nu se pot așa. Băi, Răzvane, da, uite, da. Vezi tu, mă, mie mi se pare că păsând cumva și tonul de data trecută, de dinainte, de piesa cu precenia, mie mi se pare că prietenia asta e o chestiune extrem de egoist. O privim super egoist, fiecare dintre noi.
2: Și pe interes, tot timpul.
1: Da, interesul ăla maxim. Bă, să nu-mi faci cu nimic. Adică și în poezia poetului, dacă îl vezi că e mai așa, să-l păstrezi toată viața. E... Bă, cred că prietenia de când s-a inventat ea n-a fost... Prietenia e ca orice altă relație, părerea mea.
2: Da,
1: are și bune și rele. Asta da. Și are și bune și rele. Trebuie să și lupți, trebuie să faci și compromisuri. Trebuie să și accepti niște lucruri, trebuie să fii și acceptat. Nu cred că există piesa de puzzle perfectă, precenul adevărat.
0: Ba da, care... există. Dar doar când e vorba despre prieten, nu și despre tine în relația cu prietenul.
1: A, posibil, da.
0: Și că tu setezi niște așteptări, ai niște pretenții, dar nici o secundă nu te-ai întrebat. Bă, da, la mine eu fac la fel când e vorba despre mine? Sau eu răspund la fel la pretențiile prietenului? În fine, ce să vă zic? Să fie o viață cu prietenie. Un singur lucru aș putea să spun răspicat, că mi se pare puțin forțat. Prea se face abuz de cuvântul prieten. Te-ai văzut odată cu un om? Gata, măi, prietenul, stai, bre, că nu-i chiar
2: amic,
0: așa.
2: Nu ți se pare că sună că ții la distanță? El este un amic.
0: O cunoștință.
2: O cunoștință și mai
1: rău. Nu pot să am prietenia. Eu dacă te sun pe tine acum să mă ajut, știi că se întâmplă de obicei să pui doi oameni în legătură.
2: Da.
1: Și tu să presupunem că ești un cap și un amic e un cap. Eu nu să zic niciodată că e prietenul meu. O să zic că e amicul meu, e cunoștința mea, sau dacă în cazul în care chiar e prietenul meu, o să zic că e prietenul meu. Ca să știi și tu cum te raportezi, pentru că eu fac o obligație la tine.
0: Da.
1: Dacă zic că e prietenul meu, să știi că am venit și eu cu rugămintea prin cuvântul prieten.
0: Da.
1: Am venit și eu cu rugămintea la tine, te rog, rezolvă-l. Dacă zic că e cunoștință sau amic, rămâne strict la decizia ta dacă vrei să-l ajuți.
0: Are dreptate.
1: Fără ca eu să am vreo implicare emoțională.
0: Nu mai zic dacă îi spui că e fratele tău, dacă îi zici că e bai, acolo clar.
2: El e sufletul meu, vezi că te sună sufletul meu și trebuie să-l ajut.
0: Tratează-l pe el ca și cum aș fi eu. Ajută-l ca și cum aș fi eu, că e pentru mine, cum să vă spun.
1: Atunci ai pus o presiune pe celălalt. Dacă îi spui, bă, uite, am o cunoștință, are la, nu ai nicio presiune, este strict decizia ta, fără supărare.
2: Dar dacă sun pe cineva să mă ajute pe mine, cum spui despre mine?
1: Despre tine, colega.
2: Colega?
0: Da, colega mea de emisiune. Eu, de exemplu,
2: colega? Așa spui,
0: eu despre
2: colega?
0: Tine nici nu sun.
1: Îi
0: zic că am sunat, dar avea telefonul închis.
1: Și vezi cum îmi confirmă Tea în două minute că prietenia asta e o chestiune foarte egoistă?
2: Imediat a întrebat despre ea. De ce sunt colega? Bine,
0: uite, Ramona
2: colega.
0: Dino zice, mie mi s-a întâmplat să le fac cunoștință și apoi să se împrietenească și să mă excuze pe mine.
1: Ah, dar de câte ori?
0: Da, asta.

0: a fost o chimie mai puternică, da, acolo. Bucură-te că ai făcut două suflete pereche să se întâlnească, da, și tu ai fost liantul.
1: Dar să vezi, da, când se duc și soție și fac cunoștință cu cineva și după aia. Atât ce mai urât. Da.
2: Aici ai altceva. E codoșenie, cum să zic. Exact.
1: Uite, el e Nelu, prietenul meu din copilărie. După 6 luni...
2: O cheamă și băiaca pe Nelu.
0: Fix. Nu mai zic că au fost situații în care nașul cu fina s-au mai cunoscut.
2: Asta e deja fumat. Mi se pare că dacă ești naș și fina, nici n-ar trebui să te mai combini, serios. Atâta, de atâta
0: nu
2: mai de
0: nicio surpriză.
1: Ce? Nu mă dai tare, mă. Eu n-am cum să fiu naș.
0: Că altfel. Și că vorba că de-aia nu-l pune nimeni pe cuza naș, că e periculos.
1: Nu, dar nu mă lasă, că zic că trebuie să ai și nașă. Adică în acte.
2: Ah, în acte, da.
1: Da, da, da, nu e ca la copii.
0: Da.
1: Așa, la bebeluși poți să fii naș, singur.
0: Îmi cerem scuze la Mircea, care a zis că avem o discuție obositoare și complicată, parcă suntem AI. Păi AI suntem.
1: Păi da, am dat vocile.
0: Cu inteligența artificială se face emisiunea. Dar uite, o să rog pe Mircea să ne propună el o discuție care să-l potențeze.
1: Vine Mircea repede.
0: Despre
1: dar
0: ce
1: repede
0: ai vrea să vorbim? Uite, înainte de pauză și înainte de cele 15 minute de înviorare, Mircea, te rugăm, propune tu subiectul de discuție mai neobositor, mai neobositor și mai puțin complicat.
1: Și Mircea, să știi că poți să-i cire ei ulei să vorbească mai simplu, adică el automat are un limbaj, dar după aia tu poți să-i modifici, să-i spui, vorbește mai...
0: Vesel,
1: da,
0: mai optimist, mai...
1: Nu mai răspunde.
0: Da.
2: E un cartof stricat, cine nu răspunde e un cartof stricat, și că așa e vorba, nu? Da, Mircea, nu e despre tine.
1: Uite-ne, scrie.
0: Stai că ai să ne scrie. Mama, stau cu sufletul la gură, zici că aștept rezultatul la bacalaureat.
1: Parcă văd.
2: Dacă îmi dă ceva cu fizică nucleară.
1: Parcă văd. Nu avem guvern în România, o discuție ușoară.
0: Ia. Ați devenit simpatici.
1: A, bun. Am devenit simpatici. Hai, ăsta e subiectul nostru.
2: Ăsta e subiectul.
1: Tea, ce crezi tu că te face pe tine simpatic în fața oamenilor?
2: Nostimărenia și glumele pe care le spun.
0: Nostimărenia.
2: Da, așa mi se pare.
1: Perlele alea nu se numesc glume. Glumele sunt niște chestiuni voite, intenționat făcute și gândite în prealabil.
2: N-ai de unde să știi că nu e intenționat. Poate am vrut. Ce parcă n-am vrut.
0: Dar pe mine ce mă face
1: simpatic?
0: Da, în ochii ascultătorilor, digerabil, că nu e mult spus simpatic.
1: Jovialitatea.
0: Adică de ce nu schimbă postul când vorbesc eu? Toți, că unii schimbă.
1: Că alte radiouri nu prea fac matinale de vară. Și nu prea au.
2: Are pe ce.
1: Unde să, da.
0: Și pe cuza ce crezi că îl face tăia digerabil? Ia zi,
2: eu să zic? Da. Deci pe cuza fac foarte multe ce spontane lucruri.
1: Deci zici că sunt eu 6x4, m-a luat atac. Deci cât ai zis 6x4? Deci avem timp să mă gândesc.
2: Multe sunt, atât de multe încât poate n-ar trebui să le desfacem.
0: Hai să luăm publicitate.
3: Asta e. Fiecare

0: simt bani, nu dragoste.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Miercuri și joi

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță

0: spre Gran Canaria, cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Treci de la mai ai puțin din ce-ți

0: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor. New music. F-Charm featuring

0: 30.07.2026.
1: Și ca să nu fie o dimineață de Doamne ferește și să fie o dimineață de Doamne, Doamne ajută, ajută. Hai, mă!
0: Băi, Răzvane, bă, cum le dai?
1: Nu, că încep să mă cunoască, îmi știe.
0: Mamă. Dar cum de unde vii tu cu vorbele astea, mă, Răzvane?
1: Cum de unde? Știi cât fac eu cu mașina în fiecare dimineață?
0: 30 de minute.
1: Dimineața 40. Mai puțin, 20 așa. Și ceva, 25, 26.
0: Te gândești, fiecare intervenție trebuie să aibă câte o cioacă de asta.
1: Asta zic, și la fiecare semafor îmi fac câte o intervenție. Și n-ați văzut că pe la 9 și un sfert nu mai am vorbele la mine?
0: Că nu apuc, că se întâmplă uneori să vii mai repede, asta nu? Să fie traficul.
1: Am două semafoare pe care le prind pe verde și n-apuc să-mi fac două cioace.
0: Dă-ne și nouă intervenția, începutul de la intervenția de la următoarea intervenție.
1: Păi asta cu, zic pe nume, cu piesa, cu piesele de înviorare, da?
0: Cu piese. Da. Păi nu, păi asta ai zis-o deja. Păi acum facem piesele de înviorare, nu?
2: Următoarea păi intervenție cu știrile mele, mă.
1: Următoarea cu știrile tăi ar fi, da.
0: Acolo nu e, că zice doar știri la Zucu Teatru.
1: Uite, nu, am și aici o cioacă.
0: Ia.
1: E timpul să vă anunțăm că te-a aflat ce înseamnă Champions League și Europa League. Știri la Zucu Teatru Teodorescu.
2: Da, eu știam, mă, m-am încurcat odată.
1: Da, vrei și următoarea?
0: Odată,
1: sau...
0: Câte știri ai avut ieri?
2: Ieri? Da. Mai multe.
1: Da. Vreți să nu mai pierdem timpul să...
0: Vrei să dăm știrile tăi să vedem dacă sunt bune? Hai să le corectăm.
1: Mai încolo. Facem momentul cu piese de înviorare, 15 minute în care la radio se aud bucăți din piesele alea pe care tu le consideri perfecte pentru a te trezi. Piesele alea care sunt pe post de apă rece pe ochii adormiți.
0: Uite, și asta e scris la semafor.
1: Da, și asta exact. Tot la semafor.
2: Pare de semafor.
0: Te mi-ai dat o idee? Ideea e că eu am doar un singur semafor și eu la ăla apuc să zic doar bună dimineața.
1: Dau drumul la cronometru imediat după ce stăm de vorbă cu primul ascultător care ne trimite prima piesă pentru cele 15 minute de înviorare. 0748 111550. Ne scrii ce piesă vrei și facem 15 minute care să te pună pe linia dreaptă către ziua de astăzi.
0: Da.
1: Și asta e tot de la semafor. Ce?
2: Nu. Melodii, nu zicem și noi. Dar o să fie o zi când o să putem să zicem și noi?
0: Da, la plajă. Că terminăm emisiunea.
1: Da.
0: Au promis că ne dau și nouă o combină să punem muzică pe ea. Începem, Răzvane.
2: Da.
1: 0748 111 550. Ăsta e numărul de WhatsApp. Parcă zici că suntem la furnicuțele. Na. Hai să auzim care e piesa cu care deschidem petrecerea. Sau aș numi o înviorarea de astăzi.
0: Mie mi se pare balul matinal.
3: Bal matinal. Bună dimineața.
0: Iar ne-ați binecuvântat pe toți trei.
1: Cred că și ei am început cu tine. Probabil ești cea mai rapidă dintre ascultători. Sau ea face altceva. Ea și le trece de cu o seară înainte cum îmi pregătesc eu hainele.
0: Foarte bine.
1: Eu ca să câștig timp dimineața, eu îmi pun haine.

0: și fonier să mă să pierd secunde importante. Ia zi, care e piesa cu care începem înviorarea?
1: Bad Bunny, Cafe con Ron.
2: Mamă!
0: Mă scuzați, dar Cafe con Euro n-aveți?
2: Nu, e mai bună cu Ron.
1: E mai bună cu Ron.
2: De unde ai zis că ești? Că nu mai ești Brașov sau de unde?
1: Dana din Buzău.
2: Buzău, Buzău.
0: Dana din Buzău.
2: Dana, cum e vremea la Buzău?
1: Superbă, superbă, superbă.
0: Am început înviorarea.
2: Miau! Asta îți place, Teia?
3: Da,
2: ești buciumată?
3: Și-o știu, și-o știu,
2: da. Știu pe asta,
0: nu? De unde o știi, Teia?
2: De la copii.

0: bune?
1: Cu toate. 0748111550.
2: Clasă, Lovera.
3: Aici vorbește el, așa a spus albumul mai.
4: Ca Elvis vorbește, da.
1: Ca cine?
4: A copii acel, că și Elvis vorbea pe melodie.
5: El umă împaniu el camino. Y no pude recordar.
1: Vezi, asta
3: melodia asta o știi?
5: El camino
4: pa mi casa.
3: Tu trebuie ajuns la partea asta, nu?
1: Alo, bună dimineața!
3: Neața,
6: bună.
3: Salutare, cu cine vorbim?
6: Mite din Nicolau.
3: Mare! E lângă Timișoara asta, cum e vremea?
6: Foarte cald, 20 de grade.
1: Da, am înțeles că se încălzește bine de tot în zilele următoare și în România. Ia zi, care e piesa ta de înviorare?
6: Roa, ne place.
4: Ce frumos.
3: Bine faci.
1: Ce, asta e bine?
4: Vai, dar ce-mi place asta de mult.

0: muzical.
1: Nu, de, nu, nu era ironic.
0: Crezându-se superior, am înțeles.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Neața, neața, cu cine vorbim?
3: Bună dimineața!
0: Neața, cu cine vorbim? Salut, oh, Dan!
2: Ia zine, domnul din Danemarca! Cum e vremea pe la tine pe acolo?
3: Astăzi este foarte frumoasă.
2: Aia vreau să auzi. Dintr-un loc cu vreme frumoasă, cu ce piesă continuăm înviorarea?
3: Cu Mr. Saxobit.
0: De la Alexandra Stan.
2: Ai, mama, asta se pare
0: ai umblea
2: că...
0: la grei.
2: Asta cred că e pe sufletul lui Cuza.
0: Păi asta voiam să zic, că dacă cealaltă era pentru tea și mie îmi place, îmi plăcea, mi-a plăcut roa melodia asta când a apărut. Și nu numai piesa asta de la ei, dar Alex,

0: Alo, bună dimineața!
1: Bine
0: ai venit! Uite, și place că mulți dintre cei care sună la înviorare chiar au nevoie de puțin înviorare. Alex, câte minute ai de când te-ai trezit?
2: O oră.
3: Bravo, domnule.
0: E perfect, e la fix piesa ta de înviorare. Ce ai pregătit sau cu ce vrei să ne surprinzi?
2: Cu piesa Inei Deja Vu.
3: Mamă, deci s-a umblat la,
0: ce
3: la Alexandra Stan și la Ina, cele două cutiuțe cu valori.
0: La internaționale,
3: ce
0: ca să spun.
3: Naționalele internaționale.
0: Mulțumim frumos!
3: Ia vezi. Tot la discoteca aia eram.

0: mi-ar plăcea să o aud este de la Europe, The Final Countdown.
1: Vai de capul meu. Pe mine piesa asta, să știi că mă teleportează în copilărie. Nu știu dacă Teo o știe.
2: It's the final.
0: Este melodia pe care eu și frații mei dădeam concert în sufragerie.
1: Asta e melodia. Asta e melodia pe una dintre cele două casete Billboard pe care le aveam. Era o super comoară și cred că era a șasea melodie de pe casetă. Cred că 86 sau ceva e anul lansării piesei. Știam eu că o să ajung să o dau la radio. Ce ai de capul, mă.
3: Cum e viața asta?
1: Vezi?
3: Să mai faci cu mâna ta, Răzvan.
1: Exact. Când derulez caseta, desigur.
3: Lasă-mă, mă.
1: Pentru colegele mele de la Condatex Bârlad, care ascultă Radio Zoo, zice Ana din Bârlad.
3: Melodia asta eu mi-aduc aminte de la vacanța mare. Așa se terminau spectacolele, parcă, sau ceva de ce. Sau așa începeau.

0: deja s-a făcut joi?
1: Băi,
0: săptămâna viitoare, joia de dimineață ne va prinde pe plajă.
1: Abia așteptăm.
0: Plaja Mera din Cap Aurora, acolo avem cartierul general, unde desigur vă așteptăm.

0: Salut, te auzim perfect.
1: Ești perfecțiunea, cu cine vorbim?
0: Viața.
1: Ia zi, Radu, care să fie propunerea ta pentru violare?
2: Radu cu bursucu.
3: This is my DJ,
1: hai, du-te. De unde ne asculti?
3: În Anglia.
0: Unde în Anglia?
3: Southampton.
0: A, te uiți la meci?
1: Ce meci?
0: Anglia cu Marea Britanie.
1: Mulțumim frumos de radio-ul tare. Pentru că se aude piesa ta de înviorare.
0: Aici, deja băusem a doua bere și am dat-o pe fata aia jos de pe cuf. Și am început eu.
1: Începuse să prinze curaj.
0: Băia, băia.

0: Haideți să continuăm.
1: Vise în serial. Da. Visam marți ceva și te continua miercuri. Bună dimineața, bine ai venit cu noi, Emilia.
2: Bună dimineața.
1: Oho!
3: Ce energie ai.
2: Păi se trează de la 6.
1: Se înțelege, tu și Tea.
3: A sunat și are proși.
1: Exact. Știi oamenii aia care te ceartă că ei s-au trezit de dimineață?
4: Da.
1: De parcă tu ai avea vreo vină.
3: Dar ia... la Emilia nu era.
2: N-am acuzat pe nimeni.
3: Evident.
2: Asta e jobul.
1: Ia zi, Emilia, cu ce piesă te înviorăm deși ești trezită de la 6?
2: Păi depinde că am trimis două. Ori Kylie Minogue.
1: Pe care o vrei tu, Emilia. Tu hotărăști.
2: Ori Whitney Houston cu I Wanna Dance With Somebody.
1: Păi, zi pe care.
3: Alege una.
4: Locomotion.
2: Locomotion.
4: Da, asta e foarte bună, Locomotion. E chiar de exerciții.
1: Serios?
3: Da. Păi de-aia se și numește locomoție, nu?
1: De unde ne-a spus, Emilia?
2: Din București.
1: Ai, bine atunci.
3: Te pupăm.
4: Pup.
3: Ia uite.
2: Eu pe voi.
3: S-am plecat.
4: Mamă.
1: Ce exerciții?
3: Haideți, păpușelele mele.
4: Asta-mi place foarte mult.
3: Inspirăm puternic pe nas și expirăm pe guriță, da?
1: Hai frumusețile.

0: just.
1: Eram prea mic să cunosc fete atunci. Fete atât de mari. Aveam 18 ani, avea sigur peste 25.

0: Ce ai vrut să zici?
1: Că am mers pe ea.
0: Am mers pe toate melodiile tăia.
1: Nu, eu nu chiar.
0: Mă plimbam odată și am auzit o melodie și am mers.
1: Numai ca să păstrez ritmul. Buf, buf, buf, buf.
0: Da, tu beași pe... Așa?
1: Da.
0: Să nu mergi pe bluzuri.

0: amintiri, dar asta nu ne oprește să o mai sunăm și pe Ramo din Timișoara, cu care să închidem înviorarea de astăzi. Mai avem una și mâine, să știți. Bună dimineața!
1: Neața,
2: neața!
0: Bine ai venit, Ramo! Cu ce piesă ne înviorezi?
1: Bine v-am găsit! Cu Candy, în vara asta fac tot ce-mi trece prin camera,
0: wow.
1: Tot se numește,
0: da. Să știi că fetele ar avea o altă melodie, mai ales te ea, viața asta fac tot ce-mi trece prin cap.
2: Ei, Doamne,
0: foarte bine. Că tot timpul iese fix cum vreți voi. Ați văzut...
2: Să rămână la
0: fel. Mulțumim din suflet. Ați văzut ce au descoperit cercetătorii britanici? Deși ar fi de știri nebune, nu pe bune, o să vă zic acum. Chiar acum câteva ore a fost lansată descoperirea. Ei au constatat că în viitorul apropiat inteligența artificială îi va spune unei femei că nu are dreptate și că ar trebui să se calmeze. Iar acela va fi sfârșitul inteligenței artificiale. Mulțumesc frumos.
3: O să știe o femeie unde-i mufa.
0: Exact.
3: Unde-i cablul ăla băgat.
2: Mufa mai ales, da.
0: Bună
3: la
0: dimineața.
3: Inteligența artificială.
2: La despre ea vorbeam și eu, da.
3: Mă referem la un calculator.
2: Și eu la fel. Cu mufă.
0: Mulțumim frumos pentru toate piesele de înviorare. Dacă nu s-a auzit astăzi piesa voastră de înviorare, și mâine e o zi. Și vorba aia, după înviorare să n-alergi și odată că vine alta.
3: Da.
0: Asta tot de la...
3: Asta tot de... Da, da, aia, ai rupt semafor. Dar care semafor te-ai inspirat așa?
0: Mamă. E unul la universitate.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: pentru august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic-tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Rio Mare, salată de ton, amestec mexican, 3 ori 160 de grame la 25,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Bani pentru belele.
9: Mai avem mult.
10: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame, 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei, și lurpac de 500 de grame, 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
13: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august. Cârnăciori cu usturoi 500 de grame, 10,99 lei. Ardei gras 5,99 kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri, 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
14: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.

0: să ai incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: făcut o reclamă tăia la cartea ei de șezlong. Tăia, dacă e așa bună, dă-o înainte de știri.
1: Ei, nu mă, ca să aștepte lumea. Fă un teaser acum.
0: Eu renunț și la știri.
2: Dacă e așa bună, nu mai dă.
0: Exact.
1: Nu mai trebuie pentru mine?
0: Se, pentru noi.
1: Eu sunt generoasă și dau.
0: Bine.
2: Vă zic că e un film bun de șezlong.
0: Așadar, vă rog eu frumos, nu schimbați postul, ascultați știrile, după care o să aflați cartea de șezlong pe care Tea ne-o recomandă astăzi. Bine. Știri la Zoo cu Tea Todorescu, iată, suntem din nou aduși în actualitate de informațiile extrem de importante pe care Tea ni le livrează.
1: Bună dimineața!
0: Asta e la, tot la...
1: Da, ce frumos ai zis, da. Mulțumesc.
0: Da, era intermitent dreapta și de asta... N-a fost așa inspirat că mă grăbeam. Știri cu Tea, bună dimineața.
1: Bună dimineața. Nivelul scăzut al Dunării închide cele două reactoare de la Cernavoda. Avem 19 grade acum în București. Românii să aibă grijă cât consumă la orele serii. Recomandarea vine de la premierul interimar Ilie Bolojan după oprirea celor două reactoare de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Mișcarea va obliga România să importe mai multă energie. Producția de energie va fi redusă semnificativ, iar țara noastră va trebui să importe mai mult curent electric, în special în intervalul de consum maxim, adică din timpul serii între orele 20 și 23. După senatori și deputații au votat ieri proiectul de lege privind reducerea accizei la motorină și limitarea exporturilor. Măsura vine în contextul în care sortimentul

0: standard de motorină a depășit 10 lei pe litru la toate marile lanțuri de benzinării, iar benzina a sărit de pragul de 9 lei. Adoptarea legii înseamnă că acciza la motorină va fi redusă temporar pe durata situației de criză pe piața țițeiului. Modificarea e valabilă până la 31 octombrie. Durata poate fi prelungită prin hotărâre de guvern pe perioade succesive de cel mult 3 luni. Acciza la motorina standard va scădea cu un procent cuprins între 5 și 25%. În plus, va fi reintrodusă plafonarea adaosului comercial la benzină și motorină la nivelul mediu practicat anul trecut, iar stațiile de alimentare nu vor avea voie să facă mai mult de o scumpire pe zi. Potrivit unei analize făcute de Asociația Energie Inteligentă, prețul pentru un litru de motorină standard ar urma să coboare după adoptarea legii până la 9 lei și 73 de bani pe litru. Incendii pe o insulă populară din Grecia. E vorba despre Paros, una dintre cele mai frecventate insule grecești. După Santorini și Mykonos, autoritățile au emis un ordin de evacuare pentru populația și turiștii din mai multe localități aflate în calea flăcărilor. Din cauza vântului, focul s-a extins spre centrul și sudul insulei. Probleme cu incendiile și în Creta. Aici doi pompieri au murit în timp ce se luptau cu un incendiu de vegetație. Mai multe localități au fost evacuate. Sunt probleme cu incendiile și în alte zone din Grecia, în Lesbos și în peninsula Peloponez. Bancnotele de euro se schimbă, e cea mai amplă modificare de imagine. Banca Centrală Europeană a prezentat 10 propuneri de design pentru viitoarea serie și le cere cetățenilor europeni să-și exprime preferințele printr-un sondaj online. Se poate vota până pe 21 septembrie și tu o poți face online pe pagina Băncii Centrale Europene. Noile bancnote sunt construite în jurul a două teme, cultura europeană și râuri și păsări. Noile bancnote nu vor intra imediat în circulație, ci peste câțiva ani. Bancnotele aflate acum în circulație își păstrează valoarea și vor putea fi folosite în paralel cu noua serie. La sport, Universitatea Craiova a remizat aseară cu Levski Sofia, scor 2-2. Oltenii aveau nevoie de o victorie ca să rămână în Liga Campionilor. Pentru Universitatea Craiova, drumul continuă acum în Europa League. Aici, în turul 3, echipa va întâlni pe Cups, campioana din Finlanda. Echipa este liderul la zi din Finlanda, cu 5 victorii în ultimele 5 meciuri. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Meteorologii anunță o zi caniculară astăzi în Banat, Crișana și în zona de vest a Olteniei. Aici temperaturile urcă până la 37 de grade. Cel mai răcoare va fi pe litoral, nu mai mult de 26 de grade maxima astăzi. În București, soare, cer senin, 32 de grade în termometre la amiază. Acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuă Morning Zoom.
2: Ce vorbești, mă?
3: Le dă.
2: Zici
3: dă,
2: că, mă, frate.
3: Zici că s-a născut, ea când s-a născut nu a plâns când au scos-o de la maternitate.
2: Nu, i-a dat știri.
0: Bună dimineața, s-a născut în această dimineață la maternitatea din Tulcea. Ai zis tu de tine?
3: Te-aia te doresc, da. Auzi, mă uitam peste niște știri, apropo de situația cu reactorul de la Cernavodă. Am mai avut o situație similară în 2003. Când tot din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, reactorul de la Cernavodă a fost oprit, iar el a fost repornit în septembrie atunci.
0: A ținut ceva?
2: Da, dar atunci a fost oprit unul sau ambele?
3: Unu. Ce mi se pare, ce mi se pare bizar e că situația asta cu debitul Dunării este într-un an în care în România ploua bine. Adică chiar s-a refăcut debitul, cum zice, deficitul de apă din sol.
0: Dar
3: în vestul Europei a fost foarte secer.
2: Păi noi suntem cap de linie.
3: Exact.
0: Noi ne-am făcut treaba,
2: ce vine de la alții.
0: Dar din vest a venit rău.
3: Și asta arată cât de interdependenți suntem. Dar seceta este destul de puternică. Nu știu dacă s-a întâmplat de câți ani nu a mai fost problema asta în vestul Europei. Și ați văzut și la știri incendii și așa mai departe. În fine, bună dimineața, 8 și 10 minute. Atenție că revenim la voi cu piesa
0: Cartea
3: de șezlong,
4: da, șezlongul de carte.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: mare. Fii atent. Eu mă uitam pe Instagram și văd că Wiz Khalifa a început să alerge. Și mă întreabă Tea, prima ei întrebare, băiatul sau fata? Și zic, cum adică băiatul sau fata? Pentru că ea l-a confundat în primul rând pe Wiz Khalifa cu Mia Khalifa.
1: Nu m-a confundat. Dacă
0: ce Khalifa cunoști ca să-ți spun cine ești. Deci pe principiul ăsta.
2: Așa.
0: Așa. Și doi m-a întrebat, dar ce piese are ăsta? Că... Și zic, păi da, uite, întreabă-ți copiii, că sigur, copiii știu mai bine decât tine.
1: Îi trezesc la ora asta.
0: Și au început să-i spun și a zis, la final a zis, da, îl știu.
1: Îl știu, deci... da, nu chiar îl știu acum pe...
0: Gata, e fericită.
2: Gata, da, e... Da. Adică, vezi, pentru Tea nu trece, nu trebuie să treacă nicio zi fără să învețe ceva. Dar știi ce e important?
1: Zi învăț, da.
2: Că și noi învățăm multe lucruri de la Tea în fiecare
1: așa, zi. Bravo,
0: ce învățăm, frate?
2: De exemplu, mi-a făcut o demonstrație, o abracadabrantă de asta, mi-a arătat ce paporință și-a luat ea din Japonia.
1: O pungă de cumpărături.
2: Cred că Tea e regina paporniței.
0: Da, știu, de ea n-am nume cumpărat.
1: Dar tu știi frumoasă e?
0: Da, ea arată, cum arată?
2: Descrie-ne paporința pe care ți-a luat-o.
1: Este un sul, cum sunt sulurile alea de dolari pe care le vezi în film? Dar nu, dar a mea e mult mai mișto. De asta o faci pe față. Să desfaci, șbanc. Și este pe principiu acordeon.
0: Da,
2: adică?
1: Adică, după ce o umpli, bam, iau ce mare se face.
2: Adică nu-ți mai iei pungă de aia pe care nu sufăr eu de la Mega Image?
1: Da, nu, pe care dai și bani. Și pe asta, după ce ți-ai golit cumpărăturile acasă, șpam, iar să face mică.
0: Da.
2: Știți că pe mine mă frustrează atât de tare punga de la Mega încât eu evit magazinul ăsta din cauza pungii, deși magazinul în sine îmi place. Da, serios.
0: De ce? Că
2: păi nu poți să pui eu cu...
1: Proastă,
2: nu,
1: da.
2: Nu că e proastă, că scumpă poate să fie. Nu stau eu să le fac oamenilor politica de prețuri. Nu, dar dacă ți iei o... un kil de roșii, să spun.
0: Da.
2: Și faci greșeala să-ți iei și o de asta de lapte.
0: Care se înțepe sau
2: exact,
0: un dovlecel sau ceva.
2: La revedere.
0: Da, cumpără răzvane de aia la 12 lei sau cât e 5 lei, 7 lei de aia fușoasă. De rafie.
2: Păi puțin, deci nu se mai rup. Îmi iau de rafie tot timpul.
1: Când te-ai organizat de acasă.
2: Păi, dar de ce să mă organizez de acasă când e punga aia la magazin în ofertă, deci și mi-au de aia de rafia pentru, rafie pentru o cutie de lapte și un kil de roșii?
0: Da, atunci le-am buzunar, cum le iau eu, că eu așa le...
2: Păi, în mod normal așa faci, dar mai uiți, că de-aia...
0: Dar fii atent, eram copil și unul dintre semnele de bătrânețe, când vedeam oamenii că se duc la cumpărături, era că mergeau cu plasa lor.
2: Da, da, da, și care treaba după aia, și ăia bătrâni au scăpat de obiceiul ăsta, că știți că o lungă perioadă pungile erau gratis la magazin.
1: Da.
2: Și după aia

0: apărute cu o taxa vieții, Sankey.
1: Sankey salvăm planeta.
0: Exact. Nu? Și
2: nu că Sankey, da?
1: Ușor,
2: totuși,
1: așa,
2: da,
1: așa,
2: sunt și alte zone la care ar trebui să lucreze la planeta asta, nu neapărat la pungile alea. Sau nu numai la pungi. Da. Pungi și paie, alea sunt...
1: Testoasele, să salvăm testoasele. Cu cine a mângâiat o testoasă în viața lui, să ridice mâna? Nimeni.
2: Eu.
1: Ai
0: da, uite, da. Ne trimite Elena, care și eu o pungă fix la fel, dar e mai frumoasă decât a ta.
2: Oh, da,
0: deci
2: chiar
0: are o formă de inimă, așa.
2: Da, și
1: aia e mică, aia e mică, a mea e mai mare.
2: Cum e mică?
1: Aia e mică.
0: De aia și aia se face. Da, Elena, desfă punga să te demonstrezi că e mai mare decât a, decât
1: să
0: a
1: vedem
0: tăi.
1: Cine o face mai mare, da.
0: Stai,
1: a mea
0: stai.
1: Spun că e ce? Și dintr-un material deosebit.
2: Da, ce? Poți să accepti că s-ar putea să existe în lumea asta o pungă mai mișto decât a ta?
1: E greu. Dacă practic mi-ai dărâma una.
2: E posibil, adică
0: un castel i-aș dărâma.
2: Da.
0: Bine.
2: Am și eu sacoșă ca a ta, uite.
0: Să ascultăm ce carte de șezlong ne-a pregătit ea, pe
1: haide,
0: care a adus-o
1: da.
0: În sacoșa ei fabuloasă.
1: Nu n-am adus-o, astăzi că am dat-o.
2: Ia stai că ne-a trimis poză. O, e mai mare ei.
1: Cum?
0: Serios?
2: E mai mare.
0: Ia uite-te te
2: e mult mai mare. Uite-te la Elena.
1: E al model.
2: Wow.
1: Ei, Elena, hai mă. Ce da,
2: Elena, nu vreți să faceți schimb?
1: Nu.
0: Elena ți-a dat bloc de ea, să știi.
1: Nu e adevărat.
2: Știți că... aia, când crezi că al tău e cel mai frumos și când te duci și vezi și pe alții.
0: Încep să te trezești la realitate, deși tu nu recunoști oficial. Hai să auzim, pentru că în fiecare dimineață, în matinalul ăsta de vară, Tea ne propune câte o carte perfectă de citit pe șezlong. Pentru că, mă, un om, măcar o dată, vara asta merită să stea răstignit pe un șezlong.
1: Da. Și fie să pună mâna
0: e,
1: cu o carte.
0: Fie că e la mare șezlongul, fie că e la o piscină, fie că e în curtea proprie.
1: Sau la munte, că am văzut și la munte.
0: Da. Așadar, o carte ușoară de șezlong pe care Tea ne-o propune spre ia. Lecturare.
1: Da, mă, deci după thrillerul polițist de ieri, care am văzut că n-a făcut
0: super.
1: Valuri, că
0: da,
1: vorbim ca pe plajă. A făcut valuri?
0: Da,
1: mă,
0: că
1: mă rog. Mult.
2: Eu am căutat-o la 3 librării. Era sold out.
1: Haide.
2: Nu se mai tipărește.
1: Minciunele.
0: Umblau oamenii cu o sacoșă de asta pliabilă mână și întrebau pe, din librărie în librărie de cartea ta.
1: Vă crește nasul amândurilor. Deci cartea de astăzi este una foarte simpatică. E genul de carte pe care poți să o dai gata într-o după masă dacă îți pui capul cu ea și n-ai ce să faci pe plajă, dacă n-ai prieteni pe lângă tine, că tot e ziua prieteniei. Cartea se numește Lecții de franceză și e scrisă de Peter Mail. Peter Mail este un scriitor, mă rog, el a lucrat în publicitate vreo 15 ani. Nu, e mă.
0: Așa.
1: A lucrat în publicitate vreo 15 ani la Londra și în Marea Britanie, și la New York, pardon. Și după aia s-a lăsat de treaba asta, s-a apucat de scriitură, e un gurman declarat. Și s-a îndrăgostit absolut iremediabil de Franța. A sfârșit prin a se muta în Provence până la urmă, unde a și murit în 2018.
2: Ce urât, s-a mutat în Provence.
1: Păi s-a mutat în Provence că n-a mai putut de bucurie. Și
0: am
1: murit
0: în exil, săracu.
1: Da.
2: Vai, vai.
0: Așa.
1: Și cartea de astăzi, Lecții de franceză se cheamă, este una dintre primele lui cărți și surprinde prima experiență, primul contact cu Franța și cu bucătăria franceză mai ales, pentru că în afară de preparatele astea minunate pe care le au francezii, de atenția pe care o acordă ingredientelor, statului la masă și așa mai departe, el se concentrează și pe diferențele astea culturale foarte accentuate dintre britanici și francezi, care pentru el a fost un șoc cultural, vine de la fish and chips.
0: Să compar mâncarea englezoilor exact. Cu mâncarea francezilor e blasfemie. Adică...
1: Exact. Și se întoarce aici unde are o întreagă paletă de ingrediente și produse culinare. Acum, cartea asta e o... cum să zic eu? E un traseu al lui prin Franța, unde el încearcă să bifeze toate marile festivaluri gastronomice. Și dacă ești atent, poți să faci și tu traseul ăsta, pentru că la finalul cărții o să vă povestesc, dă el mai multe detalii.
2: Da, prima...
1: Da, chiar da, trebuie să le prima oprire e la Festivalul Broaștei, un eveniment care se ține cu mare pompă, ci că în ultima duminică din aprilie, deci dacă vă programezi, ai putea să ajungi. Turiștii și francezii deopotrivă se înghesuie în orașul ăsta vitel, care dă și apa pe care o știm. Da? Și unde se sărbătorește pasiunea pentru broască, e și un concurs de picioare de femei și tot felul de preparate, broasca se mănâncă în fel și chip, tăvălită prin unt. Da, chiar, pentru că mă rog, el scrie foarte frumos, foarte amuzant, e umorul ăla britanic care...
2: E superb umorul britanic.
1: Serios!
2: Te tăvălești!
1: Vă rog să citiți, să căutați Lecții de franceză, că carte deosebită. După aia se ajunge la un festival al meu.

0: festival al brânzei, că mersi, a ajuns în țara care are mai multe feluri de brânză decât zilele unui an, nu știu. Peter Mayle reușește la finalul cărții, cartea s-a apărut în urmă cu 20 de ani, deci s-ar putea să nu mai fie așa actuale adresele despre care vorbeai tu, dar la finalul cărții el dă și niște contacte, unde a stat, unde a mâncat, orașele în care se țin respectivele festivaluri, încă sărbătoresc festivalul Broaște, festivalul Brânzei, așa că poți să le bifezi, nu știu dacă adresele mai sunt valabile, dar face o muncă de asta de documentare foarte minuțioasă și cred că e o carte, cum să zic, genul ăla de carte ușoară care n-are cum să te încurci, o carte despre mâncare, și face poftă.
1: Adică o mănânci pe pâine.
0: Pe pâine direct.
1: Asta e bună de citit înainte de masă, știi, cumva.
0: Să știi.
1: Dacă ești la All Inclusive în vacanță, da. Înainte de, de prânz, de ora 12, da. Când se pune prânzul la hotelurile cu regim All Inclusive, o jumătate de oră citești puțin lecții de franceză, cartea de Chezog recomandată astăzi de Tea. Dar care e preparatul care te-a impresionat pe tine și pe care chiar l-ai și gătit sau ai vrea să-l gătești
0: din cartea asta?
1: Da.
2: Nu, că nu poți, că sunt preparate grele.
1: Știi să facă doar cartofi prăjiți.
2: Am citit și eu din cartea asta.
0: Ai citit, nu?
2: Păi tu mi-ai recomandat, m-am oprit după 30 de pagini, nu e genul meu.
0: Am vrut să o aduc, dar nu am, cred că e la tine.
2: Ți-o aduc.
0: Să-mi o dai. Da. O carte foarte frumoasă.
1: A, serios?
2: Nu e, eu am ajuns la concluzia că Tea citește cărți în același film cu muzica pe care o ascultă.
0: Hai mă, lasă, adică cum?
2: Adică dacă un autor are 10 cărți, 3 sunt bestseller internațional, 3 sunt mediocre și 4 sunt la început, o citești pe prima și aia ți se pare cea mai bună.
0: Da.
2: Aia, efectiv, un colț de carte cu un manuscris obosit, ăla e. Nu bestsellerul. Tu nu citești, cum ne uităm noi oamenii de rând, tu nu citești comerț.
0: Ba da, mai citești și așa.
2: Da, foarte puțin. Adică lecții de franceză, tu mi-ai recomandat-o ca o carte super amuzantă.
0: Da.
2: Răzvane,
0: eu râs la ea,
2: nu zâmbești.
0: Ba da, băi pentru că nu simți umorul fin britanic.
2: Poate fi de la mine, eu nu neg.
1: Exact. El e de la Târgu Jiu,
2: Târgu Jiu
1: până la umorul britanic e cale lungă.
2: Dar nu e mai cu Vodorom, trog.
0: Și eu de la Tulcea, mă, adică ce vorbim aici.
2: Poate voi sunteți mai altfel, mai...
0: Tu, tot
2: mai Dunăre, mai altfel.
1: Gândiți-vă că Tea a mâncat în copilărie icre negre.
2: Asta e ideea.
1: Scuzam, capraz.
2: Al capraz. Deci, nu, pe tine...
0: Și picioare de broască și melci. Eu am mâncat tot ce a mâncat Peter Mayle în Franța. Se că explică. De asta m-am identificat.
1: Da,
0: am mâncat Peter melci, am mâncat...
1: Putem să luăm o pauză de publicitate după această mărturisire.
2: E bună, cartea în primul rând costă 12 lei. Deci,
0: 12 lei costă?
2: Atât de bune.
1: Păi din 2008 cât să mai...
2: Da, cât să
1: și de preț. Pauză de publicitate. Bună dimineața!
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Cumperi pulpe de pui inferioare puiul de Crăiești, circa 4 kg, la 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în

0: tare și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de articole Pepsi Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
6: La tine, la Selgros, ai detergent lichid pentru vase Fairy Max Power 730 de ml, diverse sortimente, la 14 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
9: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos.

0: 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: care ar trebui bifată în fiecare zi. Că știi cum e, prietenul nu e doar o dată în an. Nu e ca Ziua Națională a României. Prietenul e în fiecare zi.
1: Nu, prietenul e când te ajută. Eh.
0: Sau când îl ajuți.
2: Nu.
1: Sau da, când îl ajuți.
2: Prietenul e acolo.
0: Așa. Nici în asta nu cred. Vai, noi suntem atât de prieteni încât și dacă nu ne sunăm 2 ani de zile, e ca și cum am fi vorbit în fiecare zi. Nu tot. Un prieten trebuie să fii conectat la ce face el constant. Că prietenia, asta e tot de la semafor, e ca o floare, trebuie udată. Da. Serios,
1: e ca o piatră, trebuie șlefuită.
0: Bravo.
1: E ca o sacoșă, trebuie umplută.
0: Bravo.
1: Ca...
0: Asta vă spun. Da, e ca un frigider, trebuie aprovizionată.
2: Da, prietenul nu e, nu e asociație caritabilă.
0: Dar nu e de caritate.
2: Să sară în ajutorul tău de fiecare dată.
0: Nu, dar nu e vorba, o prietenie nu înseamnă doar a fi ajutat. O prietenie înseamnă inclusiv a petrece timp împreună. A socializa, a ieși în oraș, a te vizita.
2: Se pare că spune niște lucruri evidente, că altfel nu poți devii prieten.
0: Păi da,
2: dacă nu petreci prieten... timp și nu ești, nu ai cum să fii prieten. Eu nu,
0: domne, n-am vorbit prieten cu domnul ăla de pe trotuar. Suntem prieteni ca și cum nu există. Aici voiam să ajung. Domnul Cuza.
2: Hai să... Se pare că complicăm un lucru foarte simplu.
0: Hai să activăm prietenii oamenilor la ora asta, la 8:35 de minute. Ne jucăm în felul următor. Vă gândiți la prieten. Prietenul, că știi cum e, atunci când spui prietenie, fiecare dintre noi are în minte un nume. Ne trimiteți pe WhatsApp la 0748111550 numele și numărul lui de telefon. Vă sunăm și pe voi și pe prietenul vostru. Vă lăsăm să vorbiți în direct și să-i spuneți prietenului respectiv: astăzi de ziua prieteniei m-am gândit la tine. De asta, uite, am făcut în așa fel încât să te sunăm în direct la Radio Zoo și să ne spunem unul altuia la mulți ani, prietene.
1: Da, practic să vă lăudați cu prietenia voastră.
2: Eu înainte de toate vreau să, atunci când o să-l luăm pe prietenul oferit de ascultător așa pus pe tavă, când intră în direct prietenul, vreau să-l întreb: care e cel mai bun prieten al tău?
0: Bravo!

0: facem înainte, ce deștept
1: e. Da, să vedem, da. Să vedem, că știi cum e, dacă e împărtășită de amândoi, e prietenie, dacă e doar de unul, e...
2: Ce?
1: Prostie.
0: Zici că există o aplicație, Bump. Așa. Și acolo vezi pe unde umblă prietenii, cu câți kilometri la oră circulă și așa mai departe.
1: A, ce tare. Foarte mișto.
0: E cam mult.
1: Da. Bărbații o să urmărească femeile așa, soțiile, copiii. Super.
0: Așadar, 0748 0748 111 550. Ne dai numărul de telefon al prietenului tău. Îl sunăm în direct, îl întrebăm. Băi, îi spunem că e în direct la ziua de ziua prieteniei. Care-i prietenul lui cel mai bun?
1: Da, mă. Cine crezi tu că ne-a dat numărul tău?
0: Bă, cât de tare e joaca asta.
1: Asta o să vedem.
0: Băi, ce îmi place. Alin e primul care sparge gheața. Ne-a dat numărul de telefon al lui Romario.
1: Oh, deci, dar ce nume de fotbalist are.
2: Da, bravo.
1: Legendă.
0: Îți dai seama că părinții lui erau fan Romario și de acolo și numele.
1: Posibil.
0: Că de-aia îl cheamă și Nova pe băiatul tăi.
2: De la fotbal.
1: Nu de la pește.
0: Bună dimineața, Alin.
1: Salut, Alin, suntem de la Zoo. Ești în direct, să știi.
0: Bine ai venit la ziua prieteniei. O să-l sunăm pe Romario, cel la care tu te-ai gândit că ar fi zăprietenul, și vedem dacă și el spune numele Alin. Atât mă interesează. Facem așa?
3: Sigur, sigur.
0: Bun, rămâi acolo, vei asculta la radio ce va spune Romario, prietenul tău.
1: Să vedem
0: ce o să iasă.
1: Oare el îți este prieten cu adevărat?
0: Extraordinar.
1: Te-ai gândit că atunci când aude cuvântul prieten, se gândește la tine?
0: Hai, du-te tu de aici. E ziua prieteniei.
1: E ziua în care putem să stricăm o prietenie de o viață.
0: Sau nu.
1: Sau să o apropiem și mai tare.
0: Bravo. De-aia tu ai o voce mai de call center. Spune-i lor Mario că e în direct la radio.
2: Da, imediat. Răspunde că poate prieteni. Doarme.
0: Cum să doarmă, mă, Romario la ora asta?
1: Păi, n-are nume de om care să doarmă la ora asta.
0: Nu.
1: Are nume de om. Spune un nume de om care doarme la ora asta. Emi.
2: Bine, prietenul tău.
1: Da, Emi, să înțeleagă, m-a venit cu text. Da, el pe la 10, 11, 12, 1, se trezește.
2: Ebo, R. Dacă Romario doarme. Sau să spală pe dinți și nu poate să le răspundă că are gura plină.
0: Sau pe cap.
1: Da, nu. A, pe cap, da, de ce?
2: Pe cap, poate.
1: Ce, stă cu capul în jos? Pune telefonul pe speaker?
4: Alo, da.
0: Ăla e unul din puținele momente în care eu nu am telefonul în preajma mea.
1: Nu cred.
0: Da. Serios, ne pare rău, din păcate n-am putut să testăm prietenia,
2: da,
0: nu
2: deci
0: ne-a răspuns.
2: Nu sunteți prieteni.
0: N-a fost să fie.
1: Romario,
0: pe lângă faptul că n-ascultă Radio Zoo, nici nu ne-a răspuns la telefon.
2: Nu e, mă.
3: Genul de prieten care mai mult doarme decât...
1: Da, e bun, am și eu de ăștia.
0: Bravo, sunt bun că măcar nu vă certați.
1: Dar te bazezi pe ei noaptea.
0: Da.
2: Exact.
0: Să știi că e bine să ai și prieteni nocturni.
1: Păi dar rău când îți vine noaptea.
0: Trecem la următorul test, următorul ascultător. E vorba despre, vă zic imediat cine, Alex.
1: Ia să vedem.
0: Alex care ne-a zis despre Marius, nu? Salut, că ar fi prieten.
1: Salut, Alex.
2: Bună, Alex.
5: Salut, salut.
1: De unde ești?
5: Pe mașină.
1: A, bine, bine, perfect.
0: De unde ești tu, Alex?
5: Bine, bine. Din București.
0: Și prietenul tău, Marius?
5: Tot din București el.
0: De cât timp vă leagă o prietenie, exact?
5: Peste 10 ani.
1: Și aveți genul ăla de prietenie strânsă? Vă vedeți des? Vă sunați? Stați pe videocall?
5: Da, da, da, foarte des. Vorbim aproape zi de zi. La fiecare grătar suntem împreună.
1: Foarte tare. Mamă, e mai mare test acum.
0: Și noutatea, știți exact care e? Că Marius schimbă și prefixul pentru august. Cât face? 30? Cât face?
5: 30.
0: Bravo. E treaz la ora asta de obicei?
5: Sigur, da. Păi e la muncă.
0: Perfect. Okay.
1: Ce lucrează?
0: Ce lucrează, da.
5: La o firmă de rent a car.
0: Sigur.
1: De asta internațională?
0: E posibil. Hai că-l sunăm acum.
1: Marius, da?
0: Marius, da. Cine vorbește cu el? Tea,
1: Tea,
0: da.
1: Tea call center.
2: Da.
0: Bun. Iar politețea aia de la Tulcea.
1: Da, mă, da. Vrăjeală, îi zice.
0: A venit odată cu icrele negre.
1: Da. Erau icre albe sau un negru. De buzunar de la blugi.
2: Alo?
6: Alo?
2: Alo, bună, Marius?
6: Alo?
2: Alo, Marius, m-auzi?
6: Da.
2: Bună, Tea, sunt de la Zoo, sunt împreună cu Popescu și Cuza și te-am sunat să te întrebăm care e prietenul tău cel mai bun.
6: Alex.
0: Doamna, asta e cu textul! Și să știi, Marius, că Alex e și el în direct cu noi acum, fiindcă e ziua prieteniei, iată... Ce moment mai
6: la mulți ani, fratele meu.
1: Băi, ce
2: strânguț, mă.
1: Băi, ce fain, mă.
2: Simt că v-ați luat și în brațe, dar nu să

0: E, și în prietenie găsești multe elemente care pot fi identificate în relațiile de cuplu alea soț-soție.
1: Da, pupatul pe gură.
2: Hai să nu sărim pârleazul.
0: Știi care e treaba? Se pupă pe gură doar când sunt beți atât.
3: Când sunt și când sunt mafioți.
2: Sâmbătă s-ar putea.
1: Aveți o lucrare puternică?
0: Păi e ziua lui, face 30 de ani. Apropo, la mulți ani pentru 30 de ani pe care îi faci pe întâi.
2: Mulțumesc.
1: Bravo. Băi, Marius, să știi că mie mi-au zis înainte să fac 30 de ani că se apasă un buton și nu i-am crezut. Să știi, să te trezești ușor în dimineața aia. Când ai făcut 30 de ani, o să te junghe ceva în spate. O să ți se pune un cârcel în ceva, crede-mă, se
0: întâmplă. Nu e adevărat. Vezi că eu am făcut și cu 4 prefixul și nu, mă simt la fel. Stai liniștit.
1: Se simte la fel, 4 operații de 3 ori internat pe an.
0: S-a plimbat cu Salvarea mai mult decât cu Uber. Bine, mulțumim frumos, te salutăm la mulți ani de ziua prieteniei amândurora.
1: Salut, băieți.
0: Mergem mai departe. Mergem la Mirela. Vom testa prietenia dintre două doamne.
1: Aici e mai greu.
3: De ce? Mai greu?
1: Păi pentru că voi fetele sunteți mult mai cu gașca. Voi aveți mai multe prietene.
0: Noi cu câte cele mai bune prietene.
1: Da. Noi cu cât înaintăm în vârstă, cu atât restrângem cercul.
3: Zici?
1: Da.
0: Nu îmi dau seama.
1: Nu? Da. Ba, da.
0: Bună, Mirela, bine ai venit.
4: Bună, dragilor.
3: Hello.
4: Vă pup cu drag.
0: De unde ești, Mirela?
4: Bună, Tăia, Slobozia.
0: Și care-i prietena ta cea mai bună pe care vrei să o feliciți de ziua prieteniei și a cărei prietenie o testăm?
4: Flori.
1: Tot din Slobozia și ea, nu?
4: Da, să vedem dacă vă răspunde că este plecată la mare.
3: Păi, e populajă.
1: Ce prieten adevărat, ea s-a dus la mare și tu ești de acasă?
0: Da, la Slobozia.
3: Ce un contract este.
0: De cât timp sunteți prietene, Mirela?
4: 23 de ani.
1: Și cum v-ați împrietenit? La liceu, la facultate, la ceva?
4: Nu, la serviciu.
1: La serviciu.
4: La locul de muncă.
1: Am înțeles.
4: La loc de muncă, eram necăsătorite. Pe urma de venit familii fiecare am avut și...
1: Care a fost prima dintre voi? Care a dat exemplu negativ?
0: Care s-a măritat prima?
4: Eu și la o săptămână aia.
0: Hai, uite.
3: S-a luat după tine, mă.
0: Și spune-mi, sunteți nașă unei alte? Adică tu ești nașa ei?
4: Nu, eu nu nici ea, dar în schimb cu o altă prietenă, de fapt și colegă de liceu, am devenit eu nașa ei și am văzut la fetița.
0: Ok,
1: foarte frumos.
4: Deci, de ani.
0: O vom suna pe Flori și o vom întreba direct, care e prietena ta cea mai bună? Singurul răspuns acceptat este Mirela. Hai să vedem, rămâi acolo să nu închizi.
3: Mamă, ce emoții.
0: De ce tăia?
1: 23 de ani de prietenie. Ia, și pot nărui într-un apel.
3: Hapa
1: zâmbetului.
0: Așa. Dacă nu răspunde Mirela, mai bine nu răspunde la telefon.
1: Deci Mirela, da? Nu Flori.
0: Stai, da, pe Flori o sunăm și a trebuit să zică Mirela.
1: Ah, ok.
3: Este
0: e și la mare,
3: cu nisipul în ureche.
1: O fi în apă.
0: La ora asta.
1: Păi da.
0: Încă apare. Acum e la micul dejun.
3: Ei, cum? Ești pe plajă.
0: Alo?
5: Alo?
1: Bună, Flori.
5: Bună.
1: Eu sunt Cuza, să știi că ești în direct la Radio Zoo și te-am sunat să te întrebăm cum se numește cel mai bun sau cea mai bună prietena ta.
5: Mirela.
0: Ai trecut testul! De ziua prietenii!
1: Fetelor, sunteți amândouă în direct.
5: Dar vorbeam cu cineva la telefon.
0: A, ce drăguț! Și fii atentă, că la fel a zis și Flori, că Mirela, că Flori e cea mai bună prietena ei și la mulți ani de ziua prieteniei. Sunteți amândouă în direct.
5: Da. Mulțumesc mult!
3: Te pup
5: cu drag,
3: iubesc prietena mea. Ce-mi place!
0: Ar fi drăguț, vedeți?
1: La băieți ai strâmbat din nas.
3: Ba nu, am zis că s-a răbrățișat, că și eu fost foarte sensibil, dar fetele sunt și mai și...
0: E, bine, măi!
4: E partea feminină.
1: Ba, nu e așa?
5: Eu când am auzit, zic, cu cine vorbesc, că n-am uitat radio, zic, cu cine m-a fi sunat cu un număr,
0: știi? Vezi?
5: Că eram cu radio.
0: Și în vacanță vin surprizele.
1: Cât mai stai, Flori? Cât mai stai în vacanță?
5: Mâine plec.
1: Ah, deci
0: dacă mai vedeți săptămâna, săptămâna viitoare. Flori, da, dacă erai săptămâna viitoare, veneai la noi la plajă. Avem plajă frumoasă, Mera, Capa Aurora. Suntem.
5: Eu am auzit.
0: De luni până vineri. Poate vine Mirela să țină locul.
4: Sper, Doamne ajută.
0: Vă pupăm pe amândouă. Mulțumim frumos.

0: Da. Auzi, dar știi ce ar fi interesant?
1: Ce?
0: Să vedem un băiat care are cea mai bună prietenă o fată, că nu există.
1: Păi
0: sau invers.
1: De ce nu există?
0: Eu n-am văzut.
1: Cum n-ai văzut?
0: N-am văzut.
2: Serios?
1: Am mai avut atât.
0: Știu că am mai avut
1: tema asta, da.
0: Dar uite că nu ne-a scris nimeni o fată să ne zică de un băiat și un băiat să ne zică de o fată.
2: Dacă ne scrie, aici suntem și vedem și mesajul, desigur. Îl sunăm acum pe Lucian, care vrea să testeze prietenia cu Emi.
0: Luci cu papucii.
2: Zice,
0: da,
2: să vedem ce o să iasă, nu o să se gândească că e de la mine.
3: Păi atunci... Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Neața.
2: De ce să nu se gândească la tine? Nu ești cel mai bun prieten al lui?
3: Și da, și nu.
1: Okay. Adică, dă-ne un pic context.
2: De ce da, de ce nu?
3: Nu avem așa o prietenie de mult timp. Așa strânsă. Deci,
2: dacă nici tu măcar nu ești convins, ce pretenții să ai de la el?
1: Adică... Hai să verificăm, frate.
3: Hai să verificăm. S-ar putea să dorm la ora asta.
1: Deci s-ar putea să zică și nu.
2: Hai să-l sunăm. Emil cheamă, o punem pe Tea să...
1: Dar toți Emil dorm la ora asta, credeți-mă.
2: Da, Emil nu mi-a predestinat pentru un somnoros.
0: Hai că nu știi, poate îl trezesc eu.
2: Bun. Facem testul prieteniei de ziua internațională a prieteniei.
0: Nu.
2: Na ce?
4: Da.
0: Alo?
4: Da.
0: Alo, bună, Emi?
4: Da.
0: Teia, sunt de la Zoo, ești în direct, sunt cu Răzvan și cu Cuza și te-am sunat să te întrebăm care e prietenul tău cel mai bun.
4: Ionuț?
0: Ionuț. Interesant.
2: Da. Da, să știi că Lucian a zis că tu ești prietenul lui cel mai bun de ziua prieteniei și sunteți și direct acum amândoi. Băi, Ionuț a picat testul, Emi, să știi.
0: Să sunși pe Ionuț să-l întrebă.
4: Mai era prea dimineață, din somn mai la.
0: Păi așa îmi place mie.
2: Să știi că te aude și Lucian, sunteți amândoi în direct în momentul ăsta.
4: Salut.
3: Bună dimineața.
4: Neața.
1: Gata. Și aici s-a terminat conversația.
2: Ce prietenii trebuie să gata, neața.
0: Sunt mai limitați, adică cu vorbele mai puține.
1: Adică cu mai limitați, să zic.
0: Mai limitați în discuții. Băi,
2: eu știu că l-am pe unul dintre cei mai apropiați prieteni ai mei, Cătălin. Când merg la el acasă, stăm amândoi pe canapea. Băi, și este o liniște. De fiecare dată când merg la acasă, mă iau un somn. Deci că dă și pe un meci și ne uităm la meci. Mai schimbăm o vorbă odată la 30 de secunde, la un minut. Dar să știi că mă simt foarte bine în preajma lui. Da. Și Angela zice, când mergem la Irina la casă, că și-ai zicem, pe mine mă iau un somn, că e foarte
1: calmă toată atmosfera.
2: Deci, Lucian, să știi că Ionuț e prietenul lui cel mai bun, din păcate.
3: Da, știam.
2: Știai?
1: Da, e și tu acolo.
0: Dar, fă-i loc în inima ta.
2: Dar pe locul 2, cine e Emi? E Lucian măcar al doilea după Ionuț?
4: Absolut, că doar 2 ani.
0: El a zis pe primul, mă, cred că l-a zis în ordine alfabetică și de asta, nu?
1: Da.
0: I, cum e înainte
4: de la... I-am cunoscut, în ordine în care i-am cunoscut.
1: Da, frumos.
0: Da, normal.
2: Bine, mulțumim frumos amândurora să aveți o zi frumoasă și ai putea tu, Emi, să-l sun pe Ionuț de ziua prieteniei, ziua internațională a prieteniei.
1: Mai bași și tu, bățu, prin casă. Lasă așa, nu se mai sună nimeni.
2: Mai facem o încercare, cât e? 2-1.
0: Am
2: reușit în două să confirmăm prietenia.
1: Era prea simplu, parcă toată lumea era flower power.
0: Da.
1: Prietena
0: facem...
1: mea, Mirela, prietena mea.
0: Facem 2-2 ca seară și gata.
2: Și nu ne calificăm.
0: Da.
2: În Champions League. Îl sunăm acum pe Justin, care zice că Vali...
1: Justin nu răspunde.
2: Justin, care ne-a dat mesaj, n-a respins. Ce să mai cerem de la alt prieten? Mergem mai departe la Răzvan, care îl declară pe Andrei ca fiind cel mai bun prieten al lui.
0: Andrei, unul dintre ei.
2: Exact. Hey.
1: Răzvan și Andrei. Bă, să știi că au nume amândoi de prieteni.
2: Da.
1: Adică, dacă stai să te gândești în copilărie, erau doi prieteni, Răzvan și Andrei. Nu vă sună foarte familiar?
0: Da,
1: nu.
0: Sună pic și poc așa.
2: Da, nu? Sunt nume destul de comune pentru generația asta, da. 80-90.
1: Neața!
2: Bună dimineața!
5: Neața!
0: Bună!
2: Salut, Răzvan!
5: Salutare!
1: De unde ești?
5: Salut! Din București.
1: Și Andrei tot din București?
5: Andrei este din provincie, dar ne înțelegem foarte bine și ne întâlnim de fiecare dată când avem ocazia.
1: A, ce tare, deci tu îi aduci training-uri de la București.
0: E din provincie, dar ne înțelegem bine.
1: Din provincie.
2: Da, zi-mi o treabă, Răzvan, cum v-ați cunoscut, nefiind din același oraș?
5: Păi eu eram pe la părintele pe la țară și am trecut odată pe la el pe la poartă și am găsit o cană de apă și mi-a dat.
2: Hai mă, jură-te că e pe bune.
0: I-a dat-o.
5: Pe bune, pe bune.
2: Deci stai cum?
1: Cană de apă.
2: Deci tu ai trecut pe la el prin localitate și ai cerut o cană de apă și de la cana aia de apă v-ați împrietenit și e cel mai bun prieten al tău?
5: Exact, atunci am împrietenit prima dată, apoi am mai trecut ceva timp și ne-am revăzut și atunci vorbim chiar zilnic.
1: Băi, frate,
2: dar voi câți ani aveți?
1: Ce poveste din cărțile tăi.
2: Câți ani ai tu, Răzvan, și câți ani are Andrei?
5: Eu am 24 și el 25.
2: Bravo, și la
1: cană. Uite, cană, da. Prima cană de apă, așa se numește, da, cartea pe care te s-o recomand, da, tu mâine la șezlong.
2: Hai să-l sunăm pe Andrei să vedem ce zice el despre cel mai bun prieten al lui. Dacă zice Răzvan, e clar că a fost o cană de apă
0: turnată în cap. Nu.
1: A fost o cană de apă cu sens.
2: Exact. Cana, da, prieteniei aș putea să o numesc.
1: Da, da, da.
2: Da. Ia.
1: Ia.
2: Ia. Ia. Răspunde.
1: Hai, Andrei. Andrei, nu?
2: Andrei, da.
1: Da. Se conectează?
2: Zi, alo.
1: Salut.
6: Alo.
1: Alo, salut, Andrei.
6: Bă, salut.
1: Salut, sunt Cuza, ești în direct la Radio Zoo și te-am sunat să te întrebăm care e cel mai bun prieten al tău, cum îl cheamă?
6: Răzvan.
2: Extraordinar! Băi, nene!
1: Bravo, băi, omule!
2: Ai trecut testul! Și fii atent, Răzvan ne-a povestit că voi v-ați cunoscut când i-ai dat o cană cu apă, el a fost la, venit la tine la poartă, e adevărat?
6: E adevărat, da. Eu jucam cât, o pătră cu iubita și mi-a cerut și el o cană cu apă și i-am dat.
2: Bă, ce tare. Acum cât timp s-a întâmplat chestia asta?
6: Se fac 6 ani, cam prin august, așa.
1: Și mai ești tot cu fata aia?
6: Da.
1: Foarte. Bravo, mă, omule, mă.
2: Să știi că e și Răzvan la telefon. Puteți să vă salutați. Poate știi, poate nu știi, dar azi e ziua internațională a prieteniei.
5: Salut, da, Andrei.
6: Salut, Răzvan.
5: Succes, da, astăzi. Spor.
6: Mulțumesc, mulțumesc.
2: Ce ai zis?
1: Succes astăzi, spor.
2: Dar ce, ai ceva, un eveniment deosebit sau e succesul ăla de
1: zi bună?
2: De zi bună, exact.
6: Azi am probe sportive la armată.
2: Hai, du-te tu de aici. Dar unde, la ce armată te bagi? La armata ultra? La
6: armata română.
2: Bravo, și pentru ce? Tu de unde ești deloc? Din ce localitate?
6: Din Crevedia, județul Giurgiu.
2: Ah, destul de aproape de București.
1: Da, uite că ți-ai făcut, da, un nou bun prieten, Popescu.
2: Nu, dar ține pomnii și să ne dai mesaj pe WhatsApp la Radio Zoo. Îi cer numărul prietenului tău să ne spui dacă ai luat probele. Ține pomnii, da?
6: Vă mulțumesc frumos, zi frumoasă.
2: Salutare, Andreea. Bravo, bravo, bravo.
1: Bravo, mă, omule.
2: Vai de capul meu. Deci cât avem?
1: 3-1. 3-1, da. E suficient. E testul trecut. Mai bagi una trecut? să jucăm 5?
2: Cum vrei?
1: Hai, mai luăm unul, să jucăm la 5.
2: Uite, există prietenie între un băiat și o fată. Prietenul meu cel mai bun e o fată. Ne știm de peste 20 de ani.
1: Hai.
2: Nu multă lume a înțeles, în special fosta. Nu are sens să ne sunăm că ea doarme cu siguranță. Vă îmbrățișez, drăgărașilor, zice Răzvan din Brașov.
0: Răzvan.
2: Bun, hai să vedem. Să încercăm și cu o doamnă. Ne-am prietenit anul trecut în Italia și pot spune că datorită lor, a ei și a soțului, fac cursul de DJ.
1: Lasă-mă.
2: Serios?
1: Cine-i Cucu?
2: Nu, Tiberiu. Tiberiu care e prieten cu o doamnă.
1: Hai să vedem cu doamna.
0: Cu o doamnă e prieten?
2: Sună acum. Nu știu dacă e neapărat cea mai bună prietenă, dar aflăm acum. Facem interviu.
1: Și doamna, trebuie să aflăm cum o cheamă pe doamnă.
2: Ne-a zis cum o cheamă, Gabriela.
1: Ah, ok.
0: Găbița.
2: Salutare, Tiberiu.
0: Hello.
6: Salut.
1: Ești din Brașov?
6: Nu, sunt din Ploiești, ne știm. Stevie din Ploiești.
2: Ah, salut. Deci,
1: salut.
2: Și prietena ta cea mai bună e Gabriela sau e un om cu care ai făcut strâns o legătură?
6: Ne-am împrietenit anul trecut în Italia, am fost în 3 excursie familiile. Aha. Și pot spune că sunt niște oameni extraordinari.
1: Da.
6: Și bineînțeles să nu se supere și ceilalți prieteni ai mei care sunt extraordinari.
1: Da,
6: dar
1: toți.
6: Vreau să-i mulțumesc Gabrielei.
1: Ca pe penele.
2: Întrebarea este, ea răspunde, da, la întrebarea cel mai bun prieten al tău, va răspunde Tiberiu?
6: S-ar putea să asocieze cu Radio Zoo, zic eu.
1: Păi da, asta nu înseamnă realitate, înseamnă asociere.
2: Tu ce faci? Deformezi realitatea, Tiberiu.
1: Da.
2: Tu
6: credeți?
2: Manipulezi,
1: că manipulezi ești America.
6: Eu sunt.
2: Bine, hai să sunăm pe Gabriela. Deși nu sunt cel mai fericit că nu e conform puzzle-ului și linii scenariului pe care noi l-am construit aici.
1: Da, Sebi e prietenul nostru.
2: Tiberiu.
1: Tiberiu, pardon. Bă, dar Sebi.
0: Tibi. Păi, Tibi, de la Tibi.
1: Alo, să rămână.
7: Bună ziua.
1: Bună, doamna Gabriela, sunt Cuza de la Radio Zoo. Vă anunț pe această cale că sunteți direct în direct și v-aș întreba care este cel mai bun prieten al dumneavoastră
2: sau,
1: sau cea mai bună, cum se numește?
0: Manuela, da.
2: Manuela, însă nu e vorba de Manuela, pentru că Tiberiu a zis că sunteți cea mai bună prietenă a lui și e în direct cu noi la Radio Zoo acum. Puteți să vă salutați.
7: Tiberiu e soțul lui Manuela, eu am o familie întreagă de
6: prieteni. N-a vrut să ne desconspirăm.
1: Da, bravo,
0: ce
1: bravo.
0: Voi acolo?
1: Astăzi e ziua internațională a prieteniei și de asta am făcut asta.
7: Da.
1: Dar uite, ne
7: mulțumesc,
1: bucurăm.
7: Să dea Dumnezeu să trăiască toți prietenii la toți prietenii și lumea să fie permanent împreună și fericită.
1: Frumos.
7: Fără asta nu se poate merge mai departe.
1: Cu ce vă ocupați, doamnă?
2: Dezvoltare personală.
7: Economist.
2: Unde?
7: Nu, economist.
2: În România sau în Italia? Că n-am înțeles de la Tiberiu.
7: În România.
2: Că v-ați cunoscut în Italia, dar nu știam dacă erați în vacanță sau stăteați, locuiați acolo. Tiberiu, da, poți să-i și mulțumești, pentru că el vrea să-ți mulțumească pentru ceva. De asta mai mult a vrut să te sunăm de ziua prieteniei.
7: Vă mulțumesc, dar cred că sunt foarte multe, da.
2: Tiberiu, te aude, să știi.
6: Da, bună, Gabi, sărâna.
7: Bună, Tibi, bună.
6: Vreau să-ți mulțumesc pentru ceea ce fac eu acum. Sunt deja la a treia ședință. Cursul de DJ.
7: Doamne, deja de la radio, deja cred că te-au trecut pe lista de viitor candidat la un post acolo, da?
2: Da, îmi place că mi-e frumos ca...
6: Gândesc departe, dar...
2: Tibi nu se știe niciodată.
1: Tibi, îndrăznește să visezi, frate.
2: Gândește-te.
7: Deci tocmai ce le-am făcut un favor, pentru că mâine cu mine, când o să devii faimos, nu o să poată
1: foarte
7: să
1: bine
7: mai ajungă la tine.
1: Exact.
2: Și mai e un lucru, Tibi, gândește-te că am și eu o vârstă. Nu se știe niciodată când eliberez postul.
6: Da, eu am o vârstă și mai chic, am 55
2: Nicio.
6: Și pe 29 septembrie se reține, da?
2: Da, la mulți ani.
6: Este da, da.
2: Mulțumim frumos amândurora, vă îmbrățișem și țineți de prietenia asta. Pentru că vorba poetului, prietenia tea...
0: Piatră, floare rară. Piatră. Piatră rară.
2: Trebuie să o păstrezi ca o comoară.
1: Da, da, da. Așa. Că pietrele le păstrezi ca pe niște comori.
2: Exact. Le îngrop și le ții acolo când la nevoie le
1: cunoaște.
2: Mulțumim frumos pentru toate mesajele. Ne pare rău că n-am putut să testăm toate prieteniile, dar important e că astăzi, de ziua prieteniei, să le spuneți la mulți ani oamenilor pe care i-ați trecut de la nivelul amici la nivelul prieteni.
1: Bă, ce frumos ai zis.
2: Da, mă. Uite, am un prieten de la 7 ani și acum avem 40 de ani și tot cei mai buni prieteni suntem. Ne-am întâlnit cu mașinuțele pe trotuar. Da?
1: De când erau mici,
0: mici. Erau mici, da. Exact. S-au tamponat cu mașinuțele de jucărie și acum...
1: Ce frumos, mă.
2: Bine, mulțumim frumos. Pauză de publicitate și revenim cu știri și știri nebune, nu pe bune. Ce?
1: Cine are un prieten bun nu mai are nevoie de oglindă.

0: ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi!

0: 17,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
6: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: care pleacă fix de la grădiniță. Uite, zice Maria, pe prietena mea cea mai bună, am cunoscut-o la grădiniță și suntem și azi cele mai bune prietene. Nu ne-am certat niciodată. Acum avem 46 de ani. Eu aveam în școala generală două colege pe care le-am admirat foarte, foarte mult pentru prietenia ce le leagă. Ele sunt prietene bune și în prezent din clasa 1. Ioana și Adina. Ioana Soare și Adina Angel, că o chema Giurcan după numele de fată și s-a măritat cu George, erau colegi, au fost colegi de clasă.
1: A, ce drăguț.
0: Da, da, povestea lor, dacă tot am dat-o în asta, e foarte interesantă, pentru că în școala generală n-aveau nicio treabă unul cu altul.
1: Păi așa se întâmplă.
0: Adina cu George, chiar nu se halau, că George era oarecum ăla cel mai bun la învățătură din clasă, genul de copil pe care se punea foarte multă presiune din partea părinților pentru note, știi?
1: Rezultate, da.
0: Adina și Ioana învățau foarte bine, dar nu erau neapărat din categoria asta. Au trecut anii, liceu, și în facultate s-au reîntâlnit, s-au căsătorit, au doi copii senzaționali. Uite, Adina e genul de prieten și de coleg de școală cu care îmi pare rău că nu acord mai mult timp ca să ne vedem, să ne întâlnim, că e un super fat. Da.
2: Vezi?
0: Am făcut spovedania în direct.
2: Timp, Răzvane, dă-ți timp. Relațiile umane, uite, dacă urmărei video-ul meu de pe Instagram, apropo, puteți să-mi dați follow cu
0: Zapunct
2: pe Instagram, despre Blue Zone, despre Baunei, când am fost în Sardinia.
0: Și una de oamenii care,
2: da, oamenii care acolo, ating foarte ușor, da, au o medie, o speranță de viață mult mai mare față de media globală. Principalul motiv, sau unul dintre marile motive, este că trăiesc în comunitate și că se văd zilnic cu prietenii, cu prietenele, râd.
0: Socializarea e foarte importantă.
2: Și nu se stresează atât de mult.
1: De asta vin aici.
0: Da, de ce?
1: Ca să socializez cu prietenii.
0: Să te cerți cu noi mai mult.
2: Postim?
1: Eu chiar nu mă cert.
0: Ce prieteni ai tu aici?
1: Răzvan Popescu și Cuza Popescu.
2: Vezi, folosești cuvinte
0: Adrian
2: mari.
0: Popescu.
2: Eu să știi că eu te consider prietena mea.
1: Și eu, de asta am și zis.
0: Da.
2: Și pe Răzvan îl consider prietenul meu.
0: Doamne, doamne.
2: Acum...
1: Spăteți Batistele, nemonată.
2: După ce am zis cuvintele astea frumoase, pot să plec și eu acasă, vă rog.
0: Știri cu Tea Todorescu, bun găsit.
1: Bună dimineața, e a treia zi de grevă în spitale, sunt 23 de grade acum în București. Sindicaliștii de la Sanitas continuă protestul. E a treia zi de grevă generală în spitale. Cer ca guvernul să-și asume în scris faptul că nu o să scadă veniturile. Premierul interimar Ilie Bolojan a dat asigurări săptămâna asta că dacă va fi adoptat proiectul legii salarizării, nu va scădea veniturile din domeniul sanitar. Tot săptămâna asta, guvernul a deblocat prin memorandum aproape 7.000 de posturi din sistemul de sănătate. În felul ăsta, unitățile medicale trebuie să înceapă să organizeze concursuri de angajare. Dacă legea salarizării nu e adoptată până la sfârșit de august, România poate pierde 770 de milioane de euro din PNRR.

0: clădirilor degradate din centrul istoric și din zonele protejate din București, fațadele degradate vor primi sprijin financiar. Proprietarii care refuză însă lucrările riscă amenzi de până la 8.000 de lei. Primul pas va fi realizarea unui inventar al clădirilor cu fațade degradate. Apoi proprietarii vor fi notificați, vor beneficia de sprijin din partea administrației municipale pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, pentru întocmirea documentelor și pentru obținerea autorizațiilor necesare. Primăria Generală va suporta 70% din costul lucrărilor, iar proprietarii vor achita diferența de 30%. Cei care aleg să suporte integral costul lucrărilor din fonduri proprii vor fi scutiți de plata taxelor pentru autorizația de construire și scutire de impozit pe clădire timp de 5 ani. Iar pentru proprietarii cu venituri reduse, Primăria Generală va prelua temporar costurile, în baza însă unei anchete sociale. TVA redus până la sfârșit de septembrie pentru românii care cumpără locuințe. Plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri propunerea legislativă potrivit căreia persoanele care au încheiat precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 pot finaliza cumpărarea fără TVA majorat până pe 30 septembrie 2026. Asta înseamnă TVA de 9% față de 21% cât e TVA-ul majorat. Există însă câteva condiții: locuința să aibă o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați, deci nu palat, și o valoare inclusiv a terenului pe care e construită, care nu depășește suma de 600.000 de lei. Locuința poate fi locuită, trebuie să poată fi locuită ca atare, deci nu să fie în proces de finalizare. De asemenea, cumpărătorul trebuie să nu fie achiziționat o altă locuință cu cotă redusă de TVA, începând cu 1 ianuarie 2023. Proiectul a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților e for decizional în acest caz. La sport, Universitatea Craiova eliminată aseară din Liga Campionilor de către Levski Sofia, scor general 3-2. Ultima oară când România ajungea în faza principală a Champions League a fost în sezonul 2013-2014. FCSB ne reprezenta atunci. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Temperaturi extrem de ridicate astăzi în Banat și Crișana, aici maxima atinge 37 de grade, iar cel mai răcoare, spun meteorologii, va fi pe litoral, unde se anunță o maximă de 26 de grade. Și în București, zi frumoasă astăzi cu soare, cer senin, la amiază așteptăm 32 de grade în termometre, acum în capitală se înregistrează 23. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Mai câteodată, reacțiile ascultătorilor la știrile TEI sunt fabuloase.
0: Da, ce-au zis?
2: Apropo de știrea TEI cu salariile care nu vor fi modificate sau micșorate, da, declarația premierului interimar Bolojan, scrie un ascultător, zice că a mai dat un scris cu TVA-ul. S-a părut genială reacția.
0: Da, știu.
2: Cât despre ziua prieteniei, sunt mulți oameni care și-ar fi dorit să fie sunați prietenilor. Puteți să faceți așa, îi sunați voi în locul nostru, spuneți: băi, știți ce au zis aia la radio ziua azi dimineață? Căci că de ziua prieteniei să facem test și să vedem când sunt sunați, dacă spun numele celui mai bun prieten și e bine să fie chiar al meu. Sunați și spuneți: bă, eu am dat mesaj, am zis despre tine, dar nenorociții nu m-au sunat. Dar să știi că ești cel mai bun prieten al meu. Frumos, adică ne faceți cumva treaba noastră. Și apropo de prietenii, știți care mai e o sursă de legat prietenii între adulți? Copiii sunt o sursă. Pentru că dacă copiii se înțeleg foarte bine la școală, la grădiniță, și își doresc să petreacă timp împreună, ce să vezi, trebuie și tu să petreci timp cu părinții, că urmează vacanțe la
3: și
2: comun.
3: Reciproc.
2: Da.
3: Că dacă unul dintre părinți se înțelege bine cu celălalt părinte de sex opus, și copiii se împrietenesc, de să stea și ei.
2: Dar să știi că mai puternice sunt legăturile astea de prietenie între părinți, că cumva copiii nu prea pot să disimuleze. Dacă ei nu se înțeleg, la un dat se iau la bătaie, se ceartă și îți strică vacanța. Dar când ai un copilul tău are un coleg de clasă de grădiniță
3: cu care se înțelege.
2: Da, ai vacanța liniștită.
3: Deci, nu prea îi halim pe părinți, dar se
2: poate întâmpla și asta. Vezi că am auzit situații în care nu se halez neapărat părinții între ei, dar pentru o vacanță liniștită, da.
3: Serios?
2: Da. Am înțeles, întâlnit situații. Dar și multe variante în care se leagă prietenii și între părinți prin prisma prieteniei copiilor.
3: Da.
2: Bine, mulțumim frumos, știri nebune, nu pe bune, în câteva minute.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Cine sunt, Huza? Cine sunt ea?
1: Prieteni la Radio Zoo.
0: Hai, du-te tu de aici.
2: Noi și cei mai buni prieteni din întreaga lume.
1: Ce bine ne înțelegem noi trei. Nu mai e nimeni altul ca ei.
0: Nu, e o melodie, cei mai buni prieteni. Tu nu știi de...
1: Și am cântat și eu o melodie, că e și o melodie cum am cântat.
2: Și cum e? Ce bine ne înțelegem noi trei, nu mai e nimeni altul ca ei?
1: Da.
0: Cine cântă?
1: Era o reclamă. Da, era cu doi și am adaptat eu, că noi suntem trei.
0: Auzi, la piesa asta, cine o cântă?
2: Da, nu mai știu.
0: Eu cred că o cântă mai mulți. Eu,
2: nu cred că Salam.
0: Și nu cred că e o variantă pe net
2: registrată în studio. Și ce îți dai ochii peste cap?
1: Mi-a venit să tușesc.
0: Măi, tăia, de ce o melodie din genul programului Salam, Florin Salam, e mai potrivită pentru prietenie? Pentru că prieteniile între băieți, cel puțin, sunt declarative pe la 3-4 dimineața, când au mai curs și niște pahare de băutură Bafus, din da, aia da, care conține grade și se dezinhibă declarativ specia programului masculin. Și atunci, dezinhibat fiind declarativ, îi spui unui prieten, zi Vlad, nu-i așa? Că și la voi, nu-i la fel?
2: Și la voi, ăștia mai mici.
0: Ăștia mai mici, da. Și începi să-i spui ce ai pe suflet, cât de mult îl iubești, lucruri pe care n-ai putea să-i spui transfiind.
1: Dar de ce?
0: Pe e nasol, pare bizar.
1: Nu mi se pare.
0: Da, atunci când curge emoția și pe fundal ai și cuza.
2: Ai cel mai bun prieten din întreaga lume, împarte cu mine și rele și bune.
0: Băi, frate, știi cum e? Curge ca uns.
2: Băi, tu vei ce ascultați, mă, că tu te lăi de gât cu prietena ta.
1: Dar noi nu facem așa. Draguna!
0: Cu prietena ta, de exemplu, Ana.
2: În facultate, nu acum. Acum, evident, ești o mamă responsabilă. Ai dita mai vlășganii de copii. Da, așa, ai avut și tu. Băi, ai avut o fereastră acolo de viață, de rebeliune. Ce ascultai tu?
0: Ce?
1: Elvis și Cristina.
2: Ascultai Elvis. Wise man. Și tu plăgeai, te iubesc, ești prietena mea cea mai bună.
1: Da, noi ne ziceam și fără să bem. Că nu,
2: da.
1: Când beam...
2: Only food. Și cum zim... Dar zi real ce ascultai. Hai, nu cu Elvis. Că știu că suntem la radio, da?
1: Nu, chiar...
2: Mai zis chestia.
1: Nu, ascultam vechituri, pe cuvântul meu. Deci după ce am avut vârful ăla cu rock și
2: spune
1: trash,
2: ce ascult, să spun cine ești, așa.
1: După aia în facultate am început cu vechituri și am păstrat trendul ăsta.
2: Dar de ce?
1: Nu știu să-ți spun.
2: Adică ce te-a făcut pe tine în facultate? Ai intrat într-o gașcă care ți se părea cool, de ăștia cu biciclete?
1: Am început să citesc în facultate. M-am destupat un pic,
2: da, știi. Ai început să citești ce găseai pe jos? Că acolo ai rămas...
1: Cărți.
2: Acum reveni la chestia asta. Sincer, că pentru că tu pentru mine, tu față de mine ești foarte diferită. Păi, și sunt convins că ești asemănătoare cu o parte din ascultători, dar la fel de diferită cum ești de mine,
1: păi,
2: de
1: da,
2: alții. Spune-ne că la Răzvan e simplu. Răzvan e cam ca mine, suntem în același film,
1: da.
2: N-am exagerat, dar la al treilea pahar, la o stare mai euforică așa,
1: ascult.
2: A existat melodia aia, ne-am luat de gât și hey, tu ce...
1: Dar nu știu.
2: Tu cum refulai în vama veche? Ce
1: ascultai? Cine mai știe ce s-a spus în vama veche? Noi nu mai auzeam în vama veche, în primul rând.
2: Atât de... E, uite, vezi? Ea spune că ea nu. Păi da, dacă bei până nu mai auzi, e clar.
1: Știi ce a trecut pe la urechea mea? Da, corect.
2: Da, cine știe, știi cum e? Că al de sus a vrut să te ferească de
0: vorbe nasoale.
2: Da. De zici că n-ai o piesă, nu?
1: N-am o piesă.
0: Să știi că sunt mulți oameni care fac parte din același curent al nostru, pentru că așa este, mă sună 1 la 4 dimineața să spună te iubește fratele tău, știu că e beat.
2: Da, clar. Clar.
0: Hai, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Știri nebune. Nu pe bune!
2: Bună ziua, bine v-am găsit la știri nebune, nu pe bune. Fiți atenți, cercetătorii britanici au spus o chestie foarte interesantă.
0: Ce au zis?
2: Și anume că dacă după 30 de ani ești fericit, înseamnă că ești beat, nu că ai fost la terapie. Deci să nu mai întrebați oameni de peste 30 de ani ce-i cu tine că ești mai fericit. Nu, trebuie să-l întrebi ce ai băut.
1: Da.
0: Exact. Bun. Nu, sau cât ai băut.
2: Exact.
0: Și mergem mai departe. Foarte fericit, ești, bă, nu prea ții la băutură.
2: Asta, da, exact. Japonia a făcut pâinea cu lapte.
0: Cum?
2: E o pâine albă totală.
0: Ăla e cozonac.
2: Nu, uite, arată așa, e foarte interesant.
1: Am văzut și eu niște pâine.
2: Da. Foarte interesant, au lucrat foarte mult la rețetă, că ei o cam știu, brutarii lor. Acum, evident că e o chestiune de timp până ajunge și la nivel internațional. Un hotel Imperial Tokyo a dezvoltat o pâine specializată, coaptă lent la o temperatură scăzută, astfel încât crusta să rămână moale și albă.
1: Nu are practic oașă.
2: Da, potrivindu-se așa, deci interior, exterior sunt la fel. Da, e foarte bună, e și un pic
1: burete,
2: dulceagă.
1: Da, e un burete.
2: E și un pic dulceagă, e foarte interesantă. La pol opus văzusem un TikTok, nu știu cât de adevărat e, dar semna știri nebune, nu pe bune, pot să zic asta, văzusem un TikTok cu o felie de pâine din Statele Unite, un tip de pâine, nu toată pâinea de acolo, să nu se înțeleagă greșit, dar era sub jetul de apă și nu se rupea. O storcea ca pe burete și îți revenea și iar tot așa.
0: Da, ești de bun.
2: Da. Acum e pe TikTok. Auzi, AI-ul e în floare, eu, poți să faci...
0: Mie, cum îmi place pâinea franțuzească, bagheta franțuzească, nu-mi place nimic. De ce să vă minciunesc? Asta e.
2: Na. Bă, îmi place bagheta franțuzească și focaccia de la italieni.
0: Da.
2: Și băi, altceva.
0: Dar să fie cu usturoi.
2: Și știi ce mai place? Am descoperit acum când am fost în Madeira. În Madeira, în Portugalia, există o pâine cu usturoi și cu unt.
0: Băi, îmi place deci și pâinea cu ceapă.
2: Pâine cu ceapă?
0: Da, e foarte bună.
2: Pâine cu untură și cu ceapă, aia mi-aduc aminte din copilărie.
0: Are Dana Patroana de la Petroșani, e o fabrică de pâine de la Petroșani, o pâine,
2: pâine
0: cu ceapă.
2: Cu ceapă direct. Ah, ok, am înțeles.
0: Da, exact.
2: Mă gândeam că pui ceapă pe felie.
0: Nu, cum e pâinea cu ceapă, cu cartofi și pâinea cu ceapă sau cu usturoi.
2: Bun. Tom Cruise i s-a oferit rolul de omul foarfecă, știți, pe care l-a jucat Johnny Depp.
1: Da, Johnny.
2: Și el l-a refuzat pentru că regizorul n-a știut ce să-i răspundă atunci când Tom Cruise i-a zis, da, și la toaletă cum mă duc?
1: Aici e fiță.
2: Bă, probabil era într-o perioadă bună, era în his prime. Nu, cred că, nu te crede, mă, ca băiat nu te simți bine.
0: Ar fi culmea.
2: O să fie 7 asistenți și asistente. Nu, n-ai cum.
1: Băi, dacă te așezi, ai nevoie de asistent? Păi, și de mâinile?
2: Da,
0: nu știu, terminați.
2: Ideea e că Johnny Depp n-a pus întrebarea asta, el a luat rolul, l-a făcut descurcat, fabulos. Da. Adică cred că e unul dintre rolurile care i-a dat un pic de nume.
1: Da. Cred că de acolo l-a și...
0: Deci de asta Tom Cruise n-a fost omul farfecă.
2: Da, pentru că nu a știut ce să-i răspunde regizorul când l-a întrebat el cum face la toaletă.
0: Tu cât
2: cu mâinile alea acolo. Madonna.
0: Să nu se taie.
2: O fi fost și...

0: campionatul mondial.
1: S-a exagerat cu ea.
0: Adică, s-a exagerat.
1: Mie nu-mi place cum arată acum.
0: Băi, e la vârsta bunicii.
1: Știu, dar...
0: Se bate cu 70-ul. Adică, pe bune.
2: Și nu a avut meseria bunicii, își permite să facă.
0: Asta zic.
2: Da. De asta să mai lăsăm artiști și să fie și artiști. Chiar dacă unii sunt exagerați și, da, eu mă uit și zic, vai, dar ce e asta? Bă, lasă să se exprime, pentru că na, de-aia e artist, de-aia e diferit față de un contabil, față de un banchier, față de un șofer.
0: Și inclusiv persoanele de aceeași vârstă cu Madonna sau cu diversi artiști care sunt trecuți de prima tinerețe și arată mult mai bine decât vârsta pe care o au în buletin. Nu trebuie să pună o presiune pe ei pentru a arăta la fel. De ce? Că real n-ai aceeași viață. Adică nu te trezești dimineața să duci copilul la grădiniță, după aia du-te la piață, după aia...
2: Ei nu au viața asta normală, încât eu sunt convins că, de exemplu, Madonna, sau inclusiv, uite, dacă e să luăm artiști de pe la noi, de prin România, care sunt un pic mai duși, sau uite, Youngblood, care e un rocker de ăsta din noua generație, care mie îmi place super mult, apropo de aia, să știi că nu ascultăm doar cel mai bun prieten.
0: Da.
1: Dar știam.
2: Și ideea e că ei, dacă ar avea viața noastră, viața asta a omului de rând, probabil n-ar ajunge așa, dar ei sunt și înveliți într-o lume, trăiesc într-o lume a opulenței, a banilor, a artei, a oamenilor neînțeleși, înțeleși de puțini, evident, cu succes și cu foarte mulți bani. Și acolo se pretează când vezi că toți sunt îmbrăcați de la designer, dar nu mai vezi numele brandului și așa mai departe, să fii și tu la unison cu ei. Cum și noi, omul de rând se îmbracă mai diferit că se duce la o ocazie.
0: Corect. Da.
2: Nu?
0: Ei, însă ei trăiesc din ocazie în ocazie, că asta e meseria.
2: Viața lor e o ocazie din fericire, dar grea de dus. Da. Ai văzut că majoritatea săracii sunt
0: nu cucu. Mi-aș dori, sincer.
2: Sunt cucu, dar din cauza presiunii.
0: N-aș da viața mea pe 7 viețele lui Michael Jackson, Madonna, Cher, cine vreți voi.
1: Eu măcar un weekend aș da.
0: Nici măcar. Da,
2: cercetătorii spun că cel mai bun mod de a-ți controla mintea este să-ți epuizezi corpul. În sens pozitiv, evident. Adică să faci sport, cu alte cuvinte. Spun că dacă ai agitație în minte, înseamnă că e prea calm corpul. Și asta e...
1: Trebuie un echilibru, probabil.
2: Citisem undeva treaba asta când m-am apucat de alergat și zicea că dacă e prea agitată mintea, înseamnă că ai corpul mult prea calm. Și schimbă proporția, agită-ți corpul și se va calma mintea.
0: De asta,
2: e faină treaba.
0: Alergarea e considerată de mulți, inclusiv de mine, terapie.
2: Frate, Wiz Khalifa s-a apucat de alergare. De ce vorbim?
1: Bravo, domnul.
2: Da,
0: da.
1: Domnul Khalifa.
2: Neuroștiința vine acum și spune că, acum, repet, știri nebune, nu pe bune, nu sunt neapărat reale. Neuroștiința vine și spune că small talk-ul, această chestiune pe care eu am văzut-o prima dată la american, de exemplu, îți omoară fericirea. Da, pentru că nu ajungi să ai nimic profund. Nu mai ai conversații care să conteze, să fie cu adevărat valoroase, ci trăiești o zi ca, bă, știi când faci broasca pe apă cu piatra?
1: Da.
2: Așa e și asta. Nu intri niciodată în profunzimea suprafeței respective, ci ești tot timpul așa. Tam, bună, ce faci, ești bine, uite, vremea e frumoasă. Treci la următorul, bună, ce faci, ești
1: poate
2: bine.
1: Poate să fie un icebreaker, adică să spargi gheața cu discuții de asta ușoară.
0: Nu, 90% din cazuri.
2: Da, dacă omul nu vrea și dacă nu e dispus, nu.
1: Na.
0: Și de dragul small talk-ului există și continuarea cu multe întrebări puse de oamenii din jurul tău, unii dintre ei chiar și apropiați, doar de dragul conversației, dar total inutile.
1: Eu sau, mai fac așa, dar mai fac așa.
0: Aveți grijă de voi. Băi, nu sunt un nebun. Am grijă de mine, că doar nu sunt...
1: Hai mă, acum prea le analizez. Și eu mai pun întrebări de astea, de exemplu, Răzvan, și tu tot timpul mă pui la punct.
0: Așa?
1: Când nu vreau să se lase o pauză și tu să crezi că pe mine nu mă interesează ce ai zis. Și atunci revin cu o întrebare de asta care sigur n-are nicio greutate, dar te fac pe tine să mai îmi spui ceva sau să nu lăsăm discuția să-l încezească. Și mi-a
0: dacă nu te interesează, spune că nu te interesează.
1: Dar nu vreau, mă interesează, doar că e un moment de pauză și nu vreau să-l las fie așa, nu știu.
0: Sau inclusiv în situații din alea grele în viață, o să fie bine. Înnebunesc.
2: Băi,
1: și ce să-i zici? Băi, ce nasol de tine, n-aș vrea să fiu în locul tău?
0: Nu poți să-i spui, băi, nu...
1: Nu-i spui nimic?
0: Nu, poți să-i spui, băi, nene, nu e o...
2: Nu, cred că există. Cred că există un...
1: Ce să-i zici?
2: Un mod de a spune cuiva ceva. Mai bun decât...
0: în care a trebuit să îi dau o veste unui prieten că un părinte are o boală și anume cancer. Și am zis, băi, nene, nu e o răceală, adică, de ce suntem...

0: pot să spun că o să fie bine, dar sunt șanse foarte mari că am vorbit cu doctori și au zis că se poate vindeca.
1: O speram, da, asta zic, dai ceva.
0: O să fie bine. Nu știm că o să fie bine.
2: Da.
0: Cam așa văd lucrurile. Pot să fiu eu greșit, da? E percepția pe care eu o am.
2: Bun. Creierul nostru nu vede încrederea ca un feeling. Adică nu este o chestiune de sentiment încrederea. Eu simt că am încredere în mine, cum ar veni. Este o chestiune de program al minții. Adică te naști sau nu te naști cu ea, sau dacă nu prea te naști cu ea dezvoltată, e foarte simplu, poți să o dezvolți, poți să o antrenezi,
1: dar
2: o poți antrena, ba da, o poți antrena pe dovezi, nu pe afirmații. Adică au venit ăștia și au zis, ajută foarte mult și treaba asta, sunt cel mai deștept, sunt cel mai bun. Vedeți Cristiano Ronaldo, toate afirmațiile pe care și le spunea, nu știu dacă știți, înainte de o lovitură liberă, de un penalti, de acum au devenit virale momentele astea cu el, dar nu numai el, sunt foarte mulți oameni care propovăduiesc și alții care și-au băgat în viața lor această tehnică a afirmațiilor pozitive. Dar când vine vorba de încredere, specialiștii vin și spun, bă, dovezile ajută mai mult creierul decât afirmația fără fundație. Deci, și asta ce ne spune? Să facem lucruri mici care ușor, ușor ne ajută să ne crească încrederea, să dobândim încredere mai mare în noi. Nu trebuie neapărat să urcăm de la parter la etajul 10 printr-un salt. Putem să o luăm etaj cu etaj, e mai greu drumul, dar ajungi la etajul 10 cu încrederea consolidată.
0: Adică mie nu-mi întărești încrederea dacă îmi spui, mă, ești foarte talentat, o să fii la fel de bun la fotbal ca Messi dacă te apuci de antrenament.
2: Dar dacă îl întrești pe primul adversar, după aia dai o pasă frumoasă, evident, după aia dai un gol, încrederea aia va fi construită.
0: Exact, apare o confirmare. Apare concretul tăia.
2: Claro! În Elveția poți cumpăra un clown, poți închiria un clown care să te urmărească, să urmărească pe cineva o săptămână.
1: Doamne,
2: să-i facă capcane și inclusiv să-i dea cu plăcintă pe față.
1: Ferească Dumnezeu!
2: Și e legal!
1: Cum adică să-l agresezi, adică pe unul?
2: Da.
1: De exemplu, ăsta să fie cadou meu de ziua ta.
2: Da, o săptămână să-mi pună la capcane, să mă împiedic, să râdă de mine, să-mi arate cine știe ce, să-mi dea cu plăcintă pe față când iau colțul și vin către radio.
1: Și tu să fii încântat de asta?
2: Nu știu dacă ești încântat, dar e legal.
0: Da.
2: Și e okay, un serviciu pe care tu poți să-l accesezi în Elveția.
0: V-am zis că eu, dacă voi fi vreodată primar, voi interzice ca în orașul pe care eu îl conduc să existe clovni în piețele astea, zonele pietonale. Voi interzice.
2: Ai frică.
0: Nici măcar.
2: Ai frică de ei.
0: Nu mi se par, lângă faptul
1: macabri,
0: că îți bagă mâna în buzunar ca părinte, pentru că ei se duc, vin către copii și cu baloanele alea copilul vrea că n-ai atras de coloristică și...
2: Da, mă, dar mulți bagă mâna în buzunar.
0: Dar nu contează
2: ce frică de ei.
0: Nu am ce de...
2: Știi că există o claunofobie?
1: Da, claunofobie, sigur.
0: Nu, chiar nu mi-e frică de ei, dar mi se pare foarte antipatică toată abordarea.
2: Știi că sunt copii care nu puteau să intre în fast food. Fast food-ul celebre, internațional, cu de imaginea... Frica... Da, la care cred că au și renunțat în mare...
0: Adică să rămână la circ. Acolo n-am nicio problemă. Dar nu pe stradă, hop, în continuu apare...
2: Sunt pe Victorie.
0: Și unii mai sunt și netalentați.
2: Majoritatea, din păcate. Da, serios. Adică... Majoritatea cu care eu am interacționat. Eu nu zic că nu sunt clown de carieră.
0: Unu-i siminică.
2: Adică sunt convins. Dar eu ce am găsit nici măcar niște copii. Sunt niște oameni care doar vor să facă exact cum zice Răzvan.
0: Da.
2: Niște bani dat sub altă formă. Bun, bărbații, fetelor, doamnelor, domnișoarelor, tăia. Bărbații cărora te adresezi cu apelative gen papi, tati, daddy.
1: Deci din zona parentală.
2: Da, gen tăticule, așa, au testosteronul de 4 ori mai crescut.
1: Mai crescut?
2: Voi îl creșteți, da.
0: Da.
2: Aceste afirmații.
0: Se aplică doar soților sau poți să-i zici colegului, prietenului?
2: Bă, cred că sună destul de ciudat.
0: Ia zi-mi, tati.
1: Papi,
0: uite-te la mine. Papi, bagă publicitate.
1: Papi, dăm la fix.
2: Papi.
1: Papiciulo.
2: Da. Am mai multe, mai dau una și gata, da. Nu vă mai țin. Da? Dau una pe care cred că am mai dat-o acum, cred că acum 2 ani la matinal, de când am început. Nu știu dacă s-a uitat, dar vreau eu să o reamintesc. Cercetătorii în sfârșit au venit și au demonstrat care a fost primul ou sau găina. Cred că am mai vorbit asta.
1: Da,
2: voi ce credeți, care a fost primul ou sau găina?
0: Ou,
2: tu zici ou, tu zici
1: găina.
2: Tu zici ou sau tot ou,
1: găina,
2: dacă crezi asta.
1: Cred. Da,
2: tu zici, Răzvan, zici ou.
0: A adus o cineva la sub braț, a plantat-o și gata.
2: Deci, uite cum zice articolul așa. Deși poate părea evident că ouăle au fost pe primul loc, oamenii de știință au susținut că prima dată a fost găina. Pentru că în coaja oului există o proteină numită OC17, care joacă un rol crucial în

0: construirea unei coji, în fine, să protejeze și așa mai departe. Cum? Și această proteină e produsă de ovarele unei găini în timpul procesului de formare a scoicii. Deci, practic, ouul n-ar fi putut exista în forma în care le știm dacă găina nu ar fi produs această proteină să protejeze ouul ca să scoată găina.
1: Bine, și cine a adus găina atunci?
0: S-a dezvoltat.
2: S-a format ea dintr-o...
1: Cum așa?
2: Dintr-o chestie unicelulară, s-a făcut dublu celulară.
0: Da, dar nu știi că se zice că găina e unul dintre...
1: păsările animale.
0: E unul dintre dinozaurii vremurilor noastre.
2: Da, da, așa e, uite la picioare. Toate păsările de
1: sap. Haideți să înțelegem că găina e un dinozaur pitic.
0: E un dinozaur mic, cu pene. Un dinozaur fără șansă.
1: Da. Și cu... de o prostie
0: sau cu mai multe șanse.
2: O prostie, acum ce faci șah cu ea?
0: Știi de ce? Ea e păstă care și creierul neted. Că dacă ar fi avut...
1: Era, de exemplu, porcul de 1.000.000 de ori mai inteligent.
0: Da, dar și mai pervers.
1: Da?
0: Da. Ai văzut vreodată că dacă, ai văzut că dacă te răstești la porci, porcii nu se mai mișcă?
2: Nu,
0: perioadă.
2: Nu.
0: Ia să intrați odată la porci. Nu,
2: bă,
0: care, mă, zici că porcii rămân. Rămân pentru nu câteva secunde, nu se mișcă, rămân așa blocați.
2: Nu cred, zi.
1: Da, acum mi-amintesc după ce mi-ai zis, că corect, așa e. Da, foarte drăguț. Mulțumim pentru știri nebune, nu pe bune.

0: anunță pe toată lumea! De veste tuturor!
1: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Treci de la mai ai detergent de două spălări la

0: 500 de lei cheltuiți.
1: În vacanță. În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
3: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Bani pentru belele.
10: Mai avem mult.
11: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului.

0: pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
0: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero. Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărat avem, dulce avem, prețuri extra normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: festival.
1: Yes.
0: Pentru că e vorba de niște invitații VIP pentru toate zilele de festival. Festival care începe când, Tea?
2: Acum.
3: Astăzi.
0: Tea, ești convinsă?
3: Da, da.
0: Adică avem festival începând de astăzi, două abonamente VIP în valoare de 1800 de lei. Ai învățat tu și treaba
3: știam,
0: asta?
3: Știam de prețuri, știam că
2: faci. Care e marele avantaj al brățării VIP, al accesului în zona VIP?
0: Care?
3: Ia.
2: Toaleta.
3: Toaleta?
0: Toaleta.
3: A, toaleta.
2: Toaleta. Da. Imaginează-ți doar că ești la festival și din păcate nu ai acces și ești în zona de regular și e foarte aglomerat la toaletă și tu ai nevoie atunci.
0: Da.
2: Deci este cel mai... Este... Nu știu, merită toți banii treaba asta.
0: Măi, nene, merită cel mai rău să te duci cu ultimele resurse către o toaletă, să fie coada la toaletă.
2: Vai, da, și da. Sunt cozi.
0: Știi, și cel mai rău, apropo de toalete, ca paranteză la invitațiile VIP, după care vă anunțăm ce aveți de făcut pentru ele, cel mai rău e când cauți o benzinărie, fiind pe drum, ajungi și fix înaintea ta e un autocar cu vreo 40 de oameni care coboară. De ce crezi că?
3: Nu toaletă. Și stixuri, da.
0: Evident, da, fix. Ți s-a năruit tot universul. Cred că e mai rentabil să te urci în mașină, să te duci către următoarea
2: la noi ca băieți o mai salvăm.
0: Da.
3: Da, noi.
2: Da, la voi e mai nasol, da.
3: Dansul vezici până să termină, îți dai seama.
0: Cea mai mare satisfacție o am că sunt bărbat când văd că sunt cozi la toaletă la fete și e liber la băieți.
3: Eu mai intrat și la băieți.
2: Faceți asta, voi faceți de asta,
3: da, normal.
0: Da.
3: Eu tot timpul.
2: Da, te bagi, a?
3: Da, dacă nu pot, dacă este o urgență și ceva se întâmplă.
2: Și dacă e coadă și la băieți, de mai mică decât la fete?
0: Se duce la ei și zice, știi ce? Eu sunt o doamnă, da. Lăsați-mă.
3: M-am cerut.
2: Te-ai cerut, da.
0: Așadar, 30 iulie de astăzi până pe 2 august, 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști, Ina, Spic, Rare și Accent, Joe Mira, Lazy Ed, Puia, Loredana, Mohombi, Marcus Schulz vor cânta la Young Island Festival pe insula de agrement din Bacău. Spune-ne ce te recomandă, de ce ai meritat tu să fii posesorul invitațiilor, mai ales că sunt ultimele pe care le dăm astăzi. Ne dai mesaj pe WhatsApp la 0748111550, iar Tea alege mesajul pe care îl trimitem, omul care dă mesajul pe care îl trimitem la Young Island Festival.
3: Mm.
0: Da, Tea?
3: Da, eu chiar mă apuc acum să citesc, deja vin mesaje.
2: Nu ne spune!
4: Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.

0: la 9:51 de minute.
1: Da. Trece vremea, frate.
0: Da.
1: Nu vi se pare că trece mai repede timpul la matinal decât la
0: decât după masă?
1: Decât avem noi după masa?
0: Nu pot să.
2: Ma, da, mi se pare, dar pentru că sunt știri din oră în oră, pentru că e totul mai înghesuit, nu?
1: Nu așa? E mai înghesuit.
2: Așa mi se pare.
1: Nu, mi se...
2: nu. Adică nu?
1: Adică, a, că ai tu mai multe treabă, da.
0: Asta, da.
2: Eu am așa, am simțit-o, jur.
0: Da, tu poți să... Ai ales deja sau...
2: Cum, ce să aleg ce?
0: Câștigătorul.
1: Te ai uitat.
2: Da, normal, am pinuit.
0: A, deja?
2: Este un pin.
0: Vai de capul și zilele
2: mele. Mare cât inima mea.
0: Ia uite, domne.
1: Băi, nu se poate. Bă, dacă ce? De repede te miști.
2: Mi s-a părut o alăturare foarte ciudată de câștigătoare, foarte sensibilă și ciudată în același
0: timp. Ai, du-te tu de aici, da. De ce?
2: O să, uite, o să vezi, o să vezi, Ana.
0: Da, și tu ești o alăturare ciudată în emisiunea noastră.
1: Da, și sensibilă și ciudată.
0: Da, de asta
2: ciudată
0: ai
2: chiar nu, nu, nu, nu. Sensibilă, da.
0: Alăturarea e ciudată, tu nu ești.
2: Alăturarea, da.
0: Da.
3: Alo.
0: Bună
3: Alo?
0: Dimineața, cu cine sunt de vorbă? Ești aleasa Teei pentru invitațiile VIP la Young Island Festival de astăzi până pe 2 august. Cumva facem punte între luni. Da.

0: mulțumesc mult.
1: Cum te cheamă?
0: Ana sunt.
1: De unde?
2: Bună, Ana.
0: Din Râmnicu Vâlcea.
3: Hei, Ana, e ceva distanță.
0: Este, este, dar eu am bunici acolo, bunicii paterni, așa că de cazare nu este problemă.
3: Adică și o ocazie să-i vizitezi.
1: Păi, și să înțeleg că da, tu fiind din Râmnicu Vâlcea, n-aveai niciun program pentru weekendul ăsta?
0: Chiar niciunul.
1: Și care-i motivul care te face
2: recomandă,
1: și
2: da,
1: te recomandă să te urci într-un mijloc de transport, că e tren, că e avion, avion nu, că e tren cam greu, că e mașină, și să te duci până la, până la Bacău, la Young Island Festival?
0: Păi vreau să o duc pe Irina, eleva mea olimpică la limba română, care a trecut în clasa 8-a, la anul va fi mai ocupată, mai stresată, va avea examenul de final de clasa 8-a și vreau să-i fac o surpriză.
1: Adică
0: ea este o fată
1: cu
0: ești... condiție materială modestă.
1: Tu ești profa,
0: nu are,
1: profa...
0: la școală.
1: Stai, lasă-mă să înțeleg, tu ești profa fetei, da, pe care vrei să o duci tu weekendul ăsta la Young Island Festival?
0: Exact, profa de limba română și diriginte îi sunt totodată.
1: Bă, ce frumos.
3: De limba română și de?
1: Și diriginte.
3: Și diriginte, ce tare. A. Bravo.
1: Chiar ce impresionant. Și cât, cum o cheamă pe, pe puștoaică?
0: Irina o cheamă.
1: Irina. Și ăsta e cadoul pe care tu vrei să-i faci, pentru că anul ăsta a luat note mari la școală. Cu ce media a terminat clasa 7?
0: Cu 9,89.
3: Foaie.
2: Bravo, că, mă.
3: 9,89.
1: Mamă, 9,89.
3: N-aveam nici la sport.
1: Vlad, tu ai avut vreodată 9,89?
2: Nici eu, nici nu știu cum se scrie.
1: Vai de capul și de zilele mele.
3: Bravo, felicitări.
1: Și spui că părinții Irinei nu au neapărat posibilități?
0: Din păcate, părinții Irinei nu mai trăiesc. M-am scris și în mesaj, au murit în urmă cu 2 ani într-un accident rutier și ea e oarecum în grija surorii mai mari.
3: Da.
1: Impresionant.
2: Se pare minunat.
1: Și unde, la ce școală, la ce școală ești tu, profă, Ana?
0: La școala gimnazială Cernișoara, din județul Vâlcea.
1: Comuna Cernișoara, județul Vâlcea. Deci este o școală gimnazială dintr-o comună din România. Acolo unde da, un prof, Ana așa nume, dirigă, profă da, de limbă română, știe că relația profesor-elev nu se termină când s-a sunat de ieșire. Mai ales diriginte-elev.
0: Nu, niciodată.
1: E o relație care continuă și în afara orelor de școală, pentru că așa poți să îți înțelegi elevul și așa poți să-l ajuți să treacă peste niște cumpene școlare. Pentru că de multe ori rezultatele da, de la școală merg mână-mână și cu problemele de acasă.
2: Exact, se vede la școală.
3: Bravo, mană,
2: bravo, fetele, ce să vă zic, eu vă doresc să vă distrați împreună și să construiți și în clasa 8-a la fel de frumos ca ea să ajungă la un liceu unde își dorește sau, mă rog, dacă are planurile deja făcute.
1: Da.
0: Da, da, ea ar dori mult să ajungă la un liceu bun din Râmnicu Vâlcea, la un liceu de informatică, vrea ea, cu toate că ea e olimpică la limba română.
1: Vă dați seama, olimpică la limba română, pe ce fază, la ce fază olimpiadei a ajuns? Până unde s-a dus?
0: A ajuns până, a luat pe județ.
1: Pe județ. Județul Vâlcea.
2: Bun.
1: Poate cine știe, după festivalul ăsta se turează motoarele și ajunge să meargă la Olimpiada Națională la limba, la limba română. Mulțumim, bravo, mulțumim frumos, Ana.
0: Așa sper și eu.
1: Să o îmbrățișez pe Irina din partea noastră și să aveți un super weekend. Exact.
2: Te pupăm.
0: Vă pupăm. Mulțumim mult.
3: Pa, pa, pa.
1: Bine, pa, pa, pa, felicitări. Și a ieșit puțin spiritul de orașul faptelor bune, pentru că scrie cineva, întrebați-o pe Ana dacă vrea să-și dea contactul pentru a-i face un transfer de bănuți Irinei. Da.
3: Băi, dar mi se pare incredibil, mă, ce... un copil, o pierdere atât de mare și un șoc și atât de mare atât emoțional de și atât de mic, da, da. Și continuare învață bine. Știi că genul ăsta de eveniment te face să lași multe din lucrurile astea.
1: Dacă
3: și
1: ea... ai un profesor care preia cumva frâiele, îmi zicea diriga mea, care e cumva apropiată de vârstă cu noi.
3: Era mai mare cu 2 ani decât tine.
1: Nu cu 2, dar păi am făcut clasa 8-a de 3 ori, știi? și care îmi povestea, ea nu mai predă în România, predă la Universitate din Statele Unite și îmi spunea că asta regretă din perioada de profesorat pe care a avut-o în România. Că a învățat prea târziu în Statele Unite că relația profesor-elev nu trebuie să se oprească la finalul orelor de studiu, pentru că de multe ori rezultatele la învățat

0: Învățătură ale copiilor, unele dintre ele slabe, au o explicație în problemele de acasă. Și că probabil ar fi putut să-și ajute mai mult elevii dacă ar fi știut treaba asta și ar fi încercat să înțeleagă de ce unii elevi nu performează la fel de bine într-un anume moment.
1: Vorba asta ar trebui să o audă toți profesorii.
0: Da, exact. Da.
1: Dacă au un pic de timp, s-ar putea să descopere niște lucruri. Nu, faine. Un lucru pe care o să le rețin toată viața, apropo de plecarea unui copil de acasă spre un loc unde învață, a fost la Neața, în timp ce vorbeam cu un domn care are niște grădinițe și a spus o vorbă. Dacă copilul e fericit atunci când vine la grădiniță, în prima zi, înseamnă că ceva nu e bine acasă. Pentru că instinctul copilului este că când îl iei din bucuria, din sânul familiei, din toată siguranța, din toată alea, lui să nu-i convine, să plângă, să nu-i placă la grădiniță. Dar dacă el se simte bine acolo, înseamnă că se bucură că a scăpat, înseamnă că ceva se întâmplă acasă. Da.
0: Da.
1: Bine, vă mulțumim tare mult.
0: A fost
1: extraordinar și astăzi. Apropo, Răzvan,
0: vreau să-i spun la mulți ani colegului Ciprian Baracu.
1: La mulți ani.
0: Pentru că azi este ziua lui. Și el îngănuie și colega Elena să trăiască cel mai mic membru al familiei.
2: La mulți ani.
0: Al tău a plâns când l-ai dus la grădință prima dată?
3: Deci la școală cu plânge.
1: Și acum da?
0: Familie. Serios?
1: Și acum plânge. Da, nu trei de facultate.
0: A făcut 12 ani puștul Ilenei.
1: Bravo.
0: La mulți ani și ce să zic, să fim împreună și când o să spunem la mulți ani pentru 18 ani.
3: Doamne ajută.
0: Da, corect. Mulțumim frumos. Mulțumim. Mâine dimineață intrăm în weekend împreună și facem emisiunea cu bagajele deja împachetate, pentru că luni ne așteaptă plaja Mera din Cap Aurora.
1: Abia așteptăm.
0: Pregătită pentru a ne fi casă timp de o săptămână, de luni până vineri, cu multă înghețată. Tea a promis că va da câte o înghețată tuturor celor care ne vor vizita.
1: Și eu o să dau câte o cafea tuturor celor care vin să ne vedem acolo.
0: Eu unde dai tu cafea?
1: Eu inclusiv Răzvaria, mai tăi din
0: gură. Noi avem înghețată de la Algida și BTS, dar cafea nu avem sponsor.
1: Hai mă, tu crezi că vin 6-7 oameni. 6-7 cafelele și plătesc.
2: Fie valuri de oameni.
0: Păi o să fie moda. Cafea de asta.
2: Cât?
0: Păi atât e cafeaua la cafenea.
1: Unde mă, la Elvis? La Elveția? La Elvis.
0: Ba, adevărul că am văzut niște prețuri pe la cafenele pe străinătățuri.
1: Sunt scumpe.
0: 7-8 euro. 9 euro.
1: Vin și ale noastre după, stați un pic.
2: Nu știu, în Japonia era ieftin.
1: Păi da, ieftin.
0: Și scrie...
1: Tu n-ai fost în Japonia, te-ai, eu ți-am zis. Tu ai fost în altă parte. Tu n-ai filmat Japonia. Eu am văzut oameni care au fost în Japonia în același oraș și ei au filmat clădiri înalte.
2: Era și de asta, pe mine m-a impresionat altceva.
0: Ce te-a impresionat aia?
2: Lucrurile mici m-a impresionat.
1: Erau totul fișe.
0: Că mare am acasă. Da, casa mare, copiii mari.
1: Da,
0: sigur.
2: Suflet mare, da.
1: Vă mulțumim mult, să aveți o seară obișnuit pe pilot automat, să aveți o zi minunată.
0: Auzi? Scrie Alexandru că Tea dă câte o înghețată, Cuza câte o cafea și un bloc tuturor celor care mă enervează.
1: Nu, Popescu, opa, să știți că dă foarte. Cred că anul trecut, sezonul trecut, cred că Popescu a dat două blocuri.
2: Da, nici n-a dat,
1: ba
2: cred
1: da,
2: că.
1: Ba da, a
0: două
1: dat
0: blocuri
1: două,
0: și trei apartamente.
1: A fost ceva.
2: Și câte de blocuri?
1: Dar trebuie să fie, dar marea de blocare pe care
2: a
1: făcut-o.
2: Ați uitat, nu?
1: Puteți să facem marea de blocare, dacă vrei, Răzvan, în ziua în care stăm de la răsărit.
0: Nu fac nicio de blocare anul ăsta.
1: Cum? De ce?
2: Nu faci?
0: Fiecare an.
1: No. Păi da, mă, dar tu ai zis cu anul trecut, tu ai zis cu gura ta.
2: Ori și cine
1: că vrei să devină un obicei ca la matinalul de vară tu să vii să faci marea de blocare.
0: Am uitat.
1: Mm-hmm. Păi ținem noi minte. Atunci deblochezi 10 oameni aleatorii, nu mai faci marea de blocare.
2: Da.
1: Și poate, băi, vor fi 10 fericiți care vor intra din nou în comunitatea ZU. O să plănezi până în jură prima dată.
0: Eu v-am spus, eu blochez și acum fără nicio glumă, doar oamenii care folosesc un limbaj
2: urăcios.
0: Da. Care înjură, care dar este.
1: Da.
0: Părerea
1: în contradictoriu e faină.
2: Da.
1: Că dezvoltă.
0: Crezi că dacă nu-ți place de mine, blocat sau neblocat, tot nu să-ți placă. Adică nu e...
1: Mai rău, nu să-i placă mai rău dacă blochezi.
0: E, dacă nu-ți place de mine, îmi place să te fac să-ți placă și mai puțin să te blochezi.
1: Dar să știți că eu în continuare susțin, mâine e ziua cu bagajele făcute, așa cum a zis și Răzvan, luni ne vedem la mare și eu vă aștept cu cafea pe plajă, acolo unde o să facem materialul. În fiecare zi, eu mă anunț de acum că voi fi băiatul cu cafea. În sensul că mi-ar plăcea să nu fac emisiune foarte mult.
2: Tu asta faci.
1: Să duc cafea.
2: Și dacă eu dau înghețatele, Răzvan rămâne singur la microfon.
1: Da, și el, bună dimineața pe scăruși, bună dimineața toată lumea. Bine, vă mulțumim mult, zi faină să aveți. Ne reauzim mâine la 7.
0: Vine Adi Mihailă, The Hitman. Apropo, nu l-am văzut loc deloc pe Adi Mihailă.
2: Cum nu l-ai văzut?
0: Nu l-ai văzut, face ce face zi. Eu nu mă întâlnesc cu el.
2: Păi noi când eram în ședință, el a intrat. Adică noi suntem pe plecare și el pe venire.
0: Așez ninja al radioului românesc. Vine după 10.

0: gust, ai direct la casa de marcat. 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5+1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4 ca diagonala 164 de centimetri la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140 W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Fiecare vizită.

0: simt bani, nu dragoste.
1: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel.

0: vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: Gândiți-vă că a venit ninja să rămână Tea Dobrescu. Bine ai venit.
1: Bună dimineața, bun găsit. Incendii de vegetație în Grecia. Avem 26 de grade, sunt acum în București. Avertizare de călătorie pentru românii de la Ministerul de Externe. Mai multe destinații de vacanță din Grecia sunt devastate de incendii. Cetățenii sunt sfătuiți să evite zonele afectate și să respecte indicațiile privind siguranța, inclusiv eventualele ordine de evacuare. Sunt incendii pe insula Paros, una dintre cele mai frecventate insule grecești, după Santorini și Mykonos. Autoritățile au emis alerte de evacuare pentru populație și pentru turiștii din mai multe localități aflate în calea flăcărilor. Din cauza vântului, focul s-a extins spre centrul și sudul insulei. Probleme cu incendiile și în Creta, aici doi pompieri au murit în timp ce se luptau cu un incendiu de vegetație. Mai multe localități au fost evacuate. Sunt probleme și în alte zone din Grecia, în Lesbos și în peninsula Peloponez. În țară, românii să aibă grijă cât consumă la orele serii. Recomandarea vine de la premierul interimar Ilie Bolojan după oprirea celor două reactoare de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Mișcarea va obliga România să importe mai multă energie. Producția de energie va fi redusă semnificativ în țara noastră, iar noi va trebui să importăm mai mult curent electric, în special în interval.

0: intervalul maxim de consum din timpul serii, între orele 20 și 23. Și reguli noi pentru clădirile degradate din centrul vechi al capitalei și zonele protejate, consilierii generale au adoptat un nou regulament pentru repararea și punerea în siguranță a fațadelor. Acestea nu se aplică și clădirilor aflate în clasa 1 de risc seismic. Acestea trebuie mai întâi consolidate și apoi reabilitate. Vine cu detalii Simona Jurca.
1: Pentru a evita situații de risc, precum desprinderea bucăților de tencuială sau a elementelor decorative de pe clădirile vechi care pun în pericol trecătorii, Consiliul General al Municipiului București a aprobat un regulament prin care proprietarii vor fi obligați să le reabiliteze. Primăria Capitalei va suporta 70% din costuri, iar persoanele cu venituri reduse vor putea plăti restul în rate. Pe lângă ajutor financiar, cei care colaborează vor fi scutiți de impozitul pe clădire timp de 5 ani. Dacă refuză, primăria va executa lucrările din oficiu și va recupera integral costurile de la aceștia. În plus, proprietarii riscă amenzi de până la 8.000 de lei, iar impozitul pe clădire le va fi majorat cu până la 500%.
0: Simona Jurca la sport. S-a dus visul frumos pentru Universitatea Craiova. Echipa a ratat aseară calificarea în turul 3 preliminar a Ligii Campionilor. După egalul 2-2 cu Levski Sofia, bulgarii au deschis scorul pe Ion Oblemenko din minutul 12, iar după doar 4 minute s-au detașat la 2-0. În meciul tur la ei acasă, bulgarii s-au impus cu 1-0. Craiovenii părăsesc astfel competiția, dar vor juca în turul al treilea din Europa League. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
0: Avem temperaturi ridicate astăzi în majoritatea zonelor, chiar aproape de pragul caniculei în Banat, Crișana și în zona de vest a Olteniei. Maximele se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 37 în Banat și Crișana. E cald și în București astăzi, o zi cu soare, cer senin, o maximă de 32 de grade. Acum în capitală se înregistrează 26. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe la Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de LitorSal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: înțeles, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri.

0: 15,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci, Belbital...

0: protejează căderea părului.
1: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfunde nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 x 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie

90, de la Bollywood, ceva de genul ăsta, simpatic rău, în care Fady este bărbatul înșelat în relație și îi prezintă dovezi ei și îl arestează.

0: dimineața, Adi, te salut din Italia, cu căldură de 31 de grade la ora de dimineață, la 9:30, 31 de grade. Să aveți o zi minunată la toată lumea. Și aș dori și eu, dacă poți, melodia Vici Mafia. Cine e cu noi?
1: Hai că o să dau!

0: Oferă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Tucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ia august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la

0: îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Deci,

0: 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar

0: atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bun, hai să mai dăm piese de la voi.
1: Păi, săptămâna trecută, exact o săptămână în urmă, ți-am dat un mesaj vocal pentru... Te-am rugat să dai o goarnă pentru fica noastră, Crina Maria, care urma să susțină examenul la, de admitere la medicină la București. Frate, să știi că cred că a fost și cu... A fost cu noroc și goarna aia pe care ai dat-o
0: perfect, tu, perfect.
1: Mulțumim lui Dumnezeu și...
0: Bravo!
1: Îți mulțumesc și încă o dată.
0: Bravo!
1: Și, Doamne ajută tuturor oamenilor, că până la urmă...
0: Oameni suntem toți.
1: Să învățăm să fim mai buni, că de răutate e plină lumea.
0: Mai învață nimeni
1: Doamne
0: nimic.
1: Ajută numai bine, sănătate și ești, așa cum se zice în mesaj, the best of the best.
0: Mersi, Adi. Sunt tare mândru de voi, bravo. Băiatul meu a plecat în excursie cu școala de vară și la nici 3 ore m-au sunat că nu se simte bine. Am plecat să-l iau și acum suntem într-un spre casă. O goarnă pentru Damian, te rog mult, de la Cătălina.

0: te puști tu la urma lui. Ia. Merge?
1: Te salut, Adi, te pup de la Târgoviște. Dă-mi și mie o goană, că nu mi-ai dat niciodată, te rog.
0: Am așa om sunt, așa om. Ce om sunt, cereți, cereți și vi se va da, nu-i problemă. Să trăiești, Mihăilă, ești pansament pentru sufletul meu. Salut, mulțumesc mult, ascult și vreau să-i zic la mulți ani nepoțelul meu, David, face 4 anișori. Te pupăm, David!
1: Bună, Adi! O cască de la Iași merge la mare și astăzi este... Bine!
0: Super, super! Și ați mai zis așa!
1: Hai, că e joi, dar noi mergem la mare!

0: 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care

0: dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

vreau să-i dai mesajul următor. Mario sunt din Iași. Un mesaj pentru fica mea Ingrid. Și-a pus aici 3 emoticoane de dragoste. O goar

0: Salut, Mihăilă. Mai am două zile și intru în concediu, iar de luni Grecia, Calimera. Dă-mi o coardă, te rog frumos.
1: Vacanță plăcută, vreme faină să ai și să găsești cât mai ieftin.

0: ești, Adi? Bună dimineața, tuturor, bună ziua!
1: Salut!
0: Am și o întrebare. Cum dau și eu de melodia asta nouă a lui Cabron? Ura, sau nu știu cum se numește. Nu o găsesc pe nicăieri.
1: Dacă te referi la rupe... Asta e, nu?
2: Arde clubul, iar și căldura mă rupe. Văd în jurul
1: meu. Îmi place, hai să dăm!

0: din curând. Cabron, rupe! Ne întoarcem imediat. Zoom!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2 lei 99, nectarine 5 lei 99 kg și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există! Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
2: După vârsta de 45 de ani,

0: Menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Europei, fix ora 12, Adina Ferezan, Sărmâna.
1: Bun găsit, tensiuni la protestul oierilor din capitală. România e în semifinalele campionatului mondial de scrimă, 28 de grade acum în București. Protest tensionat în piața presei libere, fermierii au forțat gardurile jandarmilor și s-au îmbrâncit cu aceștia încercând să intre în sediul ANSVSA. Jandarmii au ripostat cu gaze lacrimogene. Mii de crescători de ovine s-au adunat astăzi în fața sediului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Animalelor, cerând un set de măsuri. Oierii reclamă pierderi de sute de milioane de euro după ce s-au interzis exporturile de ovine în urma gestionării defectuoase a pestei micilor rumegătoare. Protestul este programat între orele 10-19. Din piața presei, la ora 13, fermierii vor pleca în marș spre guvern pe traseul șoseaua Chiselef, Arcul de Triunf, Piața Victoriei. Continuă protestele și în sănătate. Este a treia zi de grevă generală în spitale. În multe unități sanitare se lucrează doar la o treime din capacitate. Pacienții au de suferit, sunt tratate doar urgențele. Sindicaliștii din sănătate amenință că vor trece la proteste de stradă. Modificări în circulația trenurilor dintre Gara de Nord și aeroportul Otopeni. Pe traseu au loc lucrări, astfel că unele garnituri se anulează în noaptea care urmează. Sunt afectate atât trenuri CFR, cât și cele ale companiei Transferoviar. În locul garniturilor anulate vor fi introduse în circulație alte trenuri, însă acestea nu vor opri la stația Parc Mogoșoaia. Schimbările vor avea loc de la ora 0 până la 3. Bancnotele euro se schimbă, e cea mai amplă modificare de imagine. Banca Centrală Europeană a prezentat 10 propuneri de design pentru viitoarea serie și le cere cetățenilor europeni să își exprime preferințele printr-un sondaj online. Se poate vota până pe 21 septembrie și tu o poți face online pe pagina Băncii Centrale Europene. Tea Teodorescu are detalii.
2: Noile bancnote euro sunt constituite în jurul a două teme, cultura europeană și râuri și păsări. Prima temă ilustrează spațiile culturale comune și personalitățile importante ale Europei. Iar cea de-a doua temă pune în prim plan diversitatea și rezistența ecosistemelor naturale europene. Noile bancnote nu vor intra imediat în circulație, ci peste câțiva ani. Bancnotele aflate în circulație își păstrează valoarea și vor putea fi folosite în paralel cu noua serie.
1: La sport, România luptă pentru finala campionatului mondial de scrimă. Echipa masculină de sabie s-a calificat în această dimineață în semifinalele competiției de la Hong Kong. Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir au trecut în sfert de Italia. Pentru intrarea în finală, tricolorii vor întâlni Coreea de Sud. La competiția din Hong Kong, România are deja medalie de bronz prin Radu Nițu la sabie masculin. Urmează 4 zile cu vreme călduroasă. În București, ANMEA anunță maxime de până la 34 de grade Celsius și disconfort termic ridicat. De asemenea, nopțile vor fi tropicale. Acum sunt 28 de grade în capitală. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine la ZOO.

locul BTS la radio, tu mare iubitor de muzică, vreau să știu care e părerea ta despre băieții ăștia. Păi nu vreau să-mi pun lumea în cap, este un fenomen pe care îl înțeleg parțial și sunt de acord cu el parțial. Dar mi se pare foarte tare că oamenii se regăsesc în lucruri bune și cred că de la lucrul ăsta trebuie să pornim atunci

0: apropo de BTS, eu sunt fanul culturii lor, adică să nu ne înțelegem greșit. Doar că pe muzică nu mă împușcă pe mine personal cu foarte multe piese de ale lor.
1: Salutare, Mihail.
0: Salut.
1: Bine, în Pitești, aș vrea și o goarnă, te rog mult de tot, pentru fiica mea, că de-abia se rezică.
0: Ce ai mai zis aici?
1: Hai cu hiturile Ninja.
0: Gata, vine băiatul. Salutare de la Hamburg, Vasile, Simona împreună, 35 de grade. Mam. O să fie foarte, foarte cald în perioada asta.
2: Băi, Radi, băi, te pup, băi, Radi, băi. Bă, tu nu știi cât de mult te iubesc eu pe tine, bă, Radi, băi. Bă, știi cum îmi faci tu mie ziua, mă? Foarte frumoasă, mă, de dimineață până la 1 la ora ta. Mulțumesc, băi, Radi, băi. Te pup.
0: Ce, mai că mi-ai făcut-o tu mie acum. Gata, mersi tare mult. Ia de aici, băi. Vă ziceam mai devreme că vor fi 40 de grade, nopțile vor fi tropicale.

astăzi 30 de grade, de asemenea, dacă vedem pe undeva, o să fie o minune. Peste 30, în general 35, maximă de 37 de grade, dați așa cam și pentru mâine, vineri, ca nici

0: maximă de 35 de grade față de 38-40 cât vor fi în rest. Iar în weekend, pregătiți-vă! Caniculă, 40 de grade în Crișana și în Banat, iar în București, duminică, 38 de grade. E groasă, pregătiți-vă de pe acum, cu ce aveți nevoie. Poate apă, poate o revizie la aerul condiționat, poate un ventilator. Acum depinde ce are nevoie fiecare. Dar să nu ziceți că nu v-am zis, da? Avem single nou de la Andia. Se numește Aș fi iubit-o. E lansată de 4 luni piesa asta, dar abia acum preia țara asta, la fel ca și Canicula.
1: Nu pot.

0: Spring detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește

0: discounturi pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

pauza, își fac bagajele pentru că luni dimineață, se mută cu totul pentru o săptămână pe plaja Mera din Capo Aurora. Vor face matinaul de vară de acolo. Premii multe, înghețată, ce nu va fi acolo în zona Mera, pentru că oamenii ăștia sunt împărțiți pe mai multe, pe Mera Maris, Mera Onyx, dar în general, dacă ești la plajă în perioada aia, săptămâna viitoare, vino la Capa Aurora pe plaja Mera să faci matinalul, să faci radio împreună cu Popescu, Tea și cu

0: săptămâna viitoare, de luni, da? Și nu uitați că avem premii nenumărate și foarte, foarte multă înghețată de la Algida și Betty Ice. Să fie super fun. De luni dimineață, vă țin pumnii, de fapt le țin pumnii colegilor să se bucure. Ia, ce mai avem?
1: În momentul ăsta trebuie să cobor până la muncă. A trebuit să cobor până la frumă.
0: Îmi spune omul că a auzit mesajul cu Capron la radio. Ce mai avem pe aici? Că sunt multe mesaje și n-am apucat să dăm. Mă întreabă cineva, mai începe o dată ascult Radio Zoo? Da, calm, calm, mai faceți așa, că începe. Salutare, Adi! Dacă nu vă place în România, veniți în Spania la 40 de grade. Hai, cum să vezi și noi, nu te lăuda. Mihaile, te salutăm, 43 de grade în momentul ăsta în Italia. Îmi face poză cu bordul mașinii. Mamă! Hai la mare, la Constanța, 29. Mulțumesc mult pentru poza din bord.
2: Salut, dragă echipă. Mâine va fi un meci tare la Galați contra echipei Dinamo. Notinel din Brăila vă salută.
0: Mersi mult. Dar nu ne-ai zis în ce context pentru ăștia mai rupți de realitatea fotbalistică din România. Cred că e campionat, nu? Adi, te salut, am rămas 19 zile până plecăm cu Gașca în vacanță. Turcia păzea că venim. Cosmin din Sibiu, din Șura Mare. Hai, mersi. Vala Doftanei, 19 grade. Alex din Ploiești. Alex, ce fain e la Vala Doftanei. Ce fain este. Știu că au făcut niște oameni un concurs de ciclism acolo. Foarte, foarte fain. Bravo. Adi, te ascult cu mare drag în timp ce muncesc. Dacă ai putea să dai, te rog frumos, o goarnă pentru fica mea, Carina. Mulțumesc mult de toți. Din Bacău, de la Lili. Bine! Lili din Bacău, asta este pentru tine. Cine am apucat să mai dăm?
3: Salut, Adi! Știu pe cineva care are 24 de ani. Adică eu, 24 de ani de când am plecat în Europa. 15 ani în Spania și acum am 9 ani de când sunt în Germania.

0: Neas.
1: Crispi din București, salută din Bragadino.
0: Omule, nu se aude, nu se aude, pare rău. Inspectorul se semnează, inspectore, inspectează mesajul tău, că nu se aude.

0: să trăiești.
1: Foarte bine, ia.
2: Salut, Adi. Yeah. Aș vrea și eu o coardă dacă se poate să șofer pe comunitate. Și soția mea a născut un băiat de două luni de zile și nu mi l-am cunoscut. E faină să
3: ok, ce se aud acum la radio e...

este perfect la Brașov, 24,5 grade. Fine, fine. Nici la Nemți nu e rău, 35. Cam asta este. Nu, o să fie foarte clar, că e cald. O să fie cald, mai ales în weekend. Dar începem ușor, ușor cătinel de astăzi. Vreo 35, 48, 40 și în weekend ne dă fatala. Morandi, play pentru Miss Cali. 3, 2, 1.

piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai român.

0: sunt. Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140 W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
4: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
7: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Ne întoarcem la hituri!

0: Salut, Mihai, bine ai venit la Radio Zoo.
1: Salut.
0: Cum o cheamă?
1: Cristina.
0: Faci 29 de ani, ți-ai luat soție atât de tânără?
1: Păi da, și eu nu sună.
0: M-a uitat acum la poza voastră. Puștoica câți ani are?
1: Aproape 6.
0: Să-ți trăiască, măi. Foarte, foarte faină poza cu voi trei. Unde-i făcut? În Olanda? Unde-i?
1: Super,
0: în Germania?
1: Super, mersi. În Colmar.
0: Ah, ok. Bine, spune-i, te rog, pe radio, Mihai, Cristinei, cât de mult o iubești tu și cât de mult înseamnă.
1: Enorm de mult.
0: Ești la muncă acum?
1: La mulți ani. Da.
0: Bine, m-am gândit că ești destul de prins. Să-ți trăiască soția, să iubești mult în continuare,
1: mersi.
0: Ok?
1: Mersi,
0: bine,
1: frumos.
0: Cu drag. Pa. 12:50. Nu mai avem timp de nimic.
2: Ești cel mai tare, Adi, ține-o tot așa, mulțumim de tot ce faci.
0: Mulțumim și eu că sunteți aici și că răspundeți la toate nebunile mele. Ce avem chef să facem, facem, nu-i problemă.
3: Bună, Adi, te salut și eu și-ți trimit poză cu bordul de la mașina mea.
0: Cât ai acolo, ea?
3: Să vezi gradele. Aproape 34. Dalii, te pup, Dana.
0: Bine, Dana, te pup și eu.

0: reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la Snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.

0: direct la casa de marcat. 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Hai la KFC! Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum! Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
1: Ne întoarcem la hituri.

0: se salavi, baby.
1: Chris Cross, Sam Sedan cu Luisa Sonza și Willy William. Piesă nouă pe Zoo, se numește My Oh My. Salutare tuturor, este 13:10. Cristian Pun sunt. Am venit să stăm până la 16, ca în fiecare zi, de luni până vineri. Vreau să țin pumnii, bine, țin pumnii tuturor oamenilor care ascultă Radio Zoo la modul general, dar în special în acest moment țin pumnii tuturor șoferilor care sunt în București, în zona extinsă a Arcului de Triumf, un monument foarte frumos de altfel. Dar da, este măcel pur și simplu în trafic din cauza protestelor. Este închis Chiselef, practic, de la Arcul de Triumf până la Piața Victoriei, probabil, nu știu, dar am văzut mașinile de poliție puse de curmezișul acolo la Arcul de Triumf, unde începe Chiselef. Deci nu se circulă înspre Victoriei pe acolo. Nu pot decât să vă țin pumnii. Mie mi-a luat 30 de minute ca să trec doar de acea intersecție, făcând până acolo vreo 25 de minute, să zic, din Rahova. Deci Bucureștiul etern surprinzător, dar da, asta se întâmplă în trafic. În cazul în care sunteți pe acolo, răbdare. Multă, multă răbdare. 0748111550 e numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Sunt foarte curios ce gânduri mai aveți voi de, sau simțiți voi să împărtășiți astăzi cu Radio Zoo. O să ne ocupăm de asta, cum spuneam, până la 16. Văd că Daniel din Italia, nu știu ce a zis el aici, ceva legat de vreme cu previziunile de la el de acolo de unde stă, din Verona mai exact, dar mai important este că a scris pentru prima dată la Radio Zoo. Bravo, Daniel, mă bucur că ți-ai făcut curaj, așa e foarte bine, ai spart gheața, te mai așteptăm cu mesaje. Din Rahova vin eu spre Piața Romană, îmi spune cineva. Nici nu știu ce să zic. Succes! Îți țin pumnii, habar n-am ce e pe acolo, cum e pe acolo. Apropo de piesa asta nouă pe care am ascultat-o cu Chris Cross Amsterdam și Willy William, poate pe Willy William vi-l mai amintiți dintr-un alt mega hit care a rulat și la Radio Zoo foarte mult timp.

ediția asta muzicală lipsesc ei. Ei. Exact. Dar și Juno, pentru că lipsesc, îi aduc eu pentru voi. No, no.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Cu noi marti ești apreciat și ai milion.

0: 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
1: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Cneșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. Trei seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
2: Sărat avem, dulce avem, prețuri extra, normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.

0: 10 și 27 de minute. Are mare dreptate o ascultătoare pe nume Ada, care spune: eu mă gândeam acum în timp ce vorbeai, adică puțin mai devreme, că mă bucur foarte tare că locuiesc în Timișoara și nu în București acum. Baftă celor din trafic, v-am pupat. Ada, eu zic că să te bucuri că nu locuiești în București în general, nu doar în momentul ăsta. Crede-mă, știu ce vorbesc. Da, nu știu cum e în Timișoara, dar mi-e greu să cred că e ca în București, deși nu cred că e pe acolo, adică chiar nu e trafic absolut deloc, Timișoara fiind un oraș mare din România. Am primit pe WhatsApp de la un ascultător pe nume Gheorghe un mesaj audio pe care o să-l difuzez, dar recunosc că nu mă așteptam să aud ce am auzit și m-a dus cu gândul la, deși e canicul afară, la Plugușor. M-a dus cu gândul la Plugușor în iarnă atunci. Pur și simplu, fiți atenți!
1: Salutare, Elpăun!
0: Asta e de pe Instagram, știe.
1: M-am gândit ție să-ți spun.
0: Ia! Yeah.
1: Hai vorbește cu Mitruț, că am nevoie de bănuți. Și începeți voi concursul ăla cu Ascult Radio Zoo.
0: Ole.

0: n-am informații în momentul ăsta concrete, dar o să vină și concursul ăla. Sigur se va întoarce pe aici, pe la noi. Îți țin pumnii, Gheorghe, să fie exact ca în poezioara ta atunci când se va întâmpla, să fii printre primii care se înscriu. Pe bune! Și nu doar atât, să fii și sunat ca să ne iei banii și să fac cu ei ce vreau. Fii atent că te-a ajutat Mihaela. A zis că acolo trebuie să, așa să faci ultimul vers. Și să fac cu ei ce vreau, ca să rimeze. Trebuia ca să iasă rima. Ia, stați că trebuie să auzim la final aici. Ia.
1: Anii toți eu să vi iau
0: și să fac cu ei ce vreau.
1: Și să fac ce vreau cu ei.
0: Ai văzut? E Mihaela, bravo, bravo, te-ai descurcat. Uite, bă, cum, băi, suntem poeți. Asta e ideea. Nu, nu, mie nu-mi place să vorbim în versuri. Nu-mi place chestia asta cu vorbit în versuri. Îmi plac poeziile, adică, da, ok, dar să vorbim noi așa în versuri, nu știu. Așa că, dacă vreți să mă iritați, e momentul potrivit să-mi trimiteți niște versuri. Niște versuri despre ce vreți voi. Bine, civilizat, să fie civilizat, de dat la radio, eventual și cu mesaj audio, ca să fie efectul complet asupra mea. Vă aștept. Până una alta, vă dau eu o piesă tare de tot, pe care o știți cu toții. O știți, da? Nu am exagerat. Morandi, Bejulala, imediat.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Treci de la mai ai

0: weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
6: 3, 2, 1.
7: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: Zu, să știți că v-am testat. V-am testat să văd cât de prieteni sunteți. V-am spus, mă irită asta cu versuri. Vorbit un versuri nu mi-a plăcut niciodată. Așa, tamnesam, pentru că poezia o apreciez și chiar îmi place în multe ocazii. Dar așa să vorbim un versuri nu mi-a plăcut niciodată. Absolut întâmplător. Și am zis asta pe radio și v-am zis, dacă vreți să mă iritați, trimiteți-mi versuri. Și nu mă așteptam din partea voastră. Nu mă așteptam, mă așteptam să primesc două mesaje maxim. Maxim două mesaje de la doi oameni care poate ascultă întâmplător Radio Zoo. Nu știu ce și cum pe aici, pe la noi după amiaza. Nu. Nu e, a scăzut testul. A scăzut testul. Să începem în cazul ăsta. Sunt curios unde ajungem.
1: Coală grea de mică.
0: Nu începem așa, că nu se aude de aia. Aș fi început cu tine, dar din păcate nu se aude.
2: La concursul ăsta tare mă bag și eu, frățioare. Și am să mă înscriu și eu.
0: Așa.
2: Cu el, să nu fie singurel.
0: Da, mă, frumos, cu ascultătorul de mai devreme. Bravo! Frunză verde, iarbă, deasă, să ai o zi frumoasă. Păune! Bună ziua! Îți trimit fix ce îmi apăruse în amintiri pe Facebook astăzi. Oh. Nu pot să citesc, e prea mult, adică sau cel puțin așa pare în momentul ăsta. O să citesc și revin dacă
3: Bună,
0: e.
3: Bună, Cristian, da, sunt. Deci,
0: yeah.
3: E fiind la vorbă, are alură, citește cărți, nu dă din gură. La radio e șef și bun, toți îl știm, e Cristi Păun.
0: Hey, superb! Not! Superb, dar nu. Vezi că e Cristian, așa, ca fapt divers. Știu că nu ți-eșea acolo, nu ți-eșea rima, dar apreciez. Mai am, dar nu prea-mi vine să mai dau. Bă, nu-mi place vorbit un versor, ce să fac? Bună, Cristian, în Brașov eu locuiesc și Mary mă numesc. De la muncă am plecat, până luni v-am salutat! Yay! Asta îmi place! Aici chiar mi-a plăcut, bravo! Pentru că mă bucur pentru ascultătoare, că a scăpat până luni de muncă, vă dați seama, e abia joi. Bravo, chiar norocoasă! La Radio Zucu Păun este time slotul cel mai bun. Ia uite, unde lucrezi tu de știi cu time slot-uri cu d-astea? Deși ar fi de siestă, cu Păun facem fiesta! Hai mă, că asta e bună! Deși ar fi de siesta, cu Păun facem fiesta! Ai spart! Foaie verde de cicoare, de mâine stau la soare. Ia ca hop și așa, a venit vacanța! Ok, mai am, din păcate.
4: Salut, Păune!
0: Salut!
4: Ai o zi minunată!
0: Salut, mulțumesc!
4: Hai să-ți spun ceva, să nu spui niciodată piciorul care te doare, că pe ăla vei fi călcat. Te pup și o zi minunată la toată lumea!
0: Hai și tu dreptate, așa e, am zis că suntem aici între prieteni. Înțelegi? Și na, te confesezi. Unde te confesezi? Că nu te confesezi străinilor. Te confesezi prietenilor. Și uite ce am pățit. E WhatsApp-ul plin de versuri. Încă
4: un. Bani, boală grea de mii de ani. Roade în carne omenirii, cancerul nerejuirii.
0: Wow.
4: Îi adun nenumărați, mai munciți, mai și curați. Ca la Românica.
0: Frumos! Păcat că s-a auzit foarte, foarte prost, dar asta chiar a fost o strofă bună.

0: 24 august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Este 14 și un minut. Știri la ZU cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Protestul fermierilor a blocat capitala. FCSB, CFR, Cluj și UCLUJ joacă azi în preliminariile Conference League. 31 de grade acum în București. Crescătorii de ovine au ajuns la guvern, fermierii au plecat în marș din Piața Presei Libere spre Piața Victoriei, șoseaua Chiselev fiind închisă. Jandarmeria face apel la protestatari să deblocheze bulevardele. În Piața Presei, la sediul ANSVSA, fermierii s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar aceștia au răspuns cu gaze lacrimogene. Oierii sunt nemulțumiți de interzicerea exporturilor de oi și capre. Ei reclamă pierderi de sute de milioane de euro. Protestul este autorizat până la ora 19. Continuă protestele și în sănătate. Este a treia zi de grevă generală în spitale. În multe unități sanitare sunt tratate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Sindicaliștii din sănătate amenință că vor trece la proteste de stradă. Reactorul 2 de la Cernavodă nu va fi oprit deocamdată, rămâne conectat la sistemul energetic național, anunță Nuclear Electrica. Decizia a fost luată în urma unei analize făcută noaptea trecută. Specialiștii centralei au constatat că parametrii de operare permit continuarea funcționării unității 2 în condiții de siguranță. Reactorul numărul 2 urma să fie oprit astăzi, controlat din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Reactorul 1 e oprit încă de marți și va rămâne așa până la creșterea nivelului fluviului. În aceste condiții, România va fi nevoită să importe mai multă energie, iar asta ne va costa. Consumatorii se vor confrunta cu prețuri mai mari. Premierul interimar Ilie Bolojan a recomandat populației să consume mai puțină energie în orele serii, atunci când producția este mult redusă, iar consumul este maxim. La sport, FCSB, CFR Cluj și UCLUJ joacă azi meciurile decisive din turul 2 preliminar al Conference League. Roșalbaștrii dispută returul cu Auda după ce în prima manșă au pierdut întâlnirea de pe teren propriu cu 2-3. Meciul de azi nu este televizat, se joacă în Letonia de la ora 19. Tot azi, UCLUJ o întâlnește pe Brand de la ora 20. În tur, scorul a fost egal 2-2. Iar CFR Cluj joacă de la 21:30 cu Alașchert. În prima manșă, la Erevan, scorul a fost 1-1. Aseară, Universitatea Craiova a părăsit preliminariile Ligii Campionilor după duelul cu Levski Sofia. Oltenii vor merge în preliminariile Ligii Europa. Iată acum și datele meteo.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Vreme călduroasă, caniculară chiar în vest, unde astăzi este cod galben, iar mâine va fi cod portocaliu. Meteorologii spun că valul de căldură se va extinde în zilele următoare și va cuprinde toată țara. Acum, în termometre, sunt între 24 și 35 de grade. Cel mai cald este în Arad. În București avem 31 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Piesa asta, orice ai face, se numește Full Option, vine de la Minelli, e nouă-nouță. 14 și 9 minute, stăm împreună pe Zoo 0748111550, numărul de WhatsApp unde stăm de vorbă. Și văd că nu vă potoliți, asta e mai pe scurt, nu vă potoliți. Am crezut că gata, am primit așa niște mesaje cu strofe, cu ce faceți voi aici, rime, care nu, mie nu îmi plac absolut deloc. Și nu, nu se potolește lumea. Dar fiți atenți că aici am ceva interesant. Pe lângă mesajul în sine, e un element interesant în mesajul venit de la Petruța.
1: Bună, dragă, băi, păune, două vorbe
0: să-ți mai spun.
1: Să-i saluți tu dacă poți pe ai mei cuminți băieți,
0: okay.
1: Carsten și Sebastian,
0: wow.
1: Care cară la germani, și pe șeful lor, Bengos, Filip, cel mai somnoros. Îi salută cu drag Petra din Pitești, România.
0: Petra! Îți dai seama că mi-a atras atenția aia cu băieții mei, Carsten și Sebastian, adică... N-am cum să nu întreb. Carsten e român? Sau e colegul lui Sebastian și îi vezi tu ca pe băieții tăi? Adică sunt curios, pentru că dacă este român sau dacă e chiar băiatul tău, automat vine întrebarea, cum ai ajuns să-i pui numele Carsten? Nu, sunt convins că nu sunt doar eu curios.
2: Pe căldura asta grea, berea este viața mea. Vă pup, zi frumoasă!
0: Nu vă așteptați la asta, nici eu.
2: Pe căldura asta grea,
0: Nicoleta,
2: berea este viața mea.
0: Yay!
2: Frumoasă.
0: O zi frumoasă. Frumos, Nicoleta, mi-a plăcut de tine. Vorbesc foarte serios. Ca să nu-ți mai vorbesc în rime. Nu, ca să nu-ți mai vorbesc în rimă, mă apuc de pantomimă. Te rog să faci asta. Te rog, da? Aștept lămuriri cu Carsten. Deci nu e Bryan Cranston din Breaking Bad, sper. Că e, acolo e Cranston, aici a zis Carsten. E posibil
3: puțin
0: să
3: mai
0: fie...
3: este...
0: Stați!
3: Mult a fost, puțin mai este...
0: Da!
3: La vacanța din poveste. Doar că ea cam trecut până la anul, eu vă pup!
0: Vă pup, vă pup! Așa, bravo, frumos! Deci, Sorin... Este cel care a dat acest mesaj în care ne spune în versuri că nu mai are vacanță, practic. Da, măi, păun cu barbă sură, nu mai sta așa pe gânduri. Îmi place, bun, e bun, e bun. Weekendul bate la ușă tare, iar vacanța vine în galop mare. Așa, așa, așa, trebuie să recunosc. Stați că aici am primit un mesaj, ceva cu Dumnezeu, nu știu despre ce e vorba, o să citesc mai atent, recunosc. Unde putem găsi emisiunile de dimineață cu Cuza și Popescu integral? Le-am căutat, dar nu le găsesc pe site oficial Radio Zoo. Adi, sunt pe site acolo, fii atent, stai un pic că o să-ți arăt eu unde. Și încă un mesaj și gata, trecem la muzică.
4: Păune, a căzut Shazam-ul cu melodia asta. A fumotată tare. De unde le scot? Nu știu.
0: Tacata, știu. Da, are un vibe interesant. Recunosc și eu. Dar mai am...

0: explicații dacă un, nu știu, nici nu știu dacă este un ascultător cu nume interesant este român sau nu, din ascultătorul sau personajul din versurile ascultătoarei de mai devreme, Carsten. Vă dați seama că n-aveam cum să nu întreb, e român sau nu e român? E bine, să știți că nu este român. Deci ne-am liniștit cu toții. Uite, Sebastian este băiatul meu, îmi spune Petra, iar Carsten, cu capa se scrie, Carsten, este colegul lui. Însă eu îl consider ca pe copilul meu, el neavând părinți și să știi că iubește mult România.
1: Ce frumos!
0: Ce frumos, uite ce poveste frumoasă, vedeți? Mi-a plăcut. Mulțumesc pentru lămuriri, Petra. Chiar apreciez.
2: Deci nu Gheorghe, George.
0: George.
2: Gheorghe e numele, dar eu mă numesc George.
0: Cum adică Gheorghe e numele, dar eu mă numesc George? Nu, n-am.

0: n-am înțeles. George Gheorghe? Te cheamă George Gheorghe? Asta vrei să-mi transmiți? Foaie verde de mărar, mie îmi citești mesajul tot mai rar. Măi, păune, tu nu vezi mesajul meu să-l citești? Ba da, l-am văzut, gata, uite, l-am citit, acum e totul în regulă. Mi-a plăcut un mesaj foarte scurt de la... de la Ionuț, care a zis: salutare, Cristiane. Gata, nu mai pe cuversuri. Gata, atât am reușit. Asta e ultima intervenție. Că v-am zis că nu-mi place. Orice fac și eu, cum o dau, iarăși mă trezesc că stau.
1: Frumos.
0: Frumos, nu? Orice fac și cum o dau, iarăși mă trezesc că stau. E foarte bine așa. Stați că aici nu știu ce înseamnă mesajul ăsta. Fără se... frână, semnal, apoi accelerez, fiecare colet îl onorez. Deci nu-l livrez, îl onorez. Respect timpul și onoarea, asta-i munca, asta-i valoarea. De la un curier din Germania am primit acest mesaj. Frumos. Vai de mine, ce mă fac, am înnebunit la cap. Dimineața m-am trezit și la el m-am gândit. Opa. M-am sucit, m-am învârtit, cred că m-am îndrăgostit. Tam taram tam tam. A, ia, stai, cred că m-am îndrăgostit și nu-i momentul potrivit. A, nu. Păi cum adică, de ce? De la Blondie pentru Marius, care el habar n-are despre ce visez eu.
1: Ok, bine, poate ascultă Marius în momentul ăsta.
0: Păi da, frumos a zis. Trebuie să recunosc că a zis-o frumos. Vai de mine, ce mă fac, am înnebunit la cap. Dimineața m-am trezit și la el m-am gândit. M-am sucit, m-am învârtit, cred că m-am îndrăgostit și nu-i momentul potrivit. Asta aici e drama. Deci drama vine la final în versurile lui Mari. Dar cum facem să afle Marius, dacă poți să ne ajuți, Mari? Să afle și el. Cine știe cum te ajută să te lămurești? Pe bune.
1: Poate într-un fel.
0: Ia zi-mi, cum facem? Ascultă Marius sau... dăm tu o idee cum să ajungă la el, ce visezi tu.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
6: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
7: Nu, silueta este mai importantă.
8: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: asta de marcat. 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Faci cumpărături azi? Vino la carte.

0: curată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: rugăminte pentru mai multă lume, dar sunt și eu direct interesat. Sunt curios cum stă treaba cu traficul în capitală, în zona Piața Victoriei, Arcul de Triumf. Mai este blocată ieșirea, sau cum se spune, da, ieșirea din intersecția Arcul de Triumf către Chiselev, către Piața Victoriei, pe acolo, pe Chiselev, mai este blocată sau s-a dat drumul circulației? Dacă poate cineva să îmi spună, apreciez. 0748111550 și bineînțeles, dacă avem posibilitatea și pentru un update cu ce se întâmplă efectiv la protest în Piața Victoriei. Am înțeles că se ține protestul și este autorizat până la ora 19. Nu știu dacă vor sta protestatarii până la ora aia, dar până atunci este autorizat. Deci, cum stă treaba? S-a deschis sau nu s-a deschis? Nu, da, serios mă interesează, adică am o programare, ca să vă spun mai exact, am o programare în seara asta și să știu dacă ajung sau nu. Pare că nu, din ce văd că vine pe WhatsApp, dar mai aștept. E bară la bară, am înțeles. Gata, nu mai am nevoie de niciun update. O oră jumate până la Arcul de Triumf. Îmi scrie cineva, de unde, e important, Laurențiu, de unde ai făcut o oră jumate până la Arcul de Triumf? Că, așa, na, în fine, o să primesc eu și alte detalii și o să vi le spun. Uite, am primit o poză, este full, din păcate, înțeleg. Încă nu s-a eliberat, încă nu s-a întâmplat nimic. A făcut o oră și jumătate de la Casa Presei la Arcul de Triumf? Nu e, n-are cum, pe bune, n-are cum. Știi că vorbim de câți kilometri? 3? 2 kilometri? Maxim? 3? Dar da, înțeleg, încă este blocată capitala. Pentru cei interesați, stați acasă, mai bine. Dacă aveți norocul ăsta și vă permiteți, stați acasă, nu ieșiți. Că despre programarea mea, vom vedea noi ce se va întâmpla, nu cred că ajung. O oră jumate de la Casa Presei la Aviatorilor, mi-a scris altcineva, nu se poate, este totul blocat la Arcul de Triumf. Iată, vin mesaje că este fix aceeași situație prin care am trecut și eu la ora 12 când am trecut, de mi-a luat jumătate de oră să scap de intersecția aia. Îmi pare rău pentru toți cei care suferă din cauza asta. Nu spun că n-au dreptul să protesteze, au dreptul să protesteze, dar numai noi știm aici în București ce înseamnă și asta pe lângă toate zilele pe care le trăim în rest și e blocat oricum orașul. Travis McCoy, Bruno Mars, Billionaire imediat, Hugel cu Ultronate și Imael Angel, Moving to the Sun, dar și Shakira și Burna Boy pe Zoo, Dai Dai!
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos.

0: 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice.

0: merge Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicație Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ați mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există! Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
8: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
6: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Kneșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. Trei seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Sunt curios cât rămâne piesa asta cu noi. Știți, imnul oficial al campionatului mondial de fotbal a fost cântat la închidere, sigur, dar nu știu dacă și la deschidere. Cred că și la deschidere, că au fost vreo 3 deschideri, deci imposibil să nu fi fost și Shakira pe la una. Nu, recunosc că nu știu, că n-am urmărit deschiderile oficiale ale competiției, dar sunt curios. Deci s-a terminat pe 19 iulie campionatul mondial, nu e atât de mult de atunci, și sunt curios până când o să fie cu noi pe radio piesa Shakirei, ca să ne amintească de faptul că a fost cândva campionatul mondial de fotbal 2026. Este 14:58 de minute. Sunt foarte curios ce a vrut să scrie o ascultătoare. Să vedem, poate ne lămurește, poate nu ne lămurește. Eu n-am reușit să descifrez ce s-a întâmplat acolo. Probabil autocorect, habar n-am ce s-a întâmplat, dar a zis, fiți atenți, a zis așa, poate vă dați voi seama ce a vrut să spună de fapt. Bună ziua, Nicoleta mă numesc, eu cuburi, dar sigur tristețe.
1: Ce? What?
0: Eu cuburi, dar sigur tristețe, pot să spun că am scăpat de aglomerație. Ce se întâmplă? Chiar sunt foarte curios ce a vrut să spună. Deci, Nicoleta mă numesc, eu cuburi, dar sigur tristețe, eu cubur, dar sigur tristețe, pot să spun că am scăpat de aglomerație. Nu-mi dau seama ce ar fi putut să scrie, de fapt. Poate ascultă și o să ne spună exact ce și cum. A, fiți atenți că a venit explicația, nu vă las eu așa, vă spun acum, zice, da, am văzut ce am scris, soarele bate pe ecran și am văzut mai greu. Spuneam că mă bucur pentru mine că am scăpat de aglomerație, dar sunt tristă pentru voi, cei care vă confruntați cu ea. Așa da! Deci, cubur era mă bucur, mă, eu mă bucur, eu cuburi. Eu cuburi, dar sigur tristețe. Iar aici, dar sunt tristă pentru voi care vă da. Mulțumesc, Nicoleta, îți mulțumesc foarte mult că nu ne-ai lăsat așa. Că stăteam să mă gândesc toată după amiază, oare ce-o fi vrut să spun aici. Avem Mira pe final de oră, dar de fapt suntem pe început de oră, că am intrat în ora 15 cu tălpile goale. Am pregătit și Fady cu piesa nouă, Hell Way, pe zoo.
2: Fiecare vizită la pe

0: simt bani, nu dragoste.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la sosuri și paste Barilla. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: copii, bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: Ed Sheeran, avem Repeat It. Este 15 și 20 de minute. Stați o secundă că aveam niște mesaje interesante pe aici, pentru că n-a rămas fără ecou mesajul de la ascultătoarea care a zis că se bucură, dar a scris mă cuburi. Mă cuburi! Au venit niște mesaje. Drăguțe, drăguțe. A scris cineva, mă luase jalea cu atâtea rime. Exact și pe mine. Așa că Nicoleta mi-a făcut ziua. Mă cubur și eu în sfârșit. Mai e un mesaj. Mă cubur și eu că mai am o oră și ajung acasă. Este! Ești fericit. Înseamnă că nu ești din București. Că n-ai cum să faci. De oriunde ai pleca în București, n-ai cum să faci o oră până la destinație. Nu se poate. Cel puțin nu astăzi. Dar da, a fost foarte drăguț ascultătoarea. Ați văzut că a fost pe fază. Ne-a și explicat ce a zis ea acolo cu mă cuburi. Mă cuburi era mă bucur. Și vreau să citesc mesajul venit de la un ascultător pe nume Mihai, care a stat, a ascultat și a venit la final. A venit cu cireașa în materie de versuri, pentru că mi-a scris așa: măi păune, hai să scriu ce a zis un prieten de-al meu. Eu cred că, mă rog, din mesajul... Stați că am ceva... Așa, gata. Deci, cred că mesajul este scris, sau mă rog, strofa asta, dacă putem să-i spunem, este scrisă de Octavian Gornic, un prieten al ascultătorului nostru. Nu... Nu căutați. Da, deci Mihai este cel care a scris și mi-a spus câteva versuri scrise de prietenul lui Octavian Gornic, care mi s-au părut foarte tari, foarte tari, dar e cu autoironie, cu introspecție, cu sunt profunde. Sunt niște versuri profunde. Așa că fiți atenți. Sunt doar 4 versuri. Și vă las pe voi să vă gândiți mai departe, da? E așa: pe spiritualul deal pasc o mulțime de boi. Analizând problema, constat că suntem noi.
1: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99, și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: De 15 ani

0: 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vrei un business performant? GD

0: 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365. La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

făcut 15 și 35 de minute. Haideți că astăzi nu v-am mai amintit, dar am vorbit ieri destul despre asta. Vă mai spun și acum că Popescu, Tăia și Cuza pleacă la mare, dar nu pleacă la mare în vacanță, pleacă la mare cu tot cu matinalul de vară de la Radio Zoo. Asta se va întâmpla de luni 3 august, adică de luni, de pe scurt, că azi e joi, mâine e vineri și pe urmă luni. Weekendul și luni. Deci, de luni, 3 august, matinalul de vară se mută pe litoral. Popescu, Tăia și Cuza vor transmite live în fiecare dimineață de la 7 la 10 de pe plaja Mera din Capa Aurora. Acolo poți să mergi și tu dacă vrei să te întâlnești cu ei dimineața, între 7 și 10, am spus. Dacă vrei să te distrezi, să participi la realizarea matinalului, să mănânci o înghețată, că va fi cu multă înghețată fiind la mare, normal. Deci, între 3 și 7 august îi găsești pe colegii mei pe plaja Mera din Capa Aurora de la 7 la 10. Chiar sunt foarte curios. Bine, vor pleca

0: mulți colegi, nu pleacă doar ei trei, vă dați seama că sunt susținuți tehnic de mulți alți colegi, dar chiar sunt curios ce vor face, pentru că i-am auzit eu discutând într-o dimineață, nu știu dacă vor face asta sau nu, dar au zis că poate într-una dintre dimineți, săptămâna viitoare, poate se trezesc să vadă răsăritul împreună cu ascultătorii. Așa au zis, să înceapă la 5:30 emisiunea. Eu nu cred că se va întâmpla, sincer vă spun, dar poate se va întâmpla, habar n-am, nu știu, sunt destul de surprinzători cei trei, așa că rămâne de văzut dacă vor face și nebunia asta, mă rog, o provocare pe care și-au dat-o singur până la urmă, însă fiind la mare, sună drăguț, ar fi drăguț să se întâmple asta, să vadă răsăritul în direct împreună cu ascultătorii. Da. Vom vedea dacă se va întâmpla sau nu. Ascultăm Zubi cu Anatu, imediat Sugar. Avem și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, dar și Lazy Ed cu Joe, Mor după tine pe Zoo.
1: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte, ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele, fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
8: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
9: You ready?

0: de la un ascultător pe nume Cristian, care zice: știi de ce mă bucur că ți se termină programul pe une? Pentru că e ora la care plec eu acasă.
1: E perfect atunci. E perfect. Mă bucur că, uite, ai făcut o conexiune cu programul meu. Una fericită pentru tine. O să mă dau la o parte. Vine colega Raluca Leahu. Habar n-am, sper că vine. Nu știu dacă are pe unde, dar să sperăm că ajunge la radio, având în vedere că chiar așa să fi deschis, s-o fi deschis circulația de la Arcul de Triumf spre Piața Victoriei, pe Chiselev, știe cineva? Sau în continuare este închisă? Nu știu, o să aflăm. Ideea este că vine Raluca Leahu după știrile de 16 alături de voi. Eu sunt Cristian Păun, vă mulțumesc pentru companie, pentru participare. Mâine de la 13 ne reîntâlnim tot aici la Zoo. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Pa!
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria. Cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Ai observat? Stai puțin. Se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
7: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse

0: sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 16, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, restricțiile de trafic pe Valea Oltului rămân valabile și în august. Neymar se retrage din Naționala Braziliei, 31 de grade acum în București. Alertă în portul Constanța pentru a doua zi consecutiv. Un apel a anunțat astăzi că în sediul clădirii Autorității Navale Române a fost amplasată o bombă. Angajații au fost evacuați, iar manevrele în port au fost suspendate. În urma verificărilor s-a constatat că alerta a fost falsă. La fel ca ieri, amenințarea a venit de pe numere din Ucraina și Polonia. Polițiștii au deschis o anchetă. Tot astăzi a fost din nou alertă de drone la granița României cu Ucraina. Locuitorii din nordul județului Tulcea și cei din Galați au primit mesaje ro-alert. Între timp, o rachetă a căzut astăzi pe un câmp din Polonia, în regiunea Lublin, aproape de granița cu Ucraina. Aici a fost descoperit un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri și fragmente împrăștiate pe o suprafață extinsă. Premierul polonez Donald Tusk a declarat că toate indiciile arată că ar fi vorba despre o rachetă balistică rusească, dar se fac verificări pentru a se stabili cu exactitate tipul rachetei și cine a lansat-o. Incidentul a avut loc în timpul unui nou val de atacuri lansate de Rusia împotriva Ucrainei noaptea trecută. Restricțiile de trafic pe Valea Oltului se prelungesc. Vor fi menținute până la 31 august în contextul continuării lucrărilor de punere în siguranță a versanților. Se lucrează pe mai multe tronsoane ale DN7, anunță DRDP Craiova. Între localitățile Călimănești și Câinenii Mari se montează plase de siguranță și bariere de retenție. În zonele respective, circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, fiind dirijată de piloți de trafic. Restricțiile vor fi în vigoare de luni până sâmbătă între orele 8-17:30. Camioanele de peste 7,5 tone au interzis pe sectoarele afectate. Pompierii români participă și la stingerea incendiilor de pădure din Grecia. Primul contingent a plecat azi în regiunea Atica, la 25 de kilometri de Atena. Pompierii români vor acționa aici până pe 15 septembrie. La sport, Neymar se retrage din Naționala Braziliei. Atacantul de 34 de ani menționase încă de la eliminarea Braziliei în optimile Cupei Mondiale că ia în calcul încheierea carierei internaționale, iar acum a anunțat că decizia este definitivă. Cel mai bun marcator din istoria Braziliei încheie aventura la națională cu 130 de selecții, 80 de goluri și 58 de pase decisive. Iată acum și datele meteo.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Vreme călduroasă mâine, chiar caniculară în jumătatea de vest a țării. ANM a emis un cod galben de temperaturi ridicate, dar și un cod portocaliu pentru județele Timiș, Arad și Bihor. Maximele vor atinge aici 38-39 de grade Celsius. Iar noaptea va fi tropicală cu minime de 20-24 de grade. Cel mai răcoare mâine va fi pe litoral, unde maximele pornesc de la 27 de grade Celsius. În București așteptăm până la 34 de grade, mâine acum avem 31. Știrile orei se opresc aici, Raluca Aleahu vine imediat la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Luxury, pic de dragoste. Salut, Radio Zoo. Ia că era să zic bună dimineața. 16 și 19 minute. Îmi cer scuze pentru derută. Mi s-a mai plâns cineva astăzi pe persoană fizică, live, că am derutat, am derutat persoana, că avea impresia că e weekend, firar să fie, până când ne vom obișnui și cu acest program de vară, trece vara. Deci, ideea este că ca să ne plictisim. Raluca Leahu aici lângă tine până la ora 19, dar și pe WhatsApp unde îți aștept mesajele să le citesc, atenție, cu punct și virgulă. Numărul este 0748111550. Foarte frumoase piese, adică am o deschidere ca la șah, cum să zice, deschiderea abarnam reginei, deci mai bine o abțin. Mult șah știu, deci deschiderea franceză, cheia franceză, așa, nu, n-a ieșit, n-are nimic. Deschidem cu Lazy Ed, Mario Fresh, îmi place când ia. Continuăm cu piesa nouă a lui Velea, care este ca și el un carnaval.

până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
7: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
8: Lausolvit. Și la drum pleci.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de articole Pepsi Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Treci de la mai ai putin.

0: 600 de lei cheltuiți. Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks, cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragostei, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, este miroase înghețată, este cu aer de nisip, de apă, de nicio muncă. Nu merge, nu merge pe piesele astea, dar ne concentrăm. 16:33 de minute. Raluca, sunt aici cu tine până la 19. Facem tot ce putem. De asemenea, să nu uitați că de săptămâna viitoare, începând cu ziua de luni, 3 august, matinalul se mută la mare și găsiți pe Răzvan Popescu, pe Cuza și pe Tea acolo, pe plaja Mera, la Cap Aurora, așa? Cred că a zis bine, la Cap Aurora. Unde puteți să îi întâlniți, să vă distrați, să, domnule, să trăiți vara împreună, o săptămână de matinal în care puteți și să vedeți cum se realizează. Cum se realizează, ce, să le luați pulsul, așa, știi? Voi să vă duceți, vă uitați în ochii lor așa intens. să-i provocați, să-i supuneți, dar provocări, că le plac provocările. Deci să-mi fierți pe provocări, după cum v-ați obișnuit, pentru că sunt convinsă că le-ați urmărit programul lor clasic, adică ăsta, așa, le plac concursurile. Eu mă aștept la nebunie, pentru că sunt în stare, adică cu zare material, Tea de asemenea, văd că, adică, rezonează bine cu el. Mă aștept la Răzvan să fie, domnule, partea mai rațională din ecuație, dar nu cere nimic raționalitate acolo, mergem pe distracție, deci mă aștept la probe fizice. Vedeți că pun presiune pe ei. Deci ei acum, deci eu vreau să pun puțină presiune. Deci la probe fizice, la intră în apă, la, nu știu, fă ca broasca, sfăr de 3 ori și nu știu ceva, găsește ceva de pe, nu știu, găsește o scoică în formă de zu. Domne, nu știu, caută comoara fermecă, deci ceva, mă aștept. Joacă-te. Săraci. Așa. Bine, revenind pe WhatsApp aici, Adi, să știi că ți-am citit un mesaj, spune el, vă ascult în fiecare zi de la muncă, sunt mereu cu voi în difuzoare, dar nimeni nu-mi citește mesajul, oricum eu să vă ascult mereu. Na, ia de aici inimioară, îți mulțumesc frumos, să știi că n-au timp, poate, sau îți ratează mesajul când sunt destul de multe. Depinde de trafic, știi? Cum e traficul pe WhatsApp. Sandu din Titu a dat un mesaj la care a și râs, adică nivelul lui de conștientizare este foarte bun, a ceea ce a scris. A zis, hai, că mai am un pic și mă spânzur cu ce muzică pui. Eu nu mă așteptam, Sandule, să te dea pe tine pe spate, dar nici să te deprime așa. Judecând după emoticon, aș zice că te distrezi la maxim. Haide, tipup, zice Sandu din Titu. Aș zice că te distrezi și mai este ceva, Sandule. Păi, dar trebuie să te mai updatezi și tu. Deci tu trebuie să te acordezi la vremurile în care trăiești, mă. Mă interesează pe mine câți 100 de ani ai tu. Tu îi trăiești acum. Deci, haide mai cu talent. Că muzica asta o să te ajute să muncești. Ia să vezi că așa n-ai tu chef. Deci, așa. Bună, Raluca. Sandu Gheorghe acum. Altul nu e din Titu, e din Pitești. Din Iași. De unde vrei el? Bună ziua, Raluca, țărorocul de joacă al lui Ricky. Cățelul meu a adunat toate jucările din curte, inclusiv crenguțele pe care le roade zilnic. Poza este grăitoare. Deci chiar e un maldar de crăcuțe, lemne și jucării. Ce-a găsit și el prin curte, nu sunt chiar specifice pentru câine, dar da, interesant comportamentul lui. Foarte, are, da, are simțul proprietății foarte dezvoltat. Mâine, poi mâine, dacă le vrei înapoi, îți cere bani pe ele. Ia vezi.

0: Low cu Flo Rida. Băgăm așa că dacă Sandu a zis că e prea multă distracție aici, mai dozăm și apoi băgăm Bubuială Gran Error cu Antonia. Let me be.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
2: Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri.

0: 29 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăvă viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
7: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

16:50. Salutăm și pe Vlad Bucegiunie. Este numele tău Bucegiunie? Sau e acolo ceva, un nickname, un ID, un ăsta? O ceva, o polecră. Săracu zice, pregătit de treabă, după serviciul la muncă, mi-a arătat o poză cu o cafeluță pe care și-a făcut-o. Este în autoturismul său, cred că faci ride sharing ceva. După serviciu merge la altă muncă, vă dați seama. Foarte, foarte greu, foarte rău. Bună, Raluca, ești o scumpă, un pansament pentru urechi, te pup și te îmbrățișez de la muncă. Mulțumesc, Mioara din Belgia. Atât arată mașina, vreo 38-39 de grade cu siguranță, sunt cu siguranță, dar mașina la Daniel este să, deci 42 de grade. Ce? Kiss, have a shone tag. Să am o zi frumoasă, fii atentă că face fimea germană și încep să mai banghez câte ceva, că mă corectează la fiecare cuvânt, că e orice zic e greșit, evident. Și am înțeles, deci am înțeles ce mi-ai spus, urat. Te pup și tu la fel. Asta n-am știut să zic în german. Fă ca broasca pe tarla, poate să fie într-adevăr o provocare gen concurs pentru matinalul de la mare care începe luni 3 august, de pe 3 pe 7 august, pe plaja Mera de la Cap Aurora. Mulțumesc, Diana Striblea, te mai așteptăm și

0: on și cu ei să le dai idei. Dacă vezi că de la căldură nu mai vin, ceea ce mă îndoiesc, așa, sarie cu o idee. Ce faci, ghimpuleasa? S-a ițit păpușa. Ce, dar ce face doamna Raluca? nu te-am mai văzut de mult aici. Te pup și mă bucur foarte mult că ești. Doamna Raluca face o emisiune, cum au zis colegele mele, ca un om normal. Ai venit și tu ca un om normal la serviciu? Zic da, și ca un om normal am și eu weekend, ceea ce este șocant. Pentru familie e șocant, i-am dat peste cap. Salutare, Adi de la Cernavodă este și el alături de noi. Salut, vă salut din Augsburg, Germania. Vă ascult de la lucru. Doamne, cum sună Augsburg. Augsburg. Am plecat. Unde ai plecat, Sandule? Ai plecat. Știi cum să lăsau bilețele pe masă? Am plecat la sifoane. Am plecat la pâine. Nu am plecat. Alo. Ana din Londra, te pup, cum e Ana Londra astăzi? Se coace sau se opărește? Sandu din Iași doar zice, doar confirmă ce am spus eu de luni, tu ne oferi 5 zile de weekend. Că nu ești tu drăguț, Cristi? Cel mai. Raluca, mâine, vineri, mai am o zi de muncă și apoi concediu, plecăm în România, eu și soția abia așteptăm, parcă s-a oprit timpul în loc. După un an ne este dor de casă, de țară, de prieteni, de familie. Urează-ne drum bun cu o melodie pe care o legi tu. Claudiu din Torino. Mamă, mamă, mamă, clauzelule. Doamne, deci n-am, stai că să zic eu acum. Și e bine, e bună, vine. Nu. Nu știu ce vrea. Ce o să vrea softul să bage, că el acum tot taie piese. Dar eu o să vreau așa. Puia și George Hora undeva în Balcani. Asta vine după Shakira cu Burna Boy, cu Dai Dai, care s-ar putea să se pară foarte potrivită și asta.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți. Birea Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani. Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul. Și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
2: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele, fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
5: Super oferta verii la Vacanțe Carpate în Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
11: Let's go!

0: Și 14 minute, început de oră, ne întindem nițel. Vlad Buce Junie, așa cum se intitulează ascultătorul meu, de fapt cel care spunea că e pregătit de treabă, după serviciu merge la muncă. Munca asta era renovezi casa, deci vezi că n-am înțeles, dar tot e o muncă. Zice 33 de grade și eu renovez mansarda, saună gratis. Deci ce înseamnă să gândești pozitiv? Asta. Bravo, îmi place atitudinea ta. Saună gratis. Așa facem și pe afară facem. Bună, Ralu, nici nu vreau să mă gândesc. La nebunii de la 16 care vor face matinalul de la mare, râde aici cu lăcrămi, Ralu Zitulu, Silviu, că aștept să, că abia aștept să-l văd să ajungă acasă cât mai repede. Iau Silviu, Andreea Maria Dascălu, cetățeana, Andreea te așteaptă cât mai repede acasă. Nici nu știu dacă e amenințare sau este dor și jale să vii odată. Așa este și eu, mă gândesc la nebunii de la 16, ce s-or face ei dimineața? Bine, ei fac exact ce știu ei, doar că dimineața. Și o fac foarte bine, că de multe ori și eu rămân agățată să-i ascult după amiaza. Așa, Ralucuța, azi cu tine în căște, pup, te îmbrățișez cu drag de la Roma, Gianina, la noi sunt 36 de grade. Ia uitați, altă gândire pozitivă de la Mihaela Radu. Ralu, e ultima zi când am 49 de ani. Nu sunteți voi, mă, creativi. Uite, mă, frumos, bravo, mă, felicitări, mă, bravo. Bucură-te de ultima zi în care poți să spui că ai 49 de ani. Haideți să explorăm pe 50, să vedem ce prezintă, cu ce se mănâncă ei. Și apoi putem spune cum a fost. Știi, de câți ne văităm dinainte, auleu, fac 50 de ani, păi stai să vedem, poate e chiar mai bine. Câștigi mai mulți bani sau? Nu, asta nu știu dacă e. Dar, Doamne ajută! Danezu din București revine și zice... Are dreptate omul, ascultătorul care a spus că după serviciu merge la muncă și anume își renovează și face mansardă. Așa, nu-ți grăbești. Renovează. Zice, are dreptate. După serviciu trebuie să-și consume și energia. Trebuie să-și consume și el energia cumva. Adevărat? După atâta plictiseală trebuie să facă și el ceva, că pe urmă nu doarme bine la noapte dacă nu e obosit. Da, îmi place cum gândiți astăzi. Nu știu, s-a întâmplat ceva așa. Adică azi în mod special. Deci ironia sorții, zice altcineva, Darky 46. Ironia sorții este că și eu locuiesc în Augsburg. Salutări, Raluca, salutări tuturor. Bravo, mă bucur că cu această ocazie cineva ne-a mai ne-a sărutat de acolo. Ne-a salutat din Augsburg. Ți-ai găsit concetățeni. Asta este foarte important. Bravo și bravo. Așa, cetățeana Mineli, pe care deci o ador, pentru că a scos piesa Full Option, pe care am ascultat-o pe repeat de când a apărut ea. Acum o ascultăm cu Busta Rhymes, Asucar, Yamore și Mo Black și Nicole Sherry cu Juno, No No No.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La OptiBlu, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la
3: Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Vin zestre amurfat lar 0,75 litri, diverse sortimente la 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
12: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Cele mai faine dimineți încep pe plajă.
14: Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora.
15: Mare, soare, plajă și energia Zoo.
14: Ce altceva îți mai poți dori?
15: Premii?
14: Avem nenumărate.
15: Înghețată?
14: Există.
15: Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru a
14: atmosferă cool de tot. Nebun după mare?
15: Nebun după Algida și Betty Ice.

0: cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Michael Cerisi, Juno, no, no, no. Radio Zoo, yes, yes, yes, 17 și 30 de minute, luăm pulsul din Bacău.
1: Salutare, Raluca, salutare, Radio Zoo. Salutare,
0: s-a
1: Bacău.
0: How?
1: Trebuie să mă obișnuiesc, mă, și joi, n-am ce să fac.
0: N-ai încolo.
1: 32 de grade. Nu sunt 32, 32. Iberia, Iberia, și urcă. Asta este, ne confundăm, ce să facem, mergem la plajă. Avem dita mai insula.
0: Unde?
1: Noi cu termica la voi la București, dar noi avem insulă, avem. Are ce să zic, ne simțim bine, Raluca.
0: Ne simțim bine.
1: Muncim, înapoiem telefoane, azi n-am înapoiat un portofel. N-am avea lucrat nimic, te sunam imediat să-i dăm băiatul ăla de el, dar l-am înapoiat. Are ce bine. Mă bucur că te aud, te pup și te îmbrățișez. Același și mereu altul, Robert Olandezu.
0: Să trăiești! Mulțumesc frumos pentru mesaj. Pare rău că văd că mi-ai trimis poză că sunt de fapt 35 de grade la tine la bordul autoturismului. Da, este cald și m-am uitat pe aplicație, toată e, așa o ține, o ține continuare foarte cald. Ferice de cei care

0: câte 2-3 ore să simt că dimineața eram așa, dar nu mai puteam să vorbesc. Deci nu mai vine. Și într-adevăr, dacă îl las prea mult, din nou, încep urechile și că după o vârstă te mai dor urechi. Așa. Te dor și când ești foarte mic, pe urmă nu te dor deloc și apoi încep să te doară. Și eu am simțit, nu răgușoală, deci efectiv că nu mai merge. Mă zic, nu m-am încălzit eu sau n-am vorbit azi toată ziua, uite, n-am interacționat sau foarte puțin, nu suficient și zic, nu e, dar e de la aer, că și eu am simțit. Că mă simt gât uscat, deci nu se poate. Nu știu ce să facem. Nu știu. Are fiica mea o variantă destul de simplă, își pune apă într-un fâs de la, domne, să sprițează înainte de culcare. Și se mai scoală de căldură, la un dat să sprițează iară și se culcă. Nu erau nici așa. Raluca, sunt prezent aici cu tine în căști, te pup și te îmbrățișez cu drag. Paula din UC, te pup, Paula. Salut, e prima dată, deși te ascult de mult, când te salut pentru prima dată, deși te ascult de mult, Ioan Daniel Ferezan. Aute ce frumos, din Mediaș. Te pup, Ioan Daniel, și mă bucur că că te-ai gândit să-mi și scrii. Foarte frumos. Te mai cheamă și ca pe Adina, colega noastră de la știri. Bună ziua! Vă ascult cu mare drag. Și sunteți cel mai mare. Stai un pic, e un mesaj mult prea lung. Deci trebuie să-l poză cum mai bine. Așa, e prea lung, deci să ne grăbim. Salutăm și pe prietenii care locuiesc în Augsburg, că tot am zis de Augsburg, Raluca și Claudiu, îmbrățișări dragilor din partea Andrei. Deci acest Augsburg sună ca Auschwitz cu Guldenburg. Ceva, e o combinație care îmi dă și bine, dar îmi dă și rău. Așa. Să ne ducem la el pe insulă. Da, pe insulă în Bacău, nu știu unde a zis Robert că are insulă, dar tăcem din gură, nu-l supără în caz, văd ce hotărâte. Ce doar geamul de pe spate, zic, poate e altceva. Ce geam, mă? Ia zi tu.
1: Eu cred că toate, una peste alta.
0: Da.
1: Căldura asta totuși ne face bine, de-aia și despreția asta a tuturor ascultătorilor, nu?
0: Da, da, de la căldură e. Da, într-un fel, mă, e clar că ne rupe din rutină și devine interesant. Andra și dragostea rămâne, Mira cu tâlpile goale și Nueva Iol de la Bad Bunny.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Fiecare vi-

0: dragoste.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând! Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Treci de la mai ai detergent de două spălări la...

0: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Bad Bunny, Nueva Yol. Salut, Radio Zoo. Și ne apropiem ușor, ușor de ora 18. Avem și știri la 18, ca să fim mai informați. Și tot în această idee, Mihaela ne explică ce e insula asta din Bacău, de care zicea Robert că ne-a băgat carici în plasă. Nu știu, nu este nicio expresie consacrată, dar și eu m-am tot gândit, dar tot ce insulă vorbea el, eu te ia.
1: Simpatico, insula este, de fapt, insula de agrement, unde acum e festivalul Young Island.
0: Ah.
1: Și e pe tot weekendul, deci e o nebunie. Eu locuiesc vis-a-vis de insulă și e cam nasol. Miha din Bacău, vă pup.
0: Mulțumesc, Miha. Cred că e nasol dacă nu îți place gălăgia, cui îi place. Da, înțeleg că e petrecere, gălăgie și da, nu se poate locui civilizat acolo. Mulțumesc foarte mult, nu am știut ce se întâmplă și... Da, că m-a trăznit strănutul. Ce se întâmplă pe ce insulă? Gata, ne-am informat, să trăiești, Robert, te-am înțeles. Ce aveți, oameni buni? Dacă e cald, e prea cald, când era fric, bombăneam, dar cum oare să ne fie bine? Luați o bere rece și dați-vă cu reveneală. Roxy din Sibiu a pus punctul pe I și căsuța ăsta, căciulița pe I. Așa e, domnule. Păi dar nu ne e bine nici cum tu. Noi am mai vorbit, Roxy, că ăsta este un mod la români de a purta conversații meaningful. Adică cu intensitate. Înțelegi? Când spui că e prea cald, deci tu conectezi cu persoana foarte adânc. Pe negativ, ce-i drept, dar o conexiune se cheamă și aia. Domne, e prea frig. Deci da, ne-am săturat de frigul ăsta. Știi? Oamenii sunt împreună acolo, sunt together into the problem. Că n-avem cum să schimbăm problema aia. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să ne plângem puțin. Că n-avem cum să facem mai cald sau mai frig. Dar noi știm asta. Noi știm. 37 de grade în Germania, în Ludwigsburg. Să dea naiba dacă puteam să locuiesc acolo. Deci n-ai cum să zic în fiecare zi că unde locuiești, unde ești la servici, la Ludwigsburg. Mor cu limba asta. Mulțumesc frumos și te pup și hai, rezistă, Alex. De rezista, reziști, sigur te-ai adaptat repejor că ești băiat isteț. La mine e mai greu. Deci, aș fi iubit-o. Ia uite piesă de la Andia și apoi mor după tine, mor după tine, mor Lazy Ed cu Joe. Rămânem și pentru știrile de șase.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea boabe Don

0: espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour! Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Salut, Radio Zoo din nou, este ora 18 și 2 minute, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, noi restricții în București și pe DN1, echipele românești joacă azi partidele retur din preliminariile Conference League, sunt 29 de grade acum în capitală. Bugetul alocat mașinilor electrice prin programul Rabla a fost epuizat integral în doar 10 zile de la lansare. Administrația Fondului de Mediu anunță că au fost depuse peste 7600 de dosare pentru cele 120 de milioane de lei alocate. Sesiunea de înscrieri rămâne deschisă doar pentru mașinile cu motor termic și hibride, unde mai este disponibil un buget de 44 de milioane de lei. Noi fonduri pentru electrici ar putea apărea doar în cazul unor renunțări sau la rectificarea bugetară. Și în cazul motocicletelor electrice, bugetul programului Rabla a fost epuizat în timp record în doar 9 minute. Restricții pe DN1 la Ciolpane au început lucrările de reparații la rosturile de dilatație ale podurilor și pasajelor. În zonă se circulă doar pe o singură bandă pentru fiecare direcție de mers. De luni 3 august, același gen de restricții vor fi impuse și la Otopeni. Încă două nopți de restricții și la pasajul Apărătorii Patriei. La noapte și mâine noapte se închide intersecția șoseaua Berceni, strada Turnu Măgurele, strada Sergent Ion Iriceanu, iar linia de noapte în 106 circulă deviat pe sensul spre Turnu Măgurele. Dacă ritmul lucrărilor se menține, podul de la Apărătorii Patriei va fi gata până la sfârșitul anului. Proiectul prevede și realizarea unei noi linii de tramvai care va lega șoseaua Giurgiului de Pipera. Atenție șoferi, șoseaua Ștefan cel Mare se spală sâmbătă aceasta, astfel că parcarea va fi interzisă pe sensul dinspre Calea Florească spre Obor, încă de mâine seară, pentru a permite intervenția utilajelor de salubrizare. Trenuri anulate între Gara de Nord și aeroportul Otopeni la noapte, CFR Călători anunță lucrări la infrastructură, 5 trenuri Regio Metropolitan care circulă între orele 0:20 și 3 ar urma să fie anulate și vor fi introduse în schimb 3 curse speciale de înlocuire care nu vor mai opri însă în stația Parc Mogoșoaia. Pasagerii afectați pot solicita restituirea contravalorii biletelor conform legii. Bucureștenii și nu numai se pot plimba din nou cu caiacul pe Dâmbovița. O nouă sesiune de plimbări gratuite are loc mâine și sâmbătă, cu detalii Adina Ferezan.
0: Evenimentul Dâmbovița Apă Dulce revine în acest weekend, când participanții vor putea merge cu caiacul și canoea. Doritorii sunt așteptați la debarcaderul Timpuri Noi mâine, între orele 16:20 și sâmbătă de la 15:20. Organizatorii spun că nu este nevoie de rezervare sau experiență, iar cei care au caiac sau canoe pot merge cu propriul echipament. Plimbări pe apă se pot face și pe lacul Tei la Balkanic Festival de la sfârșitul lunii august. Biletele și abonamentele vor fi puse în vânzare luna viitoare.
1: Adina Ferezan, FCSB, CFR și Ucluj joacă azi partidele retur din preliminariile Conference League. După înfrângerea din tur 3-2, FCSB are meci de la ora 19 pe terenul letonilor de la Auda. De la 20, Universitatea Cluj întâlnește tot în deplasare formația norvegiană Bram Bergen după 2-2 în tur, iar CFR intră în teren de la 21:30, joacă returul cu Alașchier după 1-1 în primă manșă. 29 de grade acum la București, gata știrile, Raluca Leahu revine sa.

0: piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți. Birea Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill 13 lei 49 kilogramul și roșii România 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva

0: împotriva transpirației.
1: La tine, la Selgros, ai bere Ciucaș 6 ori 0,33 litri la 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți. Pastă de tomate 720 de grame, 5 lei 99. Aldis mici de porc și vită 800 de grame, 15 lei 99. Și lurpac de 500 de grame, 31 de lei 99. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
10: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Sărat avem, dulce avem, prețuri extra, normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
13: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: zis că te-am iubit. Bună seara din nou. 6:25, Raluca Leahu sunt eu. Toată săptămâna ne-am auzit pe acest program frumos, care are aurul și magie. Și ne vom auzi și mâine de la 16. După care am parte și eu de weekend, ceva absolut unic pe pământ. Nici nu știu, nici nu sunt pregătită, nici nu știu ce să fac în el. Dar vă dați seama că vin idei. Avem o idee foarte interesantă de la Mihai Sorin.
1: Ziua bună emisiune, ziua bună Raluca, ziua bună ascultător.
0: Ziua bună.
1: Acum, către Chindie. Mai fraților, verilor, ce-i tot dați cu marea asta? Nu zic că nu e faină. Eu am venit de la mare acum o lună.
0: Așa.
1: Însă vă invit la Sibiu, în județul Sibiu, la lacurile de la Ogna Sibiului, unde așa este apă sărată, iodurată și bromurată și face excelent de bine la sănătate. Calmează, liniștește, vindecă reumatisme, vindecă orice alte lucruri de vindecat. Însă ceea ce e mai frumos acolo e faptul că aș numi-o Aqua Agora. Adică oamenii se întâlnesc în mijlocul lacului, fac cercuri și povestesc despre magiuni de prune, despre maserati, despre cum să supraviețuiești în România, despre orice. Faci relații noi, creezi punți de legătură și uneori rămâi prieten cu oameni pe care i-ai cunoscut în lac. Excelent, sunt Mihai Sorin, tot din Sibiu.
0: Foarte, foarte frumos și foarte frumoasă metodă de socializare, de altfel și altfel, de fapt. Mai diferită, într-adevăr, în timp ce apa te vindecă. Apa îți face și bine în care stai. Ai două beneficii deodată. Mi s-a părut foarte interesant. Deci la Ocna Sibiului, parcă ai zis, să nu zic aiurel, cu apă sărată. Păi hai să facem ceva cu apă sărată. Agua dulce, agua sara. Da. Unde merge mintea mea? Și eu la primul text către tine. Te pup și te ascult cu dragă, Andreea din Croydon, UK. Tare, tare cald aici. Te pup, Andreea. N-am auzit de această zonă, oraș, ce-o fi. Interesant. Bun. Ralucuța la brad ca pe malul Crișului, repede 25. Florin din București, toate cele bune. Ăsta a fost. Pe malul Crișului, repede 25. Salutări de la Vlad Detailing din Galați. Sunt cu soția mea Corina și lucrăm împreună la mașini de clienților. Vreau

să-i spun că o iubesc mult și că îi mulțumesc pentru că mă suportă cu toate mașinile vechi pe care le cumpăr. Sunteți super, vă ascultăm în fiecare zi. Vlad! Râd că... Da, bravo! O felicit că reușește să te suporte cu mașinile vechi. Noi trebuie să... Cât am zis, că am mai zis o dată că vindem mașina acum, chiar trebuie vândută. Și trebuiește să vină una mai nouă, nu e nouă, e la mâna a doua, dar este mult mai, e un upgrade față de ce avea. Deci ferească Sfântul Dumnezeu. Doamne, ferește, deci nici n-am putut să mă uit la ea, ca să înțelegeți. M-a întrebat, vrei măcar să o vezi? Nu! Noi avem noroc că ne știm de mulți ani și nu mai pune nimeni la suflet nimic și îl lasă pe la în plata lui așa, până revine. Așa. Că eu mie îmi dă cu anxietate când știu că mă așteaptă să mă readaptez la o nouă mașină, cu comenzi noi, cu alt gabarit, cu... Eu nici gabaritul ăsta nu l-am înțeles în ația ani. Și că, na, încă am mai julit-o, dar, deci, numai în parcări, că mie acolo îmi place, eu acolo mă orientez cel mai prost. În trafic sunt foarte abilă, în parcări ceva mi-am stă creier în loc. Așa, îmi stau. Și... Deci Nina a vrut să o văd. Așa că, da, bravo. Bravo pentru soția ta. Roxy din Sibiu zice, dau bere și nu simt căldura. Dau cu bere și nu simt căldura. Vara nu e bine că e cald, iar iarna e prea frig și zăpadă. Cred că oamenii au ITP-ul expirat sau sunt bobinați invers. Dau și eu inimă. Mulțumesc că mi-ai citit mesajul. Haide că ai fost simpatică. Ca toți ascultătorii mei de altfel, hai să ne băgăm. Hugel, James, Jamaican, Bam Bam, Morandi, Miss Kelly. Nu, așa, ăsta e.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Deodorant spray Adidas 150 de ml, diverse sortimente la 7 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
10: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: Carrefour prezintă Promohit.
12: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

Ina, Ina și Morenito la Radio Zoo pe final de emisiune. Foaie verde, foaie lată. Mâine ne auzim încă o dată, cum spune și Marian Cristian. Foarte frumos. Haide că m-am liniștit. Ana, mulțumesc foarte mult pentru specificarea. Mai vreau să-mi văd și eu județe din Londra, că cine știe când ajung. Croydon, Croydon, pana mea, este un fel de județ și eu stau în orașul Selsdon. Mă, când am văzut la televizor, apropo de Londra asta, deci am văzut chiar de curând într-un documentar. Deci când am văzut eu Palatul Buckingham, mă, Buckingham Palace. Deci mi se părea, deci eu cred că dacă o să-l văd, n-am apucat să văd, dar eu dacă-l văd, cred că mă închin la el, o să mi se pară că e o catedrală, ceva pe spiritual. Dacă și din imagini mi-a plăcut, vă dați seama, era și filmat așa să te facă să leșini, dar oricum, Buckingham Palace. Mamă, zic, că-mi fac cruce, ia să vezi cât de proastă sunt, că dacă n-am fost, știi, ca în fața unei minuni, mă. Da, ajungem și acolo. Ana, eu mai strâng informații. Mai strâng. Selsdon, am notat. Bun, e bine. Bun, ne auzim și mâine. Și mâine vineri. Dar să intrăm în atmosferă de azi. Vă încheie emisiunea așa, cu The Second Voice. Let me be. Și apoteotica, deci apoteoza este punctul culminant e Minelli, mă.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame, 10,99 lei. Ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic.

0: formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: noaptea.
1: Emma, noaptea. Asta am ascultat la radio. Aseară, nu azi noaptea, aseară, Craiova a fost eliminată din drumul ei spre grupele Ligii Campionilor. Bine, ar mai fi fost mult până departe, dar mi s-a părut interesantă și ciudată în același timp declarația antrenorului Craiovei, care a zis, da ce, nu e nicio tragedie, oricum echipele românești n-au mai fost în Champions League de 13 ani. Și uite că omul a fost foarte informat și a făcut foarte bine temele. Nu știu câți dintre noi românii am notat sau știam de câți ani n-au mai fost echipele românești în grupele Champions League. 13 ani, atât de mulți ani au trecut de când noi n-am mai fost acolo. Mamă, aoleo, complicată treabă. Da, oricum Craiova rămâne pentru Europa League cu finlandezii de la Cups. Și în seara asta, că de asta am deschis subiectul, în seara asta avem Conference League. Avem FCSB și Universitatea Cluj. Nu știu CFR-ul când joacă, care-i treaba, poate. Ba da, tot în seara aceasta și CFR-ul de la ora 21:30. Deci trei echipe românești în conferență. Să vedem câte merg mai departe. Cu șanse reale, din punctul meu de vedere, CFR, care a făcut 1-1 cu băieții ăia. De unde sunt? Alașchert. Chiar de unde sunt băieții ăștia? Din Armenia. Da. Este 19:06. Pentru ce suntem aici? Pentru hituri. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag. M-am luat așa direct cu fotbalul, că m-am supărat puțin, pentru că sunt cumva microbist, să zicem, adică neapărat cu echipa anume, dar când văd că echipele românești nu mai fac deloc rezultate în Europa sau nu mai ajung nici măcar prin grupe, fie ele chiar și Europa League, e trist. Semn că avem un campionat slab. Adică noi, între noi aici, ca băieți în curtea școlii, dar când scoatem puțin capul afară, ne bate aproape oricine. Din păcate. Uite, aici am ajuns. Da, gata, închidem subiectul, ne ocupăm de hituri până la ora 22. Eu sunt prezent alături de voi. Indiferent ce faceți, indiferent de unde ascultați acum radioul, rămâneți, pentru că vă aduc piese mișto și o să vă placă. Fiți atenți, începem cu asta. Jason Ride, da? După ora 20, atunci o să facem și prezența în mod oficial acolo pe WhatsApp. Până atunci, dați mai tare pentru Ride de la Jason, Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, și apoi Mowgli și Shea. Shake it to the max. Adrian Lupai, salutare încă o dată. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly, piesă pe care o puteți asculta și în varianta live dacă intrați pe radiozu.ro sau pe canalul de YouTube Radiozu, pentru că a fost cântată în Morning Zoo cu Buzdu și Morar și pe lângă asta a fost declarată piesa monstru a verii de către voi, ascultătorii Radiozu. Da, acum 3 săptămâni s-a întâmplat momentul live, undeva la 100.000 de vizualizări. Bine, bine, bine, bine. Și o piesă foarte bună. Piesă foarte bună, trebuie să recunosc. 19 și 19 minute. Mai stăm pe radio, mai avem de ascultat Jay Lowe și David Guetta, Save Me Tonight, Costi și Adrian Șaguna, plus Benzol, Solo Tu și Grasu XXL, mi-era dor de tu, Mărie, pe zo.
1: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
5: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Cneșević și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. 3 seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berariah.ro.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: La Pizza Hut, bucură-te de joi în 2, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40% și un iPhone.
11: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
10: Ai pizza, ai iPhone.
11: Pentru mai multe detalii urmă

Nasu XXL, tu, Marie, asta am ascultat la radio. Avem 29 de grade la ora asta în București, ne uităm puțin și în restul țării să vedem cum stăm cu temperaturile. 28 la Pitești și la Sibiu, sunt 25 acum la Brașov, 30 la Craiova, 33 la Timișoara, 31 la Oradea și la Satul Mare, 28 acum la Baia Mare. La Iași avem 28, de asemenea sunt 27 în Bacău, 25 la Constanța, Galați, Deva, 29, 28 la Alba Iulia și 28 de asemenea

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toate gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: Au sosit.
4: Anunță pe toată lumea! Ne veste tuturor!
3: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
7: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
10: Do that noise, noise, noise.

0: Jason Derulo, Sexy For Me. Asta am ascultat la Zui, 19:46 de minute. Minutul 45. Auda FCSB în continuare 0-0 în meciul retur. În tur s-a terminat 2-3 pentru băieții ăștia din Letonia. Și uite că FCSB-ul până la pauză nu reușește să marcheze, așa că mai rămâne o repriză să vedem dacă vor da măcar un gol să ducă meciul în prelungiri sau nu. La ora 20 ascultăm știri la ZU, știri aduse de Simona Jurca. Până atunci, rămâneți pentru că am mai pregătit pentru voi Aline Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, DJ Khaled, Rihanna și Bryson Tiller, Wild Toads și Fady. Helloe, super piesă, e piesă nouă de la Fady pe ZU.
1: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
3: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou! Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone!
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie-3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. PartnerVet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: 22 minute, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Luni începe a doua sesiune a examenului de bacalaureat FCSB la o repriză distanță de eliminarea din Conference League. Sunt 29 de grade acum în București. Protestul crescătorilor de oi și capre din Piața Victoriei s-a încheiat. Alianța pentru Agricultură și Cooperare avertizează că agricultura românească riscă să intre în colaps din cauza blocajelor legislative care împiedică plata a 15 milioane de euro pentru despăgubiri. Crescătorii de animale cer deblocarea exporturilor, compensații pentru pierderile suferite ca urmare a pestei micilor rumegătoare și demiterea conducerii ANSVSA. Mitingul a degenerat mai devreme în violențe la sediul ANSVSA. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce fermierii au forțat gardurile de protecție. Protestul s-a mutat ulterior în Piața Victoriei, blocând bulevardul Chiselef, unde delegația oierilor a purtat 2 ore de negocieri cu ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Oficialul a anunțat că o nouă echipă de experți va prezenta săptămâna viitoare un plan oficial pentru ieșirea din criză și reluarea exporturilor, document care va fi transmis și Comisiei Europene. O decizie în ceea ce privește conducerea ANSVSA va fi luată la nivelul guvernului în cel mai scurt timp posibil, a mai precizat Tanțoș Barna. Aplicația Etera a fost mutată în cloudul guvernamental, platforma care a blocat tranzacțiile imobiliare din toată țara după atacul cibernetic din 21 iulie, va redeveni funcțional abia după ce toate testele de securitate vor fi finalizate cu succes, anunță executivul într-un comunicat. Guvernul mai transmite că incidentul de securitate cibernetică de la Agenția Națională de Cadastru este tratat ca un semnal de alarmă pentru întreaga administrație publică. În paralel cu măsurile de remediere a fost dispusă și intensificarea acțiunilor de prevenire la nivelul tuturor instituțiilor publice. Reguli noi și mai stricte pentru eliberarea și reînnoirea permiselor de conducere. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care înăsprește controalele medicale, aliniind normele naționale cu directivele europene. Modificările vizează evaluări mult mai stricte ale vederii persoanelor și reguli mult mai drastice în cazul celor care suferă de tulburări psihice sau probleme cu consumul de substanțe. Permisul nu va mai fi acordat sau reînnoit celor cu tulburări mentale grave care afectează capacitatea de judecată și comportamentul, singura excepție fiind legată de existența unui aviz medical de un specialist autorizat

0: însoțit de o monitorizare periodică strictă. A doua sesiune a examenului de bacalaureat începe luni, pe 3 august. Mai întâi sunt programate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, iar examenele scrise încep o săptămână mai târziu, din 10 august. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august. Cei care dau examenul pentru a treia oară trebuie să achite o taxă de 540 de lei pentru a putea susține toate probele sau 180 de lei pentru o singură probă. Primele două participări sunt gratuite. Anul trecut, la sesiunea de toamnă a bacalaureatului, s-au înscris peste 30.000 de candidați. La sport se complică calculele pentru FCSB. Roșalbaștii sunt conduși de letonii de la Auda în returul de la Riga cu 1-0. Scorul general e în acest moment 4-2 pentru letoni. Dacă nu vor reuși o minune, repriza a doua, FCSB își poate lua adio de la cupele europene. De la ora 20, Universitatea Cluj întâlnește tot în deplasare formația norvegiană Bram Bergen după 2-2 în tur, iar CFR intră în teren de la 21:30. Ardelenii joacă în Gruia cu armenii de la Alașchert după 1-1 în prima manșă. Iată acum și datele meteo.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Vreme călduroasă mâine, chiar caniculară în jumătatea de vest a țării. ANM a transmis un cod galben de temperaturi ridicate și un cod portocaliu pentru județele Timiș, Arad și Bihor. Maximele vor atinge 38-39 de grade Celsius la umbră, iar noaptea va fi tropicală cu minime de 20-24 de grade. Cel mai răcoare mâine va fi pe litoral, unde maximele pornesc de la 27 de grade. În București așteptăm până la 34 de grade mâine, acum sunt 29, gata știrile. Adrian Lup revine, stați pe Zoom.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Selecta, Anda Adam și Alex Velea, ce ți-aș face? Asta am ascultat la radio, s-a făcut ora 20-12 minute. Salut! Salutare tuturor celor care sunteți cu urechea pe radio. Da, eu sunt cu un ochi la TV, cu unul aici, la pupitru, și vă anunț faptul că nici în Norvegia nu stăm bine. Norvegienii au deschis deja scorul. Acum câteva minute au reușit să marcheze, minutul 12 acolo. Așadar, Bran, Universitatea Cluj 1-0 și 3-2 la general. A început repriza a doua în Letonia, UDA FCSB în continuare 1-0 pentru letoni și 4-2 la general. De la 21:30 CFR Cluj Alașchert. Da. Complicată treabă, complicată. Până la ora 22 mai rămânem pe radio. Imediat o să facem și prezența. Până atunci mai am pentru voi Smiley, Reveria, super piesă de la Smiley, 300 și Andra, un sărut cât o viață și a notră. Talk to you pe Zoo.

0: Bazu, este ora 20:22. Facem și noi prezența, stăm puțin de vorbă în seara asta de joi, 30 iulie 2026. Ce faceți, cum sunteți? Cei care sunteți cu ureche pe radio, probabil unii dintre voi sunteți încă acolo în Câmpul Mulcei, alții în drum spre casă, alții în concediu, bine mersi în vacanțe, prin țară sau pe afară. Da, astea sunt doar presupuneri, așa că da, asta vă întreb, ce faceți acum timp ce ascultați ZU? Apropo, Auda FCSB 1-1 până la urmă, roșialbaștri au reușit să marcheze și ei acum câteva minute prin jucătorul lor de mondial, João Paulo. Dincolo, Norvegia, Bran, Cluj e 1-0, 3-2 la general. Așadar, mesajele voastre le aștept pe WhatsApp la 0748 111 550. Nu uitați să vă semnați și dacă se poate, haideți și cu mesaje vocale să vă aud și eu glasul. 0748 111 550. Florian Rușina, 7 zile imediat pe radio, Lazy Ed și Joe Umor după tine. Și apoi vine și Nicole Sherry, Pic de dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Și 2 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
4: De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Te salută Ioan Daniel Ferezan din Mediaș. Sper să se califice FCSB. Sper, dar șansele sunt foarte mici pentru că sunt conduși de cei de la UDA cu 2-1. Au reușit și ei să egaleze și imediat după băieții ăștia din Letonia au reușit și ei să baginați, așadar e 2-1 și FCSB-ul, ca să ducă meciul în prelungire, are nevoie de 2 goluri și ar mai fi vreo 20 de minute de jucat. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău, sat românești. Sunt prezent aici și ascult radio-ul pe telefon, beau un pahar de suc fără zahăr și aici sunt 33 de grade și e însorit. Mulțumesc de Ina Morenito, de Mineli, de Emma, Noaptea și alte piese. Cu mare drag, sunt Relu Crișan din Pecineaga, de Constanța. Acum am ajuns acasă de la job și vă ascult, sunt foarte bine cu voi în FM. Perfect așa, te salutăm, să ai o seară frumoasă. Salut, Adrian, seară frumoasă să ai și hai FCSB-ul Cluj și CFR Cluj, că doar trebuie să ținem cu echipele românești. Bogdan din Oradea. Normal că da, trebuie să ținem cu echipele românești, dar și ele trebuie să țină cu românii și să dea mai mult. Pentru că nu prea mai fac față în Europa. Asta e. Să vedem de la ora 21:30 CFR-ul cum se comportă acasă cu Alașchert. A fost 1-1 în tur acolo. Dacă mai aveți mesaje, haideți cu ele pe WhatsApp. Cum sunteți? Care-i treaba? Pe cine

vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat. Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care

0: pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți! 3, 2, 1.
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: Angel și Solto, Jamaican Bam Bam. Mai am niște mesaje venite pe WhatsApp la 0748111550. Ăsta e de la Cristi din Tarragona, ca de exemplu. Ia să auzim.
1: Salutare, Adi, trec și eu pe aici să fac prezența. Tot la muncă, la Tier Garda, vreau unde rămas aseară, vin doar seara pe răcoare, că ziua e imposibil de lucrat. Astăzi a fost 35 de grade și o umiditate de 98% în Tarragona, Spania. Vă dați seama, Cristi, e imposibil de lucrat afară. O seară bună, urează Cristi.
0: Hei, Cristi, te salutăm cu mare, mare drag. Ne dăm seama. Bună seara, Adi, spor la treabă, te salută Ion Daniel Ferezan. Da, cred că am mai dat mesajul ăsta. Așa, mai am un vocal.
2: Bună, Adi. Iar tipul cu suculețul fără zahăr e mereu prezent. Pupii.
0: Ok, ok, ok, salutare. Așa, ce mai avem aici?
3: Salutare, Adi, hai cu hiturile.
0: Salut.
3: Că e mai bine, lăsăm fotbalul pentru cine știe. Deocamdată noi suntem chiar pe deoparte. Adi de la Bacău, o pupă pe toți.
0: Adrian din Bacău. Da, păi nu știu cine din țara asta mai știe fotbal. Dacă mai știe cineva. Complicată treaba când vine vorba de echipele române și Europa. Aici noi, între noi, suntem viteji. Bună seara, Adi, o seară liniștită vă doresc. Îți doresc emisie frumoasă. Eu mă uit spre concediu, mai am o zi de așteptat. Vă salută, Cristi. Ok, perfect. Ia uite mă, cine urmează să plece în concediu. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, imediat piesă nouă pe Radio Grenier și Antonia Levite. Aici apoi Mark Stam, Impar pe Zoo.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
5: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Ne întoarcem la hituri.

și Won't Forget You. Asta m-a ascultat la Zubuna Adi, Gabriela din sector 4. Te rog să îi transmiți un mesaj special soțului meu, Raul. Te iubesc din tot sufletul meu și din toată inima. Îți mulțumesc că existi în viața mea. O seară frumoasă. Raul, ai auzit, da? Câtă dragoste îți poartă soția ta. Salutare din Paris la mulți anișorului Daviduț. Seară frumoasă. Mulțumim mult de tot. Să rămână. 3-1. Știe Nea Gigi Fotbal Adriane. Ce 3-1, doble? 4-1 s-a terminat până la urmă. Nici nu mai știu cât a fost la general. Asta voiam să zic. FCSB-ul eliminată în Letonia de către Auda, o echipă cu un lot estimat la, nu știu, undeva la 5 milioane de euro. Dincolo, în Norvegia, așteptăm repriza a doua, să vedem ce fac băieții ăștia de la Ucluj. Știu că au marcat cei de la Bran, s-a terminat 2-1 la pauza. A început repriza a doua, e minutul 47. Adrian Lupai, salutare încă o dată tuturor, până la ora 22, mai stau.

0: Cristi, Raluca și Cela, Bump. Asta am ascultat la ZU. Este 21 și 20 de minute.
1: Salut, Adi, te salută Manu din Moeciu. Îți doresc o seară minunată. Vreau să zic că sunt la muncă pe momentul de față și vreau să zic că te ascult cu mare, mare drag pe Radio Zoom. Și acum le ajut pe fetele Iuliana, Andreea și Gabriela. Să ai o seară minunată, Adi.
0: Ei, salutare acolo, bravo, așa băia da, așa băia da. Ajută fetele, piesă nouă de la Mihail, Inima la orizont, așa se numește. De la Tyla avem That Girl, Shift și Ruby, Rutina, piesă nouă-nouță. Alexia, Nu mai am nume, Delia, Nu e despre tine și altele. Tot ce e nou în materie de muzică găsiți pe radiozu.ro, la secțiunea muzică piese noi, când aveți voi timp și chef să le dați un play. Criss Cross Amsterdam, Oh My, Oh My, Mira cu Tălpile goale și apoi Chris Brown, Give Me That, pentru că hiturile se ascultă la ZU.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă! Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
0: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-reușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge! Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

weekend! Aldet! Asta am ascultat la radio, 21 și 50 de minute, CFR Cluj a luat Schert 1-0 și eliminare pentru Alașchert încă din minutul 17. Așadar, ai noștri joacă cu un om în plus. Dincolo, aproape s-a terminat Bramberg U Cluj 3-1, așadar U Cluj rămâne acasă. Gata! Gata aventura în Europa. Bag de seamă că singura ar fi CFR Cluj cu șanse, care are 2-1 la general, un om în plus, și Craiova, care din Champions League retrogradează prin Europa League sau Conference League, nici nu mai știu. Da, în 9 minute vine în studio colega Simona Jurca, ascultăm ultimele știri ale zilei, sunt curios ce informații o să ne aducă. Iar noi ne reauzim mâine, să intrăm împreună oficial în weekend, pentru că, ce credeți, mâine este vineri. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult că stați cu mine pe radio și în seara aceasta. Să aveți o seară frumoasă și mai ales ușoară dacă sunteți acolo în câmpul muncii. Vă las cu Lazy Edge și Mario Fresh, îmi place când, și în Zarco și Casango Fire Fire și cu Simplu, oficial, îmi merge bine. Seară frumoasă, v-am pupat, pa!

0: Ora 22, știri la Zi cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, greva din spitale continuă și mâine, FCSB și Ucluj își iau adio de la cupele europene, sunt 24 de grade acum în București. Canicula și seceta pun presiune pe sistemul energetic, premierul interimar Ilie Bolojan le recomandă cetățenilor să reducă consumul de curent seara între orele 20 și 23 pentru a evita supraîncărcarea sistemului în orele de vârf și costurile ridicate ale energiei din import. Și asta în condițiile în care centrala de la Cernavodă funcționează doar la jumătate, iar debitul scăzut al Dunării a redus și producția hidrocentralelor, inclusiv la porțile de fier. Nuclear Electrica a anunțat azi că nu oprește deocamdată și al doilea reactor de la Cernavodă, în ciuda anunțului de aseară, dar că situația rămâne critică, acesta putând fi oprit oricând. Greva generală din sistemul public de sănătate continuă și mâine pentru a patra zi la rând. Între timp, Federația Sanitas a trimis o scrisoare oficială președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care acuză guvernul interimar de presiuni și refuzul dialogului social și solicită clarificări privind jaloanele PNRR pentru a demonstra că reforma se poate face și fără tăierea veniturilor din sănătate și educație. Demersul celor de la Sanitas e susținut și de PSD. Senatul a respins în calitate de for decizional noua lege a integrității, punând în pericol un jalon cheie din PNRR. Proiectul a picat la vot în urma unui scandal uriaș. USR a acuzat PSD că a introdus un amendament controversat în Comisia Juridică, prin care legea ar fi urmat să fie aplicată și retroactiv, cu dedicație pentru a-l demite pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Pentru a nu pierde fondurile europene, executivul a anunțat că va redepune proiectul în Parlament, fără amendamentele cu probleme. Eliminare rușinoasă pentru FCSB din cupele europene. Roșalbaștii au pierdut și returul din capitala Letoniei, 4-1 cu FK Auda. FCSB fusese învinsă și la București în prima manșă, 2-3. Și Ucluj a fost eliminată de norvegienii de la Brambergen, 3-1 în deplasare după 2-2 în tur. Acum se joacă partida dintre CFR Cluj și Alașchiert. 24 de grade acum la București, mâine așteptăm 34, gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

0: 22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Ne întoarcem la hituri.